0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرودها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: سلام، شما برنامه یادی صاحب دلان را میشنوید. برنامه‌ای که صحیفه‌های خاطر، محبت و احترام را نسبت به شخصیت‌های میکشاید که در دل‌ها ابداً زنده‌اند. امروز ما درباره هنرمندی سخن می‌کنیم که با آواز گرم و صمیمی، با سرودهای پر از محبت و احساس، با تبسم نورانی و قلب پاک در خاطر مردم جای گرفت. نامی که هر بار صدا می‌دهد، دل‌ها را به یاد جوانی، محبت و زیبایی می‌برد. بله، کرامت‌الله قربانوف.

امروز برنامه یادی صاحبدلان شما را به سیاحت خاطره ها میبرد. سیاحت به زندگی و ایجادیات هنرمند ناتکرار آوازخوان دوست داشتنی ملت تاجیک کرامت الله قربانوف. امروز ما نام انسانی را یاد میکنیم که با آواز جاذبه‌ناک، با قلب پر از محبت و با سرودهای سرشار از احساس توانست در دلهای مردم جاودانه جای گیرد. هرچند عمر او کوتاه بود، اما راه طی کرده‌اش پر از نور، مهر و الهام بود.

0: خاطره فرزندان این هنرمند نازیه و محمد رافی نیز جای دارد. بیاید خاطره و برنامه دلشان را میشنویم. ما شما رو به یک لحظه بسیار حساس و صمیمی میبریم. در این قسمت برنامه دختری شادروان کرامت الله قربان نازیه کرامت الله از خاطره های کودکی خود قصه میکند. نازیه زمانی از پدر محروم شده است که هنوز خیلی خرد بود. با وجود این مهر و محبت، چهره نورانی و خاطره های گرمی که از پدر در دل دارد تا امروز همراهش هستند. او در این صحبت از آن روزهای کوتاه و ولی پرمعنا، از فضای خانه که با سرود و محبت پر بود و از احساسات میگوید که با گذشت سالها باز هم قیمت‌تر شدند. بیاید به این قصه پر از احساس گوش دهیم، خاطره ای که از دل برآمده به دل میرسد.
1: البته خاطرات زیادی دارم از پدرجان عزیزم، گرچنده که خردسال بودم اما همون نوازش ها و مهربانی های پدرم را بالای سرم احساس میکردم. تا به حال احساس میکنم همون گرمی و همون نوازش هاشون را. ما را از دستمون گرفته نو بسته که اینقدر سرکار و سرتشویش بودن، ما را به بخچه میبردن و تا حتی در همون اتاق کاریشون کار میکردن. ما هم همراهشون نشسته اسباب های موسیقی را نواخته و سرودخونی اون کس را گوش میکردیم که خوب دریاد دارم و همون آوازی شیرین و شیرداری پدرجانم تا به حال در گوش من صدا میدهد و البته من تا به حال فکر میکنم که همراه من همیشه پدرجانم هستند. پدری عزیزم جاویدانی است برای همه ما فرزندان، برای مردمی تاجیک و افتخار دارم که من فرزند چنین شخصی هنرمند، چنین شخصی خاکسار و بزرگ هستم.

باید گفت که مکتبی هنری شادروان پدری بزرگوارم مکتبی بزرگ است، چون به خودشان یک مکتب گذاشتن از خودشان برای ما فرزندان، برای تمام شاگردان و پیوندانی که ببینید این شب و روزا اینقدر جوانان پیروی این مکتب هستند. مقصد ما هم در زندگی همین است که نامبرداری پدر باشیم و افتخار میکنیم با پدر خیش، با پدری بزرگوارمون، با پدری نتکرارمون.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم. هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. اینک باز برای همه شما که خنده هم داروست انسان را تبابت میکند، برنامه خنده هم داروست از رادیوی صدای دوشنبه پیشکشی شما میگردد. سخن سردفتر دیوان عشق است، سخن گنجینه سلطان عشق است، سخن زائر کند سوز نهان را، ز شمع دل بیرافروزد جهان را. سخن سرچشمه دریای عشق است، سخن سرمایه سودای عشق است، سخن وحی است ما عرش برینیم، سخن سحر است ما سحر آفرینیم. جایی که سخن از زندگی است، چون که گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. بهترین لحظه است برای شما عزیزان که امروز میتوان مهمان برنامه خنده هم داروست، هنرمند معروف و شناخته که خوب از دوره های شوروی شروع کرده تا به امروز در طول 35 سال استقلالیت برای خنده ملت تاجیک خدمت کرده است، هم سبق ما، هم ردیف ما، دوست ما، همکار ما سید احمد خول مهمان ما هستند. خوش آمدید نور دیده تاجی سر.
4: تشکر زیاد جمشید جان که شما وقت قیمتی خیش را دریغ ندونسته به برنامه خیش ما را دعوت کردید. مینت پذیریم. اگر که 35 سال گفته 35 سال یک میجه زدن در گذشته.
1: بله.
4: چقدر تیز گذشت. ما امروز در این برنامه اشتراک داریم، بیشتر کوشش میکنیم که درباره حج و درباره اون استادانی که از آنها ما حج را آموختیم، ما درباره زندگی حاضره مردم تاجیک برای بهبودی وطن سخنرانی کنیم. ما آماده هستیم جمشید جان.
1: سلامت باشید. البته بازم قدم شما نور دیده تاجی سر، لیکن تمام زندگی هستین یک روسی گپ هم شوخی دارد هم خالو.
4: بله.
1: هم جوی روسو میگن یعنی جدی سریوز نه
4: بینم نمیشه.
1: بله یک سخن به خاطر رسید که میگه بازم باید بسیار شوخی نکنی، یعنی بازم اگر بسیار شوخی کاری حاصل کاری دوگونه میشوی. حتی جدیت در این است که یک مرد به روسیه میره به سفر کاری میرود، بعد چند ماه روز میگذرد و دیگر یکون خبر نیست. زندگی کو مجموعه بیش کم است، کم بودی کوستگی جستجو میکنه، رقمو تلفنش میواد از رفیقش زنگ میزنه در زو لبوی تا مردک جون سلام علیکم. با سلام اوزا بده تا من همسر شما کودکو زندگی رفتید چند ماه شد بدرک، اخی یکون مبلغ برای پیشرفت زندگی یکون کودکو به خوراک در کل سر لباس از اون طرف تا پول چو میکنی من صد بوسرمون کردم خوشت است قد شده است علاقه چند ماه دیگه میگذره خیر برادرو یاردن میکنن چه زندگی یک میبیند نمیشد انکو نوبتی ها جای شوخی زنگ میزند با یک بوده کنزو لبا افتای مردک جان سلام علیکم این من اولای شما افتای ها لبا چی میگی افتای شما همون ساعت بوسه روی کده کو من از همسایه قرضدار بودم 50 تا همسایه دادم هر سهر گفتست 4 تا 5 تا شده شیر میخرم خیرت گفتست همون بینی و جامعه در وقتی افتوبوس مشروط ها در میرم همونو شهر میدارن نمیگیرن گفتا اگر همی خیلی بوسه داشته باشی با روان کن.
4: زنک در ماشین قطع شواز رفته میگه مردک جان شما 10,000 سامان دارین در کرتتون، یکی بعد لازم میشه 5,000 سامان. من شما دارم میگم مردک جان 5,000 سامان ما دارتین، یکی هم 10 دقیقه نمیگذاره که خشتامان تون یعنی مدری من زنگ میزنه میگه که داماد جانی عزیز 5,000 ما دارتین، 5,000 اوچم در خشتامان تون روی کدین در کرتت شما چند هزار میمونه مردک جان؟ مردک که فکر میکنه میگه 10,000 ده تا پراپوشینی.
1: ما من یک قصه میدونم که خودی سید احمد خلوف بار اول وقتی که برای دانشجویی شده اومدگی اگر فراموش نکنم این بسیار لحظه خنده‌وار است. شما اعظم کودکی مثلا ذوق داشتید که اکتور شوید کجا افتید می چی شده بودم روز کی بعد چند وقت نویه فیض آباد در آموزشگاه
4: رسمی تکنیکی دوشنبه اومدیم یکم رو نبود که این سال همین 91 بود خاطر رفیق من مسئولیت کردیم میریم نصیب شما این سوسانا بود که ما آموزشگاه کسبی تکنیکی اومدیم که علاقه این سوسانا دا هم اوجا سپوری آگوست اومدیم دا همون 12 آگوست بود بعد این رفیق من گفت که بیا میریم همین قدیما یک سال شفیوری میخونیم همون لحظه ده یک 6 ماه پیش یا که 8 ماه پیش رحمت کنه خدا پدرمون 03 داشت افتماشین جگولی به پراوه های کنم خوشبختانه بگیم بدبختانه بگیم با سلامت دچار شدیم دیگه رحمتی مصفید گفت که اگر تو پروا نگیری دیگه سر یولدا نمیشینی بعد رفیقم گفت که هم خیلی میریم آموزشگاه کسبی تکنیکی تو همین چیزا من فکر میکردم که ظفر و بود همینا بود و بود اما در منطقه ولایت سو قرار دارم اومدیم ای افتوگزاری دوشنبه دیدیم که فیض آباد اومدیم ای کس بلیت گرفتیم در اتوبوس فیض آباد نشستیم اتوبوسی هم خوشوید نازنین همین توریست میگفتن پشتشون دروز بود چشتیم یک ساعت پس دیدیم در مرکز نویه فیض آباد رسیدیم افتوگزار شده خیلی کدام یه نویه فیض آباد بشه افتوگزار فیض آباد میدونه خیلی همچنان فرومدیم و بعد گفتیم که ما دوبیدن رفتن در کنه همینجور آموزگوی کسبی تکنیکی وقتا که همینجا همینجا بستین این شهر وحدت افتوبسوی سرق دروز دروزه میبین همشنین 7 کلومتر پس همونجا هم میشه اومدیم 7 کلومتر است در عموم همه یک ساعت 20 دقیقه ده رسیدیم هم جوی در کنیم اونده بعد ما فهمیدیم که فیض آباد کجا ده بوده خوشبختانه یک سال همجا خوندیم
1: شروع فکر کرده ولایت
4: سوق ده فکر کرده ما در حقیقتا فکر کرده که ولایت سوق ده قرار داره فیض آباد
1: انا امروزه ده یک پسر بچه بار اول شهر میبیاد و بعد میگردد این طرف اون طرف چه خیلی وقتی خوراک باید میبیند که اجام مثلا نرخ ارزان نوشتگی اونجا خوداک میفروختیان امروزه معمول است که یعنی حسی بی خورده ما بین نان ده بیمونه خوداک میرد و همونجا خوداک میخرد خلاص روز اول میخرد با روز دویم چه خیلی برای آدمی نو شهر کار نیست ولی اوجات سپوری همون وقت که با نصف روز میشه نگه همونجا میرم خوداک میرم همون میرد و با خوداک میخرد که فروشنده چخیل از خودوکا میگیرد و بعد برای پو کردن دست
4: سالفتکا
1: همون خودوکا دروز میکرد که این روزی جوان همون سالفتکاش میگیره و گشت همون فروشنده ده میگه اپا میبخشه گفته ما همین روز به همین میخورم دینه همین قدی خورم تا در گلون روز موند
4: بچه های دیوید بسیاری وقت ما یاد دارم من بولی اول شمی آمدن در سال 86 بود با همین توس که پیشینم بود که بزارم
1: بزار برکت
4: رای زیر زمین قدیه نگذاشتی من بلو قدیه آمدیم یک صدای اشتاک بلند شد کربندی بیدیا اینجا بگفت آمدیم سه سومان ما گرفت سه سرو بل دورای سایود شکل خیلی کم کده آیا بود چه دیگه هم تو ها زیرد کجای در رای زیر زمین نبینیم حتما هم تا نگذارم انا یک لطیفه از بسیاری هستن که در همین نسبت رئیس هاشون بگیم خواجه هاشون کم کم همیسو خوب خوب خوب خوب کننده میشن یه لطیفه در همیجا بشی نظر آورده من رئیس کارگروش هم بگیره یک دسته تا جونشین شه شکر میروند شکر میروند خیلی میروند اول خیلی 13 گرم 13 گرم همون نوشیده خشونه تیار میکنم با شکر بعد رئیس میگه که کمون نبیارین کمون نبیارین با یک تش میگه که یک تیروش جوبا جو کنین جو کمون تیر اندازین دست رئیس نمیتن بعد هم یک کوگ سر میتن کاوگا سر میتن هم تقریبا یک 20-25 متر هوا دا بلند پرید است که همه رئیس چین میکنه میزنه که تیر بیره ها کج میره و بعد یکی رئیس طلب جانشینش نگو میکنه جانشینش گریمانو شکرده گفته است توبه رئیس میگه جانشینش یکی چی خواه توبه داری میگه 43 در در اومدم یکی مره میبینیم که کاوگی مورده پرواز کردیسته
1: در زندگی حیات سین سال رواز وزم کلان میشد یا روبر دیگه هم همی یک یک شب میشیدن صحبت در باره شکر میدهد که و میگه من شکر میرم و دیگه هم میگه گم نیست گفته حضرت وقتی شما شکر های پگه میریم زرگوش گفته چو میکنه شما زرگ نخو من به همه آبرو گفته زرگوش های با وقت تو دیدم گفته برای سبوکی کردن یعنی مرغ هلال شکر هایم مرغ من باید سای شکر هم یعنی اوهو دیگر پرابلم یعنی واسبین با این مثلا تن توشو با این وزن زیاده خیلی که ازشون کسا کرد خیلی 10 کیلومتر مثلا پیاده رفتن نکر کو دیگر همه در معمو میفتن که ایش چیفا شکر بردن نکر این پرابلم در بین شو یک تا زیره که میکنم میگم شای برادر ایجا بیه شای مسلحت گوش کنید همه در رفته یک تایی شوخی ساید اوهو بوزی کوی اوه گفتن چو میکنیم سای شیفا میبرین خونی ما تشکیلی میکنیم فهمیده شب نیمی شب که شد همین ما میگیم که همون ساید با پشت خونه میگذارن یعنی کمون تیار میکنیم ملتقه گفته است فهمیده برام سکوچ قدی گفته همه همین شوخه دبوزمون میپچونو شب نیمی شب در تاریکی در اگجو میبینه شیف این بوزی کوی بوزی خونگی هم شوخوش میتوه همین که برومد نزدیکک میپروند تمام همین دیگه مسئله قبول میشن جدا یه هفته میکنن همه شوخی اوهو شوخی ساید شوخی بوز شوخی مرغ رو میگیرن میبرن تیار میکنن قصه کوتو شیفا میبرن جدا شکار با میگم که ما شکار برم که میگن سرگرم نشوید همین جدا من اینجا استراحت میکنم همیشه همین بوزو هر هفته یا برام خیلی میگذرن هم وقتی سرمستی زندگی شکار میشد کمون تیار شیف تیار سر میتیا بزرگ ده همین کاگاوری روس کنار راسته دیدارم ما ساعت یا تو چند متر همین که گرمباس گفتی شما میپروند بوزو تور میگیرن میگریزن نمیرسا همه لب زدگی همه خوجوره که بیا بوز درسته باشد که همین جون خلاص کنیم سر میبردون که یگون بوز درسته نیست همه میگردن شیف نگاه میکنن شیف همین خیلی کمال سر کیف قبدگی میگه ای اوزی ملتیق ده کیف کنی
4: مصطفی ده میپرسن که مصطفی چند ساله شدی نقطه که 93 در آمدم نقطه بابا برای شی همی زنتونه جگری ما اصلی ما خورموی ما انگوری ما فقط همی خیلی میگین سبب زد چیه مصطفی میگین را سیگر بیدن 63 سال شد نام شد فراموش کرده بیدن
1: دو جوان با هم عشق ورزی کرده صحبت کرده میروان که اولی پیش یک گورستان قتی میگذارن که یک مسافت بالای یک گورده نولا دارد جگری من جونی من زندگی فلان بهمدان انا این دخترک میستد و میگه که انا حیات انا شما جوان روز ایزوری محبت میکرید تیز فراموش میکرید دیدی یعنی مسافده حتی دیدی من در این سیلی سال آمده بالای گوری کمپیر شده به درجه گیریه داره انا این خیلی محبت آموختن در کار اویستو استا میرم بالای سری مسافده میگیرم مسافده می نولا داره اکبر پرسیدنی میشه میکنم بابا میبخشید بوله گوری کی با نولا داره گفته همسرم کمپیرم با گفته سخت دوست میداشید برای همین نولا داره گفته نه برای پینسوش یا دو سال دیگه مثل پینسوش رو بگیرفته
4: برنامه که از جمشه جان شما تشکیل کردید مگه من میکنم بسیاری شنوانده رادیو علاقه پای برده باشن یا که حس کرده باشن من میکنم که صفیم بخلیسو بازم بیشتر میشن چون که هم خیلی برنامه ما هست در همه رادیوی ما کمتر است چون که بسیاری حالات ها میشن که شنوانده همه برنامه همه رادیو رانندگان هستن و سفر میروند مثال بعضی هاش هست که خوشان تنها هن یا که دو کس هن که رفیق شای خودش هن خودش هن رفیق شای کم گپ هستن انا میشه دادم خوبا که چیل چیل پنج تا یک ساعت حتی چونی برنامه را بوش میکنن ممکن شب خزاوشان بازی و ترسوات با مخلصان سبشان زی و ترسوات من بسیار تشکر میکنم برای چونین برنامه را تشکیل کردن تون در برای مصطفی دو جوان تعریف میکنن بابای ما اینه 96 ساله هر روز چور پرس شاشلی که اسپاندی میخره هر روز یک شیشه کنیک خودش توخه با بگونی همی خیر میریم با گوشت قیله گوشت مور بگن همی خیر میزنه حتما با هر روز قریب که همی خیر پگش دارم با همی یک شیشه کنیک نورمه داره زفت رکده تمامی همی چیزی در کار تواراک سرکه که تخم سمیتنه میخوره ابی دم همی خیر گوشت گو دیگه و دیگه و دیگهش بگونی همی خیر با یک شیشه کنیک ما خروج زوره همه طرفه اشتیاش خوبه میخوره 96 ساله بوار کنید مصافید این هم یک دو هفته پیش با یک دختره که جوانه همی 33-34 ساله را دادیم باش 9-10 همه زندگی کردن با فرزندور شدن و میپرسن که وزی همی هم خدسوس هم میخره بابا تون هم خدسوس هایی گفتین کنیک هم خشش دیگه گوشت میتن تارک میگه بابا تون چی خیلی میگه بابا مون میگه هم یک هفته پیش خود ما کشتیم حیران میشن یه آدم ها میگه که برای شو میگه شما یک کارا کدین یه رست خود کلان شد
1: اگر جان خود را صدقه فرزند آدم میکنم ناتوان را دستگیری مثل حاتم میکنم قامت پیران زرنج بار ما خم گشته است قامت خود را به پیش پیران خم میکنم اینجا یک مسئله دیگر امروز بسیار در بین جوانای ما از اون جمله فرزندو این تلفن است
4: дарди ҷомеа.
1: Дарди ҷомеа, чунки онҳо амро нодурус истифода мебаранд. Мисол дар бисёр оилаҳо ин шабрӯз то қариби соҳара бозиҳои контри бо дигар тамошои як филмҳои тасвири нодуруст ҳам хеле чизо ҳастанд. Дар ин хусус ягон латифа ягон чи дорад шумо?
4: мутобиқ ба ҳамин сухани шумо чӣ мегӯем? ба наздики як интернет ячи хонам Ҷамшид ҷон, як генерали амрикоӣ то ҳозира телефон ҳами асри 21 чӣ хел пешрави интернет дигар то ҳозира фақат телевизор тамошо мекунад, ай телефони хонагӣ истифода мебарад, газет мехонад. телефон да чақа нест, интернет умман намедорояд. мешуд аст ку мақсад имрӯз нисбати ҷавонон гуфтем. ҷавононро ман фикр мекунам Ҷамшид ҷон, ки бештар худи ҳам падарону модарон омӯхта мекунанд. ҳамихел ҳам корсон осонтар сӯ мега гирья накунанд дара дастондаёки

0: چشمی سیاه تواکم دختبم آنگاه کن مزار میری جمشا جان بیا بخشم دعا کن مزار میری جمشا جان بیا بخشم دعا کن دخترک رفت بر مزار نوکی لتش لالزار دخترک رفت بر مزار نوکی لتش لالزار بسبت پنج و چار از لبی خندان یار بسبت پنج و چار از لبی خندان یار
1: سلامت
0: باشید. اصلا سخن نشکست.
1: نه بهترین است چون در دوره پیش مثلا بوستوی بنا این علاقه تلفنی نبود. من یک چی دیگه را حس میکردم از قصه آدمای پیرانسال میگفتن که همین عاشقی سرحد ندارد درست است چون که عاشق میشدیان مثلا از این طرف دیه از طرف دیه برای علاقه دایره میزدیان. فهمیدی؟ هر مثلا
0: دف
1: و بسته به همون منطقه دایره دو دکلج دو اشتلا یا که نه مثلا بایتوی خلق میخوندیان بلند گویا که همین حافظی نغزه این حالا که از این طرف اون طرف خبر میدوده یا که ای فریا آزنمی پشتی شخی خیرسخونه هی آوازی مرا ترا دیدیم همین یک فریادوی که این فریاد به معنی که یا تبیش دو یعنی من ترا انتظارم همین خیلی مثلا رو بایتوی خلقیقتی یعنی چون که مثلا در باید تخلیل رفتیم اینجا یک لحظه دیگر مثلا سروده که یعنی با حساب ریپریز هم میگن در زبان تیاتری هم خیلی یعنی از هنرمندی خیلی جوان هنرمندی که خود می نویسن این شو میکنن و آهنگ میگذارن زفر جون شنویم بسیار خوش میشود.

0: درباره چشمکم یک مرد اگر می شهر داد که چشمکم چخل پیدا شده است ای کدام اثر پیدا شده است آن در منطقه کلوب آنجا او سابق صنعتکار بود یو که همین صاحب فرهنگ خوب میفهمید گفت که خیر برادر شما ولایت سوق نیستین درباره همین چشمکم چقدر شهر دادی که چشمکم کدام اثر در پیدا شده چخلی پیدا شده اول 24 مقام بود بعد اومد 18 12 اومد اومد 6 تا شد شما همین میدونید فلک گفتیم آکاجون ай куҷо пайдо шуда гуф фалаги аслан гу мардуми кӯҳистона пайдоиш кудам чӣ хеле шохӣ кард намедонам гуфт ки ам фалак ҷура ам асрҳои пеш то ислома гуфт ҳамин мардама ки дарав мерафта мисол ам болову адир мебаромада ам марда ки бад ам даст шабехи гӯшта мемонда баъд ам баланд мекута эй очай абдуллоҷон вақти абечид بگی دسترخانه او خود تیار باشه با دستی بچه خوردیم اسماعیل جان روان کن که ما موردیم گشتگی در همیگه استاد با مولوی زمان دیگه توجه را آمد باید فلک شد فلکی کوهستانی راقی
1: هست میمون چند هست خو میمونی خوندگی نخونده دعوت نامه به دعوت نامه اما عین لیست روزی مرد بازن شتگه که در میکوبد میگه که میبینن میمون با میگه که چی شد میمون اومد خونه ده چی نیست گفته مردک جون هیچ غم نیست خونه هست دیالا من هست من همین میبینم آشخانه ده وقتی میمون شیش چای نون آوردیم که دست بده در سرخون که کردی من همون درون گفته کمی کفگیره دیگه درنگ درنگ برق برق زدن بگیرم بعد شما پرسید که چی کار کرده استودایی من میگم که خوراک آماده میکنم بعد میگه که مهمون وقتش نیست چی داری تیار هم نیست من میگم یلمه است من میگم همون یلمه یه گریفته بیا یلمه یه گرم میکنی میبیاری تمام بود است مهمون رو گسل میکنیم هر دو مسئله میکنم دوان مهمون میبیا سری درس خون میشینم اویلش میرود در آشخانه یا لحظه پس اینو صحبت دارن که یکی درنگ برنگ اوزی کفگیری دیگ میشه که از جا مرد اوز میکنه آزرک ها چی گفت تنجید ای مردگی ایش دید گفتم یک خوراک آماده کنیم اید وقت نیست دید خوراک چو میکنی چی داری چی گفت که یک گرسست زیادی میشه بویا آوازی بلند صدای دیگ تواق میشه من میگه چی گفت شد که زنه گدری آشخانه میگه مردگ جان ای همون یه علمی دیننگی هم چپه شد
0: یک مرده که همین دورنده بایی به دولت به قبل مردم وزیره یک میلیانیر یک خونه در کدنگ سختگی به خونه زور سه تجه همه خودش زندگی میگه تنها و زنش بعد یک خدمتگار زنک میگیرن برای هم کار باره هم خونه خیلی خیلی زندگی میکنن یک روز همی زنی میلیانیر ای کجوی درگ میوه که شواری همی زنک قطعی همی خدمتگار زنک همی اشوارزی میکنه همی درگ میوه زنی میلیانیر بعد میاد پیش همی زنک میگه گوش که بی اخل بی افسلا تو نو آدم بدهی صدقه همی نو نمک خونه ما که نتره بگی لاخ پرده یک ساعت در وقت تیز گم شایم بی خونه ما یک ساعت میگذره زلی میلیانیر میگه که خدمتگار زنک در پیش همی در خونه زده علام کدگی همی رنگ رو ترش شدگی همی در دیر علام مخده بعدی زنی میلیانیر خواه نگاهش میکنه نگاهش که خدمتگار زنک طرف همی زنی میلیانیر نگاه میکنه میگه گوش که زتو در عشق و عشقی صد برایت ده مزورم کی زنی میلیانیر خندش میکنه میگه گوش که ای گپور اترا شوهری ما گفت میگه نه اخرانی اوچه چه سوال میتوند بچه ها که میگه اوچه چی با میگه همی داماد عروس رفتی سن میگه همی ای خانه عروس عروس برواندن ده تو پیش دروازه را گیریه میکنه بعد اوچه میگه بچه هم اخی عروس تو پیش دروازه را گیریه میکنه اگه ای دروازه که برامد انا که ای مورو سر کده تو قبرستان بعد مرده گیریه میدوه پرابلی بسر میشه زنک انتالیا ترکیه ده میره استراحت میکنه بعد خیلی پس نمیبینن خیلی دوگانوش بعد میبینه بعد دوگانوش خیلی پیش میرن زیارت میرن خیلی میشینن چخشق میکنه بعد دوگانه جون ترکیه ده میگه انتالیا با چند خدن گرفت میگه دوم ما میگه چخیل میگه او اتپسکه گرفتم دوم آدم گرفتم و میگه دوگانه جون چخیلی که ما میفهمیم اتپسکه یک ما های که چخیل تو دوم آدم گرفتی میگه همین یک ما دام گرفتم بود کردم که رئیس ما اتپسکه گرفت دیگه مرد خونش میبینه که زنش میگه ها ای وانا میدونی شرم نمیدونی تو کیا نه تو کیا پیش زنهای بیگانه میره ها توکایا توکایا پیش هم زنکوی بیگونه میره این همی سه فردان دوری امی و مایتی نیستن یا بر خونه خبرگیره
1: یک اویله در قاید می شود روزی 60 سالگی اویله دور شوی بعد که خولی نمی نوشتن تمامی فرزند و کلین و نبیره عبیره و همه مایدون در رقص و بازی بعد یکی هر که برای سفید می گره طرفی کمپیر می گره اینجا بیو چخی دبای نگفته همی 15 فرزند نمی کلین و نبیره و همی یک تش در نظر مفته کم چخی توفصه استدار یکی جوانی در شوخی نکرده باشید کمپیر گفته چی بگی اینجا بیو این طرف خونه درو خونه درو گفته بسید مسافیده تست نبخشی خود تحرمت کن اون همونه که گفته در نظر کم چخی توفصه کن سوال دادی تعجب ده که مبادو در یوشی شوخی نکرده باش کرده یا هوای شایخته که اصلا در فهموندن در تمام حالت این زن ها پیش رفتن برای چی بید؟ امروز یعنی بسیارتر سر چنبرک میبینیم زن ها و ماشین ها حتی شوهراش و ماشین خرده میتین یک تلفن میشود یک ماشین قیمت در روزای نزده خردگی زن ها دادگی تلفن میشود مردک جون ای مردک جون با تو تینجه چی بود خیلی آوز بود مردک جون ردیه ترده او در اومد یک مردک خنده بود اینه بیدی توبه تا تو اولش من را گوش کن تو همی میدونه که ردیه تر در کجای ماشین های گفته او چی بودم میدونم میدونم رادیاتور گفته در پیش ماشین های تو دروز در پیش ماشین خیریت میدونستی او چی بود رادیاتور دا او میدرو خودی او رادیاتور خودش در دروش او وای کو گفته او خی چی در رادیاتور او ندرو کی ماشین در دری گفته هاوس یک کس خواهش کرده برادرش که ما همی یک جا کاری ضرور دارم و التماس همی دکانی من در چند لحظه سودا میکنی نرخوی معاین کرده بعد این مثلا 10 سومون این 20 سومون این 50 سومون یک لحظه میرود بعد چند دقیقه گذاشتن بر میگرده که همی دکانش با درجه آدم های حیرون میمونه گفته این قصول من کار کرم این دکانی من در این خیل میزوجن کلی نبود چی که باشه همی میبیا که همی با درجهش نوبت استودگی همی خرید کرسانه همه چی 3 سومون فروخت میکنه میگه ای برادر ای تو چیکار کرده ایستاده تو گرانگی من اینو خودم با نرخی گران خریده اومدگی و تو این همش اپتون سیسومی یعنی دوده ایستاده او خیلی بانکروت میشم گفته ای بانکروت چون میکنی تلپا دا کیف کن
0: پیشی همه سرداری چوبای کارهای داخلی یک مردک جالب میاد مراجعت میکنه که کلام کرد کار بعد میگم بروتار گفت زن خواه چی چکه داره و من مرا وقتی او خیلی همیزان به حد میزان میگن اگر سردار نه میگه از خوش مقد کیوم میگه خدی زن او کشوده میگه زن اما پریوم نیده خب میگه فایرات میکنه کسی گره میگه دروی زنی همی آدم ها بعد سلام علیک میکنه می دروی هنگم اول پرسی میکنه بعد میپرسته هنگم ها که شما های بنا میدونی شما چند سال جزی از زندگی میگه 25 سال ایزو نمی کشی های بنا میدونی تو میگه یک زنک کپا کرا نه بود مردک تب زنی مردک خوجهین شما های کبلگوی شما ایسو میکنه شما های بنا میدونم شوهرتون هم بزنین بعد زنک های رفیق سردار در تب بکشم رفیق سردار همین دستم قاخ شو رفیق سردار من همین شوهر من یک تزده باشم روم سیاش های پوره قلبی من پدری بوده که من حیاتم ده همین مردک من یکان بار زنگی نیستم که مردکش میگرده نگو میگه میگه رخیل سردار ای بیوه دروغ میگه که زنش میگرده نگوش میگه نگه خبکی کز یه شپلا دیگه میخواه
1: وقتی دکتر در مراجعت میکنند یک مرد و میگه گوش که برادر خم خستگی عزیز و عصب است فهمیدی؟ این یکم شما اثر تو بگه کور میکنید زحمت میکشید شما یک کور دارید برای که آرام شوید و دیگه برای خیلی بیماری و سکته در نپیچید همین وقتی که خانه آمدید همین دروازه را کشدید که در آمدید تمام پرابلم ها را ایدار بیرون مونید و مردک نگو کرده دکتر من چه زنم ایدار بیرون میکنم
0: زنک همی هر روز همی شوهرش همی گفته که همی کرایینی که همی آشخونه من کار نکدیست همی یک تعمیر که ای کاری ما نیست میگه میبرم میره پای روز دیگه میگه که هم کرایینی که جوی آبوجی که من فانه من بایرون همی یک تعمیر کن خیلی میگه یک کاری مردکی نیست میگه با روزی دیگه هست میشه میگه همه آشخانه میگه چکیده است همه کرینکش یک سوز نمیکنی میگه یک کاری مردکی نیست باید ایبان یک روز میگذارم مردک خانهش میدونه که کرینکی همه آشخانه شون سوز میدونه که درونی همه وانه شون جای آبوزی کنی همه کرینکه شون سوز او محکم میشه سوز مردک خستم جایی رحمت میگه زنه جون کی را سوز کرد میگه همی همسیه را گفتم میگه اومد خیر سوز کرد انا بعد گفتم چی خدمت کنم همسیه را گفتم گفتی خیلی مایلی ما دهیش چی دارد کنه نیسته یو ای پرای رو تون یک بوسته میتین یو که برای ما یک حافظی میتین یکون سرود میخونین بعد مرده که خندهش میگرم میخنده میگه ای البته خیلی سرود خونده یه زنک میگه چی ما بطر حافظه هم
1: یک مردم رو بروی خونش ده یک همسایه زن دست تنها یک برو همین دیدن برو هم دو عاشق می شود هرچند چندی وسته رو ایستوده می بره نمی شود بعد فکر می کند که چی باید کرد که دل همین به دست میره چی خیلی کرده یعنی ملاقات یک که بخور می شود و زیر باری بعد فکر می کند می گه شد یا روز آیلش می گه زنگ همین همسایه زنگ یا آدمی تنها بیچاره بعد چی می خواهید بیا گفت است دعوت می کنیم میریم یکون کوپورای لبی اوبای لبی دریای استراحت همین همسایگی در نقل می شود آخی نون نمک قدر دونی مسئلیت می شود دعوت میکنن همسایه زنکا وقتی که میروان الکای مرد فکر میکرد که چی باید کرد که یعنی در این دشت بیابون اظهار محبت کرد و میگه گوش کنید اکنون روز به خاطر که شما استراحت آمدگید شما زنها یک کار میکرید اویلش هم میگه شما نی درد میره هزوم جمع میکرید من خوراک پس شما گفته از همسایه هر کارتشکا پیو زمین رو آماده میکنید توزه میکنید من خدمت میکنم های فلانی این کار فلانی هم را جا بجا تقسیم میکنن تمام میگه دنیا به دشمن کو کودکو این داره اویلش خودش هزم جمع کنی هرچند ایزور محبت میکرد بوسی دن الا بیور اول زی دست مگزور هر قدر بوسه طلب میکرد که رد میکرد همسایه زنگ یکی دو خولاد که دیگه خوراک باید پزن همه چی اومده میشد هزم بیور نیست همی داره در کفتنی میبرای های های میکرد میره که هم بولو در چوپانی دیگه همجا استودگی ای بولو نگاه داشته میگه برادر ما همی یک ساعت شد شما نگاه دارم ای قدر زوره کدید ای قدر مهربونی کدید ای برای هم بوسه خطا کشتی گفته است من نگاه دارم نه کتشکم نه پیازم را توزه کردی ایکی هست تا این همه همسایه زنه کردی تنهای دوست داشتم همین قدر زورا کردم یک بوسه ندارم گفته این بچه ساده بودیده نکی و من همین دره دره یک زنه کمونجا در هیزم کف ساده همین چور دونه هیزم شکن ده بوسه میتیده
0: یک بچه اگه برای در گذاشته است که یک مرده که همین کپا کلون خیلی تقریبا ایسپان تو چیز سواره همین رده ای طرف رفتی است ای طرف آمدی است ای مردم برای وطن جون سپورین برای وطن خطونه قربانی کنین ای مردم خطونه بکشین برای وطن جون بتین جون سپورین خطونه برای وطن قربانی کنین که مردم که همین میشه پیش میمگه یک جون شما رو چی مردم همشه مردن دعوت کردیستین من همین شما چیکاره این اکه میگم ها تاور کنم همه یک مرده که دیگه میگذاره که اما که با اونان دیگه همه یک بچه هک همه خدا را زوره داره یا پروردگار بارون بار گفته ایسته این مرده گوش ایسته بره ای خدا جان بارون بار که مرده که حیران میشه ای اکا شما زمینی پخته دارین میگنی زمینی گندم دارین میگنی شالی دارین میگنی خیلی برو چی میگه اگه خداوند زوره کرده ایسته که بارون بار شما چی کاره این میگه من از زانتیک میفروشم اکر
1: دوستی نزدیک گورکنی میرم هم بعضی شوخی بسیار هم نازک است هم بسیار تنگ میبیاد هم در حالتی میبیاد و از بینی میبیارد وقتی که مثلا همون گور رو میکنن من عوبت میکنه که یک نفر پایان در گور میکنن دیگر نفر بیرون در مثلا انتظار رو یا خوک هایدی ما میکنن اون نفر یکون میدوند خیلی که مثلا بلانگی بکار میمونه بعد میگیرد و همون درون بودگی در زنگ میزند تلفن قطعی همون جایی حالتی چخیلی میدونیم تنگی است و همین ندیده کسی را ایلوش کرده کفته تلفنش میبروره در گوش میمونه که ای بیرون میگه پوچه تای پشتی من گیر همین حالت در این درانگی همین телефон ҳамо берун баромада, хулас ҳам баромада барон, айҳуш меравад. Ҳами тарс хати ин мебинад ки вазъият вазбин дига чи гап шуд, гуфта чи намедонанд. Товай баҳуш омадана мера рос чипта мехарад, мегреза худи Россия меравад. Ино вақте ки санҷиш мегзаронанд, вай ба худ мебиёд, масалан аз вуҷудаш тарс мебароранд, баъд ҷустуҷу мешавад ки чи гап шуд, воқеа мегӯяд ки ҳам хел. Ҳам вақте гур мекандем, ману ҳолада ки як телефон шуд, маҳмуд гирифтум гуша ки телефон дар гуш мондум ки як ки овоз омад ки پوچه تای پشتی من گیر وقتی آخران زوانو که میکوان که همون دوستی خودش زنگ زده است اوز میگن که من از بیگانه کنم
0: هرگز نبا
1: هر چی کرد با من اون آشنا کرد در ببین هر نو دوستون هم
0: هم در بلوی یک تپه یک کسی مرده که اوگو نشستگین همین در حالتی غیری نبوزی قرار دارن در حالتی غیری نبوزی چیزی استعمال کردن خشان میدونن همه کیف صفا هر سش ده بالا هم تپه نشستگی که میبینن که پایان ده یک مردک افغان سه تا زنش فرنجی و دسترشون کشتگی پیش پیش رفتی زن این مردک افغان ای خفاشون رفتی سکی سه مردک در بالا تپه نشستگی این حالات هم میبینن بعد طرف همون مردک که همراه زناش رفتی زن هر سه زناش پیش پیش خشان خفا میگو کوکو ای با نمیدونی شهر با نمیدونی در گذشته تمام اولاد و اجداد ما چون پیش پیش می رفتن زناشون ای خفا تو اولاد شرمنده کردی سه تا زنک پیش پیش رفتیسته خودت ای خفا بعد این مرده که این پایان طرف یا بلو نگو میکنه میگه گوش که در او اصلا گذشته که اولاد اجدادی من وقت زندگی میکنن تاگی زمین ده مینه خواندگی نبود
1: خوشبختانه لحظه ای بود که ما همه با هم شنونده های عزیز از لطیفه های نمکین از گفته های سید احمد خالوف هنرمند شناخته ملت تاجیک بهرهور گشتیم بار دیگر قدمشون نور دیده تاجیسر و در آخر میخواستم یک میر و محبت صمیمی خود را به شنوندگان به مخلصان برنامه خنده ام دروس از رادیوی صدای دوشنبه گفته باشید
0: کوشش میکنین در برنامه آینده جمشید جون بازم خوبتر تیاری ده لطیفه های درکاری لازمه را نوشته روی کاغذ آورده با نخل کنیم که بیشتر تابه
1: سلامتون
0: گردد مینت پذیریم برای دعوتتون با کارگردان ها نیست تشکر میگیم که بین و در دوام این چند دقیقه خاطی ما همراهی کردن سخنه ما توقعت کردن گوش کردن و شما نیست تشکر
1: سلامت باشید هموطنان عزیز شنوندگان گرامی با همین برنامه خنده هم داروس از رادیوی صدای دوشنبه که این لحظه پیشکشی شما بود به انجام میرسد به همه شما تب بالیده خانه آباد و در هستی زندگی بربریات تمنا دارم سلامت و سربلند باشید.

رسانه گرامی چون ابتدای روز است و همه ما میدونیم که یک روز ما چون همیشگی پر از شاید که برار و نابراری ها و چون روز انسانی هست البته کارهای روزمره خود را نیز ما باید علاقه آغاز کرده باشیم و از پای آن هسته مثل همکاران گرامی ما هم که علاقه همگی پای کار خود هستند مسئول برنامه های امروز من دلبر اسمت و هستم همراه با کارگردان ظفر عبدالرؤوف و جمع همکاران ما از بخش خبری اینچنین از بخش برنامه ها با زبان روسی برنامه ها با زبان تاجیکی و یک گروه از همکاران ما از بخش تکنیکی همگی تحت راهنمایی رهبری گروه ایجادی فیروز کریمزاده در خدمت شما هستیم برنامه های امروز رادیوی صدای دوشنبه پر از معنویات فراغت اطلاعات و صورت های خوب و جالب و جذاب خواهد بود

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان. نظم و نوا،
1: نظم و نوا. در این صحیفه دوستان گرامی از ایجاد شاعر ابوالقاسم لاهوتی انتخاب نموده ایم. دل را ببین، دل را ببین، در کوی جانان آمده. دل نیست این، دیوانه است، دیوانه جانانه است، پر درد و پر افسانه است، از بحر درمان آمده. دل را ببین، دل را ببین، در کوی جانان آمده. ساقی بساط نو فکن، مطرب بیا چنگ بزن، لاهوتی شیرین سخن امشب غزل خان آمده. دل را ببین، دل را ببین، در کوی جانان آمده.

متاسفانه ما نمیتوانیم این سرود را با پرگی گوش کنیم، چون شرطی بخش ما همین است که هر سرودی که جانبداری زیاد پیدا نمود آن را با پرگی گوش میکنیم. اینک اهدا برای شما سرود که در آن واژه هرگز استفاده شده است.

0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.
2: سربلندم که هدیه پیشوی معظم ملت شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بر دست دارم.
3: محفل شاهنامه خانی در خاندان تاجیک
2: از صدای دوشنبه
4: شاهنامه وطن است.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: امواج هنر
2: معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
3: امواج هنر چهره کشایی هنرمندان مردمی.
2: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
3: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
2: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه.
3: با برنامه امواج هنر باشید.
2: سلام شنواندگانی عزیز، روی موج است برنامه نوبتی امواج هنر. شنواندگانی عزتمند، در برنامه امروزه در باره کار و فعالیت هنری هنرپیشه مردمی تاجکستان محمد جان شادیف معلومات خواهیم داد. هنرمند مردمی تاجکستان محمد جان شادیف از جمله هنرمندان سرشناس و نامدار کشور به شما رفته، با نقشای ماندگارش در دل و دیده ها جای گرفته است. هنرپیشه خلقی تاجکستان محمد جان شادیف یکی از چهره های معروف تئاتر و سینمای تاجکستان است. صدای مرغولادار و چهره نورانی او به کل مردم تاجیک آشناست. او در حقیقت محبوب مردم است. محمد جان شادیف سال 1979 دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجکستان به نام استاد میرزا ترسانزاده را ختم کرده است. از سببی که کورسی آنها را مخصوص برای تئاتر موسیقی دراموی شهر کانی بادام به نام تحفه فاضل و آماده کرده بودند، به تئاتر مذکور رفته طول 2 سال فعالیت نموده است. سپس به تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار گذشته نقشای ماندگار را آفریده است. از جمله نقش شاگرد احمد دانش از روی اثر علامه ادهمی ساتم الغزاده، نقش باربد از روی اثر غروب عجم جمعه قدوس، نقش شاه از روی اثر پیام زردشت بهدین، نقش شاه از روی اثر اسکندر ذوالقرنین برات عبدالرحمن، نقش پیر زردشتی از روی اثر زردشت نور تبرف، نقش مولوی از روی اثر آفت نفس نوردین جرانی، نقش وزیر از روی اثر شاه اسماعیل مهمان بختی، نقش ابوالقاسم لاهوتی از روی اثر زندگی نامه سیف الدین فا و غیره را اجرا نموده است. هنرمند محبوب در سینما هم نقش های خوب و ماندگار آفریده است. از جمله نقش انار از پرواز زنبور جمشید عثمانوف، عبدالله از مهاجر ثابت الولی، دیرکتر مکتب از مهدی، استاد از شمسدین شاهین، آذر از محیط 44-46، سیبیق جنگاور از داغ، پدر از 12 سال انتظاری، نازمی از سلسله فیلم در آرزوی پدر و غیره ها را آفریده است. هرچند محمد جان شادیف را نسل کلانسال هنوز از سالهای 80 زمانی که نمایش تلویزیونی قابل کیست را تهیه میکرد میشناسند. او با همان نمایشش چنان شهرتیار گردیده بود که ناگفتنی. قابل کیست برنامه درباره کودکان و برای کودکان بود. برای مثال اگر کودک به بیمارخانه می افتید، دستندرکاران برنامه با دیگر همسالان او به بیمارخانه رفته در باره چی طور رخ دادن حادثه نمایش را تهیه می کردند. ولی برای نسل جوان سیمای محمد جان شادیف همچون هنرمند محض توسط سلسله فیلم تلویزیونی در آرزوی پدر که در آن نقش نازمی را آفریده است شناخته شده است. хусусан симои офарандаи нақши нозимӣ дар зеҳни мо ҳамчун инсони комил ва ҳунарманди дӯстдошта боқӣ мондааст. ҳунарманди мардумии тоҷикистон муҳаммадҷон шодиев дар мусоҳибае гуфтааст ки агарчи пештар ман бо иҷрои нақшҳои гуногун дар театру синамо шинохта шуда будам, вале дар ҳақиқат силсилафилми «Дар орзуи падар» маро миёни мардум зиёдтар муаррифӣ кард. он аз рӯзгори пурмоҷаро сохта шуда буд ки бархеҳо ҳодисаҳои барояшон шиносро медиданд ва ба ҳамин хотир филми мазкурро такрор ба такрор тамошо мекарданд. ҳамчунин қаҳрамони мо дар баробари ҳунарманди саршинос будан, инчунин ровии мумтоз ҳам шинохта шудааст. ҳоло дар фонди тилоии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо садои муҳаммадҷон шодиев осори маъруфе аз қабили восеи сотим улуғзода, се рӯзи якбаҳори саттор турсон, занҳои сабзбаҳори гулрухсор сафиева, гулистони саъдии шерозӣ, ғазалҳои мавлавӣ, ҷомӣ, ҳофиз ва ғайраҳо маҳфузанд. воқеан корномаи ҳунарии ҳунарманди мардумии тоҷикистон муҳаммадҷон шодиев боиси ифтихор аст. шунавандагони иззатманд, ин ҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар аз радиои садои душанбе. дар таҳия ва банду басти он ман масъули барнома Неъмати Муҳиб ва коргардон Бахтиёри Неъмат саҳм гузоштем. саломату сарбаланд бошед.

از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال دوشنبه سرسبز و خورم ندای صلح آفری و تحمل گرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: جلوی هنر،
1: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی.
2: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
0: احیای انعنه و هنرهای مردمی،
3: هنر پشیمانی ندارد.
1: سلاله خانوادگی،
4: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم.
0: این همه در برنامه جلوی هنر.
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед. Дар ҳунар кӯш, ки зар чизе нест. Ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест. Ҳунаре неҳ, ки диҳад симу зарад. Ҳунаре аз дилу ҷон ранҷ барад. Бале, дар ҳақиқат, шунавандагони азиз, ҳунар сармояи гаронест, ки онро бо ягон дороӣ, сарват, симу зар иваз кардану харидан номумкин аст. ҳунар инсонро бузургию шаҳомат бахшида, ӯро болида рӯҳ мегардонад. ҳунар зиндагиро зебоӣ мебахшад. Шахси бо ҳунар дарахти босамареро мемонад, ки шабеҳи меваҳои болаззату хурданбоб. Шахси бо ҳунар дарёеро мемонад, ки онро ҳар замон обест зулолу ошомиданӣ. Заҳмату кору ҳунар касро намоян номдор. Олиҳиммат кас зиҳастии ҳунар мумтоз шуд. Шахси ҳунарманро ҳар як дақиқаи умр ғанимат аст ва онро ба ҷою ба мавриди истифода мебарад. Намегузорад, ки лаҳзае ройгон гузарад. Аз донае хирмане месозад, аз матое ҷомае медузад, аз гуле гулзор ҳосил мекунад. Бо дастони ҳунарманду бузургу меҳнат офаринаш ақли бинандаро асир месозад. Ҳунарҳои волои ҳунармандони асилро дида, бешубҳа ононро ҳунармандони бузургро номгузорӣ мекунем, ки ин номҳои бузург бе меҳнату заҳмати зиёд ба даст намеоянд. Сомиё арҷман, дар идомаи ин матлаб биёед шунавем суҳбати моро бо Мавзуна Ҷалолова, яке аз ҳунармандон аз шаҳри Панҷакенти Бостонӣ.
1: ва мавзуна ҳунарманд аз шаҳри Панҷакен. Имрӯз боиси ифтихор аст, ки мо ҳунармандон дар озмуни шаҳрӣ ва вилоятӣ сазовори ҷои аввал гашта дар вилояти Суғд имрӯз иштирокчии даври ҷумҳуравии ҳунарманди сол ҳастем. Ҳамарӯза дар маҳфилҳои кохи фарҳанги шаҳри Панҷакен маҳфили сӯзандӯзӣ амал мекунад. Мо устодон аз шогирдон дарси ин ҳунарро омӯзиш дода ба ҳамкорӣ бо шуғли аҳолӣ, занони хонашин, донишҷӯён ва мактаббачагоне, ки имрӯз аз ҳунари анами зиндуси аз ҳунари аҷдодони мо бархурдор ҳастани гаштан ҳастанд ба онҳо омӯзиши ин ҳунарро ҳамарӯза дарс медиҳем. Ман худ гирандаи гранти раиси вилоят ҳастам. Бевосита саю кӯши худро ва миннатдории худро ба роҳбарияти давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати милли, президенти кишварам ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳастам мерасонам, ки имрӯз бо дастгирии он кас гирифтани грант барои мо ҳунармандон бевосита як ифтихор аст, ки новобаста аз синду сол, новобаста аз кадом ҳунаре, ки имрӯз занҳо, мардҳо доранд барои гирифтани анами гранти президентӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ мо ҳунармандон сарфароз гашта истодаем. Мо дар навбати худ саъю кӯшиш медиҳем, ки анҳами ҳунарҳои худро эҳёгар бошем, анъанаҳои миллии худро ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ гардонем. Ва хушбахтона имрӯз маркази сӯзандӯзии шаҳри Панҷакен аз ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. Мо сӯзандӯзони шаҳри Панҷакен саъю кӯшиши худро ба харҷ медиҳем, ки боз аз ин ҳам зиёдтар анъана, анҳамон нақши нигорҳои қадимаи худро барои матоъ бо як дизайн ва муди нав эҳё гаронда муаррифгари ҷаҳон бошем ва дар чорабиниҳои берун аз марзи ҷумҳур кӯшиш мекунем, ки иштирок намоем.
0: Бале, тавре ки дар суҳбати қаблӣ гуфтед, ҳам модаратон ва ҳам духтаратон, яъне мо болон ҳама
1: аҷдоди сӯзандӯз ҳастем. Модаркалонам ки сӯзандӯз буданд, дар баробари ин модарам шуданд. Ман ки хурд будам, анами нозукиҳои ҳунари сӯзандӯзиро бо як намуди нигоҳ ман ёд гирифтам. Гарчанде ки модарам фориғ аз кор ҳама шаба сӯзандӯз буданд, ман аз чашми модар ғоиб якду қадим медӯхтам. Модарам пайхас намекарданд, ки ин чиз дӯхти ман аст ё дӯхти модарам. Ҳамин ҳунар ба як меҳри бевосита ба вай ман ҷалб шуд, ки ман ҳатто кашидани анами нусхахорам аз меҳнати модарам, аз ифтихор, аз ҳунари модарам бо як таваҷҷӯҳи бевосита зеҳни худро зиёд намуда аними ҳунари наққоши сӯзандӯзиро имрӯз ман ихтиёран ба худ қабул намудам, ки ба тамоми мизоҷиёни шаҳру ноҳияи Панҷакен نوابسته از اندازه سوزنی من از خورد تا به اندازه کلان به آنها به من که فرمایش شد من به آنها نقش نگار کشیده میتیم.
2: البته فرمایش هم قبول میکنید و هم شما رسم میکشید و هم میدوزید.
1: در برابر آنها فرمایش رو قبول کردم. من رفتی کار خود آنها گلدوزی ها رو که فرمایش میشن به طریق کارتیکان میگن امروز کرته های گلدوزی برای عروسان مبات هایی که در گرد دسترخان های قروق های عروسان ما الاوگی یعنی گلدوزی میکنیم این نمود برای چاینک پوشک ها برای نستالنک های روی میزای کارخانه دولتی ما تمام این همین نمود های دوخت سوزنی رو گل هایش یعنی نسخه هایش رو برای متا در آورده اون رو در رفت کار خود من همه روزه فعالیت کارم یعنی از همین دوخت و دوز سوزنی دوام داده استودم.
2: خب من میخواستم شما باشنوندگان ما آید به اون محصولات خیلی زیاده که در میز کاری شما یا بنامش گذاشته شده است معلومات پیشنهاد میکردید خیلی خوب میشه.
1: محصولات هایی که امروز من به معرض نمایش گذاشته استودم همش متاهای پخته می باشد رشته های پختگی می باشد که صفت خود را در رفت استفاده و شستن همه روزه گم نمی کند با یک دخت بلند با یک صفت نازکی های این هنری سوزندوزی من اینها را برای متا آماده نمودم چی ارغمان های خورد چی سوزنی های کلان تمام آن از متریالی یعنی که تازه یعنی که از طبیعی استفاده برده شده است اون ارنمنت هایی که امروز با معرض تماشا گذاشتم یعنی مقدسات ملی تمام این دخت و نقش از متاهای طبیعی پخته استفاده برده شده است که صفت و نمود خود رو تماما گم نمی کنند و از جهت اکولوژی صاف تازه برای سلامتی ضرر ندارد.
2: طوری که من میبینم اینجا شما اطلس و ادرس و چکان رو با هم آمیزش دادید یعنی این سه هنری والای تاجیک یعنی این سه متایی که ما با اون در عرصه بین الملل نام برآوردیم ما هم افتخار داریم از آن.
1: اصلا افتخار داریم که امروز آن همین یعنی که هنری ادرس بافی اطلس بوف یعنی ادرس و اطلس قروق و سوزنی پوپر و آنمون مهر بافی رو ما در یک جایگی یعنی توپیش داده یک هنر رو با چند نمود دیتی دوخت یعنی آماده می سوزه آن های هنری قروق هایی که می بینید هم نمود گلدوزی دارد هم نمود قروق دارد یعنی پوپر و در برابر این یک جایه با نمودهای دوخت هنرهای خود رو یعنی سرقل داده استوده.
2: بله. طوری که من اینجا میبینم یعنی محصولات ارمغانی داره.
1: ارمغانی داره. امروز که پنجگین مرکز سیاحی از سیاحان زیاد تشریف میارن ما با هنرمندان از روی ان همین توجه سیاحان و شرکت های سیاحی از روی خاص و درخواست آنها ارمغان های خود خود آماده میسازیم که این هم به جهت مالیبی و معنوی برای هر یک زنان خانشین با بودجه خانهشون یک مواد دسترس است آنها همه روزه تیار میسازن و با معرضی مثلا سیاحان پیشنهاد میکنیم از آن مبلغ های خود خوب به دست میاره.
2: طوری که من با چندی از بانوان هنرمند هم صحبت شدم یکی از عامل هایی که هنر برای زن یعنی زمینه گذاری خوب است این یعنی با صبر و تحمل بودن همین بانو است یعنی ببینید برای یک چیز آماده شدن متا و یا محصولات آماده شدن خیلی باید صبر و تحمل داشته باشه
1: یعنی از همین صبر و تحمل بسیار از برخی زنان یا مثلا مردم با من سوال میکنن که تو مثلا از دخت همین سوزنی از همین رشته های مایده یا از همون متا پاره هایی که تو امروز قروخ میدوزی تو سیق نمیشیمی همون قدر که هنرتون زیبا شدن گیرد همون قدر که رنگ و رنگ در برای سوزنی در روی دخت متاتون رشته های نو مثال داخل میشه صفت و دخت گلوتون وسیع شده میگیرد این یک احساسات برای شما زیاد میشود انا همون فکری درد سرم گم میشه فکرای خیال های هر قیده از سرتون دور میشه همه روز کوشش می نمید که تستر متا یعنی سوزنتون یا مثال محصولاتتون بود شود و صفت و دخت خود رو یعنی معین کنه شما از آن روح بلند میشوید نه مثلا مشکلی پیش نظر میآید نه مثلا خطاگی هایش رو در نظر میگیرید همه روز یعنی که زیق نمیشه زنه که هنرمند است همین هنرش رو دوست میدارد مشکلی اون براه نمیبیوید.
2: خب این هنر با شما هم نام داد و هم نام داد
1: امروز باعث افتخار است که در چنین آسمان های با نفوذ از همه که خورد بودیم و در خانه از مادر که خورد سال بودیم آموزش دادیم تا به این زینه های بلند مرتبه هنر آمده رسیدیم.
2: در خارج از کشور بوده؟
1: نه حالش در نیت هستیم که خیلی بیرون از آن معرفی کرد.
2: بله در مینبده سفر
1: در مینبده بس از مادرم که اون کس این قدر معرفگری بیرون از کشور هنرهای ما رو معرفی کرد داد اون کس که امروز به سند نفقه برومندن و سابق هنرمند ما هستن ما از پس مادر پایگیر همین هنر هستیم.
2: بله امیدوارم در نمایشگاه هایی که در خارج از کشور برپا میگرده البته
1: ما اشتراک میکنیم
2: بله ها با نمایش گذاشته میشود ما هم اشتراک میکنیم. خب برای شنوندگان ما برای بانوانی که در خانه میشینه و هیچ شغل ندارن چی میگی؟
1: به هر یک زن، به هر یک بانو با بسته با اون که در خونه میشنن خوب تحصیل میکنن خوب نه من توصیه میتیم که زنون از هنر دور نباشه نو با بسته از سین دو سال نو با بسته چخه که پریزیدنت کشورمون در برنامه هر روزه خود قید مینامون گرچنده که دیپلم میگیرید یک صاحب کس میشه باید صاحب هنر نیست باشه که برای مواد زندگیتون دسترس یک مواد
2: شوگرد هم داره؟
1: شوگرد هایم زیاد هستم. امروز در محفل کوخ فرهنگ شهر پنجگین ما که همکاری با کارمندان شغل اخالی داریم در محفل ما همه روزه در دو بس چی شوگردانی مؤسسه مکتبی چی زنهای خانانشین کارمندانی کارخانه دولتی آماده از همین هنری سوزندوزی از هنری قروغدوزی نازکی های هنمی هنر ما آموزش میدهیم همه روزه آنها رو با همین هنر سرجم میسازیم و امروز در یک جایگی با یک دختر اندازه سوزنی سیبشی شاگردان سرجمی کار هستند ما کوشش به خرج میدیم که این رو با یک سری بالان که مرکز سوزندوزی شهر پنجگین اعتراف کردی زنای خانشین مؤسسه های دولتی این رو با یک سری بالان به انجام رسانیم شاگردان همه روزه فعالیت هنری دارن آنها نیز از هنر خود خیلی سرفراز هستند چون که از یک گلچه که آنها با یک زخم سوزن مثلا آماده میسازن برای آنها ما یک ارمغان کلون تیار میکنیم که با مواد مبلغ اون رو که ما به فروش برآوردیم برای آنها دسترس مینم آنها از هنر خود خیلی سرفراز است و نسبت همه هنری سوزندوزی خیلی توجه زیاد دارد.
2: بله سلمان باشید ما برای شما برور کامیابی و موفقیت تمنا داریم.
1: باشید شما خوش اومدید. رحمت کلام معلومات جان یک جان تشکر برای اظهار منتداری.
2: سلمان باشید.
0: مزدی مهنت بزرگ کس اگر از یک طرف معاش باشد از طرف دیگر آموختنی هنری بزرگ است. همه هنرها هنگام آموزش دشواری دارند، رنج دارند که کس را دلگیر می سازند. ولی کم آدمانه یافت می شوند که این دشواری ها را پسی سر نمایند و هنر آموزند. در صحبت بعدی ما با هنرمند مرحبا اپا این طرفی مسئله مطرح کردید. بیاید یک جا قسمت اول در صحبت را سومی باشیم.
3: چندین سال است که انسامبل ما فعالیت دارد. باز من این در دو سال آخر که سال رشد سیاهی و هنرهای مردمی است کاری ما به حد بسیار شده ما. چون که ما در همه معرکه هایی که در پایتخت شده میگذرد در نوحیت میگذرد بسیار برآمد میکنیم. از بس که لباس های ما به حد لباس های قدیم هستند ملی هستند قدیم هستند ما رو بسیار جاها تکلیف میکنند که بیایتون من همین لباس هاتون و مردم نشان تیتون. بنابرای همین کاری ما در همین دو سه سال آخر به حد بسیار شده استاده است. انسامبل ما از بس که انسامبل فولکلوری می باشد به حد رپورتر انسامبل ما فقط از سرود های قدیمه از برن مردم گرفته شده سرود هایی که کوهینه چند سانه ما ویرو با از نو احیا کرده پیشکش کرده استادیم چون که ما بسیار با خلق هستیم ما در معرکه های مردم اشتراک میکنیم در جمعومت های تنتنوی که در نوحیه میشه و در پایتخ میشه و اشتراک میکنیم باید ما همین سرود های قدیمه رو احیا نماییم.
2: امروز در
3: انسامبل
2: چند نفر فعالیت
3: دارید؟ در انسامبل ما 12 نفر 5 نفر مرد 7 نفر زن اشتراک میکنیم با بسیار صحنه ها هم میمونیم برای همه رشد سیاحی و هنرهای مردمی بسیار سرود های عمومی اجرا میکنیم سرود های یک سرود های عمومی مصلحت میکنیم بین یک دیگر یکون سه که ما میوبیم از بین خر مصلحت میکنیم و یا از نو زنده میکنیم
2: بونو هستید و تا چند سال هستی گفتید که من الکای در همین انسامبل کور فعالیت دارم خوب هم مادر هستید همه این کارها رو شما چگونه سرانجام میدید دشوار نیست؟
3: نه این سوال چندی این مراتب مهو امده داده شده گی اول ها دشوار بود خوزی شکر خداوند هم ما بی بی هستیم
2: فرزندو
3: کلون شدن سویی به خونه در شدن با نبیره ها شدن شکر خوزی وزنی نیست چون که در خونه کلین هست در اول های فعالیت کردگی مرد ها با ما زید می شدن بابا ها با ما زید بودن لیکن بیبی ها زور برومدن بیبی ها زور برومدن چه که فعالیت با تو رفت بلندتر شده رفت اول مرد های ما می گفتن که نه در کور نه این خیلی کور نروید یا این خیلی ها منه به سفر ها نمیموندن نه حاضر چه که گویم سین سالی ما رفت مهون همه همه اشتراک میکرده گوی سویب فرزن سویب کلین دومد حاضر بیبی ها زور برومدن ده بیبی ها زور برومدن و در بین خلق برامد کرده گشت
2: ببینم در گوش خیلی گوشواره زیبا دارید اون چی نام دارد از کجا دست رفت داره چند ساله هستیم
3: این گوشواره من گوشواره پسی گوش منه اگر چه شما میبینید نقره است. این چندین سال شد ممکن از بی بی کلونی من می من نه دست مادرم گفتگی همیسته که اویزوی در پیش من هست همش این هم مادری من مادرم هم این سنت خیلی دوست میداشتن با رومول چورگل بود اون وقت اکوز این رومولو پیشتر فقط موی بارکورتای عبر قراتاق و روی مول چورگل میشناختن انسامل مول
2: میخواستم امروز نظر خود رو آید به معنی لباس ملی ما طوری خود شما نیز قید کرده تا دو سال سه سال آخر آن خیلی روش یافته امروز بانوان زیاد کوشش میکنن که هم ادرس به بر کنن هم اطلس و زیادتر چکن
3: بسیار خوب من حاضر تای وقتی که در باخوی ایرام بسیار در باغ ایران اومده برامر میکنین دخترها و بانوهای میبینیم همه خیلی لباس های چکن تراهای ما هم خیلی نس کار کردگی همین یک جویه کردگی بای اروپا در بین دختر رو میبینیم آدم حوضش میبینیم خوش روی به حد بزیب هم اطلس قد چکن یک جوی کردگی و یک قدی وی خیلی خوش رو برامدگی من میخوام بسیار تر دخترهای توجیق موی هاشون دروز کنن خیلی که من در یکمین آزمین چکمه گیسو اشتراک کردگی بودم در دیموش به حد حوضی همین دو مراتبه که در پایتخت شد من در همونجا اشتراک کرده بودم بسیار میخواستم موی هاشون نبرن با به همه کرتای چکن با همه کرتای اطلس موی دراز زیبنده به دختر توجی
0: با مرحبا سعید و هنرمند انسابل قراتاق نایه شهری نو شنوید خوب بیوید سرودخانی مرحبا اپر با هم گوش کنیم

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگانی عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه. دیروز در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه شاه تیمور در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی فرمی سرمایه‌گذاری با علم و نوآوری جوانان نظری منطقوی فرمی جهانی آزوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد. اطلاع می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی خبر. در آغاز فرم دایرکتوری ژنرالی سیو دونگوی ابراز نمود که چاره‌بینی امکان فراهم می‌آورد که جوانان با استفاده از دانشوی علمی و تکنولوژی های نو در رشد کشاورزی استوار سهم گذارند. اینچنین مقصد از برگزاری این فرم متحد کردن جوانان از کشورهای اروپا و آسیای مرکزی برای مبادله تجربه، تهیه لایحه های مشترک و پیشنهاد تکلیف ها به سیاستمداران میباشد. وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده افزود که امروز جهان با تهدیدهای گلوبالی از جمله تغییر یابی اقلیم و محدودیت ذخیره ها روبرو میباشد و ما بیش از هر وقت به روی ذهنی جوانان و دستاوردهای علمی موثر نیاز داریم. در ولایت سوغ نیروگاه برقی افتابی با اقتدار عمومی 500 مگاوات ساخته می شود. اطلاع می دهد وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان. مسئله مذکور در ملاقات هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت چینی زو دایونگ در شهر پکن جمهوری مردمی چین بررسی شد. جانب مسئله های براه ماندن همکاری بین شرکت چینی و جمعیت دارای مسئولیتش محدود ایون انرژی را در سمت بنیاد نیروگاه برقی افتابی با اقتدار عمومی 500 مگاوات در حدود ولایت سوغد مورد بررسی قرار دادند. تاکید گردید که تطبیق چنین لایحه ها برای تحکیم اقتدار انرژتیکی تاجیکستان، افزایش استحصال انرژی سبز و جلب سرمایه گذاری خارجی اهمیت مهم دارد. بیست و پنجم می در باغ فرهنگی و فراغتی نوروزگاه در دایره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 فستیوال آب برگزار می شود. خبر می دهد اگنتی ملی تلوتی خبر. در فستیوال از جانب مسئولین شهر و نواحی تاجیکستان هنرهای مردمی و صنعتی دستی محصولات صنعتی از قبیل کندکاری در چوب، جواهرات، اطلس و ادرس بافی، سبد بافی، هنرهای زردوزی، چکان، گلدوزی، مهره اینچونین خوراکوی ملی و محصولات کشاورزی میوه های تر و تازه و خشک به نمایش گذاشته می شوند. اینچونین در دایره فستیوال تحت عنوان آب منبع حیات انسانیت برنامه فرهنگی تشکیل کرده می شود. در ناحیه بالجوان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان گردیدن سال 2026 اقدام 300 روزی آبادانی عملی گردیده شده است. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بالجوان خبر دادند. در دایره 300 روزی آبادانی در روزهای استراحت با جلب کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و ساکنان در مرکز ناحیه جماعت های دهات و شهرهای کانگورد بالجوان خوالین هشرهای دست جمع اونا گذرانیده می شود. از جمله ضمن گذراندن این هشرها دو کناری راه از درآمدگاه تا مرکز ناحیه در مسافه بیش از 10 کیلومتر تازه و نیهول ها به ترتیب درآورده شدند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: آب شد قندی دهانم از نباتی ششمقام، بخشدم عمری ابد آبی حیاتی ششمقام. ششمقام است اعتماد و اعتراف و اعتبار، ای نجاتی ملتی تاجیک، نجاتی ششمقام. ششمقام از کوره سوزانی آزمایش های تاریخ بیگزند نجات یافته، با همان شهامت اصلیش تا به امروز آمده رسید. ارجگزاری به این پدیده به نظیر موسیقی یک رکن مهمی خودشناسی ملی است.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
2: صاحب نظر.
1: صحبت‌های اختصاصی،
2: صفحه‌گردانی روزگار.
1: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
2: در برنامه صاحب نظر.
1: خیرد برا رهنما و رهبر است
2: صاحب نظر.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе. Инак дар барномаи имрӯзаи Соҳибназар доир ба мавзӯи шоҳнома ва паёми он ба аҳли башар суҳбат хоҳем кард. ҷиҳати суҳбат кардан пирамони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаамон Зебо Нурова, омӯзгори муассисаи таълимии рақами 45 шаҳри Ваҳдат, ҳамроҳ бо шогирдонашонро даъват намудаем. Парвина Намозова, хонандаи синфи даҳум, ва Робия Мухторзода, хонандаи синфи шашум, аз муассисаи таълимии рақами 45 шаҳри Ваҳдат мусоҳибони мо ҳастанд. Хуш омаданд.
1: Ташаккури зиёд.
0: Сипос. Ва муаллимаи гиромӣ, тавре медонем, дар пайи иқдомҳои шоистаи асосгузори صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت از قبیل اعلان آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است. آزمون علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من، تقسیمات کتاب تاجیکان علامه بابا جان غفور، اینک باز یک گنج نادر و بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به هر یک خانواده تاجیک اهدا گردید. فکر میکنم هدیه پیشوای معظم ملت رو شما نیز گرفتید، به خانواده شما هم رسید.
1: البته ما خیلی شاد و ممنون هستیم که با ما اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان این اقدام پیش گرفته خود را به هر یک خاندان تاجیکستان رسانید و ما نیز از این خیلی هم شاد و ممنون گشتیم، چون که خوانندگان ما نیز از این کتاب بهره میگیرند و خیلی هم خرسندند و این چنین در آزمون ها که بخشیده به فروغ سپیدانایی این چنین شاهنامه خوانی تیاری جدید دیده ایستادند و همیشه کوشش میکنند که از همین اقدام پیش گرفته سربر دولت راضی باشند و سعی و تلاش و ورزش میکنند که همیشه خوش آداب یک مهری وطنداری، وطندوستی، خشتنشناسی در اونها پیدا گردد و برای حفظ وطن یعنی دایما تیار باشند. بنابراین خوانندگان محسسه ما نیز در آزمون فروغ صبح دانایی شاگردمان نماز و پروینه اشتراک کردند، سزاوار جای اول گشتند در دور ناحیوی و این چنین خواننده دیگرمان مختارزاده رابیه نیز خیلی هم فعالیت خوب نشان دادند و برای اشتراک کردن به دور دویم راحت گرفتند و کوشش نموده ایستادند که برای شاهنامه خوانی تیار باشند و همیشه فعال باشند.
0: و معلمه گیرومی اکنون آزمون شاهنامه خوانی دور مکتبیش گذشت و دور ناحیوی حالا آغاز نشده است. در شهر وحدت گذشت دور ناحیوی یا نه؟
1: در شهر وحدت میگذرد، حالا نگذشته است و در حقیقتا به نزدیکی عید فروغ صبح دانایی و شاهنامه خوانی برگزار میگردد و این خوانندگان ما آمادگی گرفته ایستادند.
0: چرا دخترکان معلمه گیرومی، پسران مگر هوس شاهنامه خوانی ندارند؟
1: در این اقدام خوانندگان هستند، بچه ها نیز تیاری دیده ایستادند و یکی از شاگردان من جوریف محمد نظیر خیلی هم قابلیت استعداد خوب دارد و تیاری دیده ایستادند و برای گذشتن راحت گرفتند دوری دویم تیاری دیده ایستادن و کوشش میکنند که فعال باشند در دوری ناحیوی شرکت داردن.
0: و شنده ارجمند و گیرومی باید گفت زبان نوروه آموزگاری مؤسسه رقم 45 شهری وحدت سابقه دار هستند و میخواستیم اکنون برای شنونده های ما شاهنامه و شخصیت فردوسی را معرفی نماید. از نگاه شما شاهنامه چی پیام دارد و فردوسی با نوشتن و اهدای شاهنامه به اهل بشر چی گفتن میخواست؟
1: قاسم فردوسی در حقیقتن سال 1934 در دهه بوج ولایت توس به دنیا آمدند. خود ابوالقاسم تاریخ گذشته ما را بار دیگر زنده گردانید و ما در حقیقتن این شخص بزرگ یعنی ادیب فارسی تاجیک را میشناسیم و با شاه اثر خود یعنی شاهنامه در تمام گوشه و کنارها شهرت دارد. شاهنامه فردوسی سراسر مهر وطن دوستی، مهر خشتن شناسی خیرات در خود شاهنامه آورده شده است و خود ابوالقاسم فردوسی میگوید که نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانانی شایسته کارزار، زی بحر بر و بوم و فرزند خیش، زن و کودک خرد پیوند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. در حقیقتن مهری وطن دوستی در شعرهای او هویدا میگردد و نسل نورس یعنی که برای ادامه دادن مهری وطن دوستی در دل آنها هویدا میشود حرکت میکنند کوشش میکنند که حس وطن دوستی در دل آنها جای شود و شاگردان ما نیز نسبت وطن مهری وطن یک حسیات دارند و بحر مرز و بوم خاک وطن خود دائما تیارند و اینچنین خود شاعر میگوید که توانا بود هر کی دانا بود به دانش دل پیر برنا بود. در حقیقتا کسی که دانا است، کسی که توانا است و قدرت وطن خود را حمایت کردن را دارد.
0: سپاس یک جهان سپاس معلمه ارجمند و گرامی. و اکنون حالا میخواهیم صحبتمون را با شاگردان شما ادامه بدهیم معلمه عزیز. و پروینه نمازوه، شما بار اول است که در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک میورزید؟
2: من باری دویم است که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میورزم.
0: آمادگیتان چگونه؟
2: آمادگیم در درجه عالی.
0: چند اثر را از خود کرده؟ چند بیت؟
2: من زیاده از 100 بیت از خود نمودم و من اثرهای خواندم از 50 زیاده.
0: در کدام نامینیسی شما اشتراک میورزید؟
2: نامینیسی ادبیات کودکان و نورسان.
0: و آثار شفاهی؟
2: بله.
0: چگونه شما آماده شدید؟ کتاب ها را از کجا دسترس کردید؟
2: من کتاب ها را بسیارتر از کتابخانه مؤسسه مون و از کتاب های معلمم نور و زیبونیسا و از کتابخانه ملی دسترس نمودم.
0: تشکر. سال گذشته هم اشتراک کرده بودید؟
2: بله.
0: تا دوری چندم رفته؟
2: تا دوری منطقوی.
0: تا دوری منطقوی. بهترین سپاس. و پروینه خان، حالا برای شنونده های ما، شما از کدام اثرها یادآور میشوید؟ بید از اثرهای پسندیده نصریتان بگویید از ادبیات بچه ها باشده. و
2: به من بسیارتر اثرهای عبدالملک بهاری و از ساتیم الوغزاده پسند میآید که در آن بسیارتر پاویسته های عبدالملک بهاری بر من پسند میآید.
0: مضمون و محتوای آنها چی است؟
2: اولینش که پاویسته گردو میباشد که از عبدالملک بهاری میباشد. در آن در باره دخترک میرود که عدالت نام دارد و او بسیار دخترک زیبا میباشد و از سببی که در خوردیش تصف میکند و در همان وقت از ترس زیاده از زبان میموند و
0: چگونه موفق می شود؟
2: وقتی که او کلام می شود، عبداللطیف نام شخص می باشد که با او یاری می دهد و وقتی که عبداللطیف به خدمت حربی می رود، بعد از آنجا به مادرش مکتوب می فرستد که من به عدالت خاندان می شود و عدالت از این خیلی هم منتظر می شود و عدالت در خانهش می ایستد. همین گونه موفق می شود.
0: یعنی او رو دستگیری می کند؟
2: بله.
0: و اکنون پروینه، ادبیات بچه ها خیلی ادبیات جالب هست.
2: بله.
0: و کدام شعر رو میخونید؟
2: من قطعه از بوستان سعدی شیرازی گفته میخوام.
0: مرحمت.
2: چو خواهی که نامد بود جاویدان، مکن نومینه که بزرگان نهان، همین نقش برخون پس از عهد خیش، که دیدی پس از عهد شاهان پیش، همین قوم و نوزی طرب داشتند، با آخر برفتند و بگذاشتند، یکی نومینه کو ببرد از جهان، یکی رسم بدمان از او جاویدان.
0: آفرین. اگر در مورد شاهنامه صحبت کنیم، شما چی گفته میتوانید؟
2: من در مورد شاهنامه، یعنی که رمان فردوسی را من مطالعه نمودم که ساتی ملغزاده در باره خود فردوسی میگوید، یعنی که سال 1934 در شهر توسی دهه باش ابوالقاسم فردوسی استاد به دنیا آمده است و در آنجا او یک پسر و یک دختر داشت که نام دخترش منیژه و نام پسرش هوشنگ میباشد. در آنجا عمر به سر میبرند. وقتی که ابوالقاسم فردوسی در آنجا به نوشتن کتاب شاهنامه شروع میکند و او را در طول 35 سال به انجام میرساند. وقتی که او را به آخر میرساند، یکی از وزیران که سلطان محمود اصفهانی نام داشت به او مسلحت میدهد که او را گرفته به سلطان محمود تقدیم نماید و او راه غزنه را پیش میگیرد و به آنجا میرود. وقتی که او به آنجا میرود، در آنجا به سلطان محمود تقدیم کردنی میشود. سلطان محمود وقتی که شاهنامه را به خود میگیرد در باره او میخواهد که شاهنامه را بسیارتر برای نوشتهش و فردوسی تقدیم نماید و وقتی که به او تقدیم نمودنی میشود و برای شاهنامه که دوره عجم را در اون نظم نموده است در آن نوشته است به او تقدیم نماید و وزیرش به این راه نمیدید. وقتی که به شیخ محمدشاه میرود او از کمبودی هایی که در شاهنامه است به دیگر معنا ترجمه می نماید و به سلطان محمود این سخنهای خود را می رساند و سلطان محمود از این خیلی هم به غضب می آید و به نزد بگوید که کدامی اگر به او شاهنامه اش را به پول کم تقدیم می کند و فردوسی از این خیلی هم به غضب می رسد و پول تقدیم کرده سلطان محمود را قبول نمی کند و می رود و راهی وطن خود را پیش می گیرد. وقتی که راهی وطن خود را پیش می گیرد سلطان محمود از این خیلی هم به غضب می رسد و به لشکرانش فرمان می دهد که دومی که فردوسی را به دست افتاند به زیر پایهای فیل پرتاید. وقتی که این را فردوسی می فهمد او راهی گریز را پیش می گیرد. او وقتی که راهی گریز را پیش می گیرد تا آخر عمر خود از سلطان محمود می گریزد و آخران که به دهه خود دهه باش رسید در آنجا سال 1020 وفات می کند و او را نمی خواهند که در مزار گور کند و اون را گرفتن به باغ خود گور می کند. بعد از آن سلطان محمود از کاری کرده خود پشیمان می شود، می خواهد که شاهنامه فردوسی را خیلی همه نقصتر تقدیم کند. وقتی که او می رود می بیند که فردوسی وفات کرده است پولی تقدیم کرده سلطان محمود را دخترش قبول نمی کند و می گوید که در وقت زنده بودن پدرم قدر نکرده بعد از مردنش قدر می کند. وقتی که سلطان محمود این سخنها را می شنود می گوید که در گرد باغ فردوسی قلعه برپا نماید و آن را به نام فردوسی گذارند.
0: سپاس، تشکر. و دوستان ارجمند و گرامی، از پروینه می خواهیم پرسیم که شما این معلومات را از کدام کتاب خوندید؟
2: رمان فردوسی ستم اولوغزاده.
0: آفرین، سپاس، تشکر. شنونده های ارجمند، باید بگویم که همین گونه بهره مندی از ادبیات می تواند باز هم جهان معنوی کودکان و نورسان را بلند بردارد و معلمه گرامی فکر می کنم در این سمت شما زحمت های زیاد میکشید و بچه ها هنگام آمادگی به آزمون شاهنامه خوانی و یا آزمون فروغ سپید دانایی با کتاب ها تامین هستند؟ تنقیسی نمیکشیدم؟
1: تنقیسی میکشند، لیکن کوشش میکنیم که دسترس خوانندگان نماییم، خریداری نماییم، حرکت میکنیم که خواننده از اون چیز بهره برد، چون که تیاری که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی کردن باید که شفاف باشد، چون که اگر که خواننده دسترس کند خونه در آزمون ها تنقیسی نمی کشد. البته باید که خواننده سزاور جای خود گردد. بنابر این خوانندگان من نیز رابیه جان و پروین جان در این آزمون تیاری دیده استادن، حرکت میکنند، از زیاد نمایند، حرکت میکنند، کتاب ها را خوانند و همیشه سعی کوشش ورزیده استادن.
0: سپاس، تشکر. اکنون شنونده های گرامی صحبت را با رابیه مختارزاده خواننده صنف ششم ادامه میدهیم. رابیه جان خوش آمدند و میگفتید که آمادگی شما با آزمون شاهنامه خوانی چگونه است؟
3: من تیاری دیده استادم و برای خواندن شاهنامه کوشش میکنم و برای آن که دور دوم را از سر گذرانم کوشش های خیلی زیاد میکنم. وقتی که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را میخوانم به من معقول میباشد و برای همین کوشش میکنم تا که وی را تمام کنم.
0: کتاب به خانه شما رسید؟ از همون هدیه پیشوای معظم ملت را میخوانید. چگونه در خانه با بجز از شما وقتی شما میخوانید اهل خانواده گوش میکنند؟
3: بله، برادرانم و مادرم و پدرم خیلی هم خوب گوش میکنن. وقتی که من شاهنامه را سر میکنم پدر و مادر من میستن و گوش میکنن من چی طور میخوانم و وقتی که من غلط کنم آنها به من خاطر رسان میکنن و من هر وقت برای شاهنامه خوانی آنها را جغ میزنم و آنها گوش میکنن قرائت مرا.
0: آفرین، تشکر. حالا برای شنونده های ما نیز از شاهنامه میخونید، از کدام داستان؟
3: آغازی کتاب. به نام خداوند جان و خیرت کزین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و نوهود

مرنجان دو بیننده را، نیابد بدو نیز اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خیرد. خیردگر سخن برگزیند همه، همانا گزیند که بیند همه. ستودن نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بباید بس. خیرد را و جان را همه سنجدو، در اندیشه سختکه گنجدو. بدین آلتی رای و جان و روان، ستود آفریننده را کیتوان. به هستیش باید که خستو شوی، زی گفتاری به کار یک سو شوی.

0: خیردورو رهنما و رهبر است.
1: صاحب نظر.
2: ملت صاحب خیرد اندر فضای طب و ذهن. عمرها پرواز دارد با قنات شش مقام. سیر باید کرد روشن تا به فهمی آن رسی. مشکل آسان می شود از مشکلات شش مقام.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه. امروز 12 می در دایره سفر دولتی در جمهوری مردمی چین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با نشان احترام به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و باستانی مردمی کشوری با ما دوست و همسایه چین در شهر پکین در نزد مجمع مجسمه قهرمان های ملی گلچم برگزاشته خاطره شهیدان را پاس داشتند. در مراسم گلچم برگزاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را نمایندگان والا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. امروز در دایره برگزاری کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی، وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده با وزیر کشاورزی، غذا، ماهیداری و بحری ایرلندیا نوئل گریلیش ملاقات نمود. جانب ها جهت همکاری های سودمند ابراز نظر نموده ذکر داشتند که تاجیکستان و ایرلندیا با هم همکاری زیچ را براه ماندند. همزمان قربان حکیمزاده ابراز نمود که کنفرانس 35 منطقوی با تشبوسی تاجیکستان برگزار گردیده استوده است. همزمان جهت پیشنهاد تاجیکستان از جانب ایرلندیا و دیگر کشورها به حیث میزبانی این کنفرانس اظهار منتداری بیان کرده شد. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: ملتی صاحب خیرد اندر فضای تابوزه عمرها پرواز دارد با قنات ششمقام سیر باید کرد روشن تا به فهمی آن رسی مشکل آسان می شود از مشکلات ششمقام ششمقام طی قرنهای طولانی در لحظه های مشکلترین روزگار همراز و تسکین بخش نیاگان فرهنگ آفری ما بود نوای روح بخش این موسیقی بی‌زوال ملی در کاشانه هر یک وطندار جاویدانه تنین انداز بود

0: تمیناندوز است.
1: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
2: صاحب نظر.
1: صحبت‌های اختصاصی.
2: صفحه‌گردانی روزگار.
1: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
2: در برنامه صاحب نظر.

در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13 در استودیو با خبرها نعمت محیب. از 26 تا 27 می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسئله های اقلیمی تشکیل کرده می شود. در این باره کاتبات کنفرانس چهارم سطح بلند دوشنبه اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خبر داد. نمایشگاه همچون قسمی روند آب دوشنبه در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تشکیل کرده می شود. معرفی تکنولوژی های پیشرفته، دستاوردهای علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخیره های آب و بخش های اجتماعی و اقتصادی از هدف های اساسی نمایشگاه به حساب می روند. نمایشگاه ساحه های کلیدی از قبیل انرژتیکا، کشاورزی، آب، سانیتاری و گیگینا، حفظ محیط زیست و مطابق شوی و تغییر یابی اقلیم را فرا می گیرد. در ولایت سغد نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار عمومی 500 میگاوات ساخته می شود. در این باره از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری خبر دادند. مسئله مذکور در ملاقات هیئت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت انستیتوت لایحه‌کشی و تحقیقاتی صنعت مصالح بناکاری ووخان زویو دایونگ در شهر پیکین جمهوری مردمی چین بررسی شد. جانب ها مسئله براهماندن همکاری بین شرکت انستیتوت لایحه‌کشی و تحقیقاتی صنعت مصالح بناکاری ووخان و جمعیت دارای مسئولیتش محدود ایون انرژی را در سمت بنیاد نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار عمومی 500 میگاوات در حدود ولایت سغد مورد بررسی قرار دادند. تأکید شد که تطبیق چنین لایحه‌ها برای تحکیم اقتدار انرژتیکی تاجیکستان، افزایش استحصال انرژی سبز و جلب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت مهم دارد. دسته نورسان تاجیکستان تا 17 ساله اوید به فوتبال تحت راهبری دلیر کیوسف در جام آسیا 2026 در عربستان سعودی غلبه نوبتی را به دست آورد. در این باره فدراسیای فوتبال تاجیکستان خبر داد. در دور دوم مسابقات نورسان ما منتخب میانمار را با حساب 1-0 مغلوب کردند. با شرافت این پیروزی دسته نورسان تاجیکستان پیش از مهلت راحت دور بعدی را تأمین نموده، همچنین صاحب راه خط به جام جهان 2026 بین نورسان شد که ماه نویبر در قطر برگزار میگردد. همین طور دسته نورسان تاجیکستان تا 17 ساله باری چهارم در تاریخ خود در جام جهان بین نورسان اشتراک خواهد کرد. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Гузориши муфассал.
7: Имрӯз дар доираи конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ дар кохи Сомон дар мавзӯи барномаҳои шарикӣ дар Аврупо ва Осиёи марказӣ модели ҳамкории минтақавӣ ва табодули дониш ҳамоиши канорӣ ҷараён гирифт. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
8: در دایره این کنفرانس امروز همایش کناری در موضوع برنامه‌های شریکی در اروپا و آسیای مرکزی مدل همکاری منطقوی و تبادل دانش برگزار گردید که در آن کارشناسان دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد از جمله سطح و صفت محصولات کشاورزی و عضوقواری را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تاکید رفت که هدف این چاره‌بینی الهوگی معرفی برنامه‌های شریکی بین سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد با کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکیه همچون مدل های موثری همکاری منطقوی این چنین مبادله دانش و تاکید کردن سهم آنها در رشد کشاورزی و سیستم های خوراکواری استوار در اروپا و آسیای مرکزی و بیرون از آن میباشد. در دایره این کنفرانس همزمان وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیم زاده با وزیر کشاورزی غذا محیطداری و بحری ایرلندیا نوئل گریلیش ملاقات انجام داد. وزیر کشاورزی ایرلندیا تقویت همکاری های تاجیکستان و مملکتش در سوای کشاورزی را به منفعت جانب ها ارزیابی نمونده ضمن صحبت چنین اظهار داشت.
9: ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلند و تاجیکستان محاکمه کردیم. هستند سمت هایی که ما میتونیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را براهمانیم و باید قید کرد که کشور ما ایرلند یک ساحه کشاورزی خوب پیشرفته دارد که در طول 50 سال اخیر انکشاف و رشد کرده است. باید قید کرد که این سفر اولینی من به جمهوری تاجیکستان می باشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم. من یک تاثیرات خیلی عالی جناب دارم. پیش از ما از مواد آذوقواری و طعام های تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد و اینچنین من میخواستم منداری خود را به تاجیکستان برای میزبانی این کنفرانس منطقوی اظهار کنم.
8: در چارابینی های کناری تاکید رفت که کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی امکان فراهم می‌دهد که مسائل آموخته شده را بررسی نموده، امکانات ها را برای تکمیل مینبده و تکرار روش‌های شریکی در دایره برنامه‌های منطقوی و جهانی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد معین کرده شود. در همین حال لایق توچی‌زاده سردار دفتر مطبوعات وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
10: در اساس همکاری متقابلان سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه چهارمین جلسه 35 کنفرانس منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در سطح بلند دایر گردیده ایستاده است. برنامه شریکی در اروپا و آسیای مرکزی مدل همکاری منطقوی و تبادل دانش اینچنین جلسه یک جایه به خاطر استواری همگیرایی ترتیب های مبارزه به تغییریابی اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی و برقرارسازی زمین به منفعت تاسیس سیستم های استواری اگرآذوقواری در اروپا و آسیای مرکزی.
8: باید خاطر نشان ساخت که کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه تا 15 می ادامه میابد و در دایره این همایش برگزاری برنامه و چاره‌بینی های فرهنگی و سیاحی نیز در نظر داشته شده است. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
11: ملت صاحب خرد اندر فضای طبع و ذهن، عمرها پرواز دارد با قنات شش مقام. سیر باید کرد روشن تا به فهمی آن رسی، مشکل آسان می شود از مشکلات شش مقام.

0: هم نبزی پای تخت است موجی ما با ما همصدا باش
1: 102.2 FM
2: مهارت
3: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
2: مهارت برای شما برنامه ما
3: مهارت برای شما برنامه ما

0: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао гӯш ба мавҷи радио садои душанбе доранд.
1: بله شنوندگان عزیز، چون همیشگی در همین وقت و ساعت است برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
0: و شما نیز بی‌طرف نباشید، می توانید که در رفت برنامه با رقم های استودیو ما 26152 و 26172 در تماس بشوید.
1: و همچنین شبکه‌های اجتماعی ما نیز شنوندگان گرامی فعال هستند تحت رقم 811-01-22 تلگرام و وایبر ما.
0: و اینک چون همیشگی می‌گذریم به بخش اولی برنامه.
2: چی میگوید؟

0: پرسیش و پاسخ
1: بخش پرسیش و پاسخ
0: سایقل دانش
1: آموزش مهارت
0: سبقت حاضر جوابان
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ پرسیش و پاسخ
2: بله شنوندگان عزیز بخش اولی برنامه ما است چون همیشگی پرسیش و پاسخ و در این بخش ما سوالها را از فنهای گوناگون تقدیم بله. می‌داریم هر نفری که می‌خواهد اشتراک بکند غالبیت را به دست دارد اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگیرد حتما غالبیت همین بخش اعلان می‌گردد
3: و اینجا باشد شنوندگان گرامی ما سوالها را پیشنهاد می‌کنیم اولین سوال چنین است اولین خامه خودکار یعنی روچکا در کجا استحصال شده است
2: بله اولین خامه خودکار در کجا استحصال شده است شنوندگان
3: در کدام کشور دولت 2786152 و 2786172 رقم های استودیوی ما شنوندگان گرامی فعال هستند همچنین شبکه‌های اجتماعی ما تلگرام و وایبر 811-01-22 اولین خامه خودکار یعنی روچکا در کجا استحصال شده است در کدام کشور
2: خوب بیشتر قلم نیز میگویند
3: بله
2: اما فرقی خیلی کلون دارد به هر حال علاقه شنوندگانی ما شنیدن بیت شنونده هست منتظر نمی سوزه می شنویم
4: الو سلام علیکم
2: درود به شما هم
4: سلام علیکم شنونده شما میزوالی
3: خیلی خوب میزوالی پسخی شما
4: یا تقدیم کردم پسخی شما یاپونیا
2: شاید شما جم جاپون رو انتخاب کردید
4: بله بله
2: پسخش رو از نمیکنید
4: نه
2: اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگیم به شما شنونده گرامی برای جستجو کردن البته که بی‌طرف نیستید و اینجا باز هم دیگر شنوندگان امکان دارن جستجو بکنن به هر یک سوالی که ما پیشنهاد میداریم پاسخهای خیش رو بگن شنونده دیگر از تو رو میشنویم الو
5: الو
2: بله
5: السلام علیکم کارمندان سید دوشنبه بزر روزگار تا ما خیر باشد
2: سلام عرض باشد درود با شما نیست میشنم
5: احرام از شما از دولای تیستخ شنوانده دایمی
3: خیلی خیلی
5: روچکا من فکر میکنم که در انگلیه باشد انگلیه
2: بندیش های شما در انگلیه
5: بله
2: اما متاسفانه به هر حال با شما نیست تشکر میگیم شنونده گرامی شما نیز رو افتاده نشوید اینجا باز هم دیگر شنوندگان نیز جستجو کرده ایستادند که خب به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخ درست رو بگن اینجا ما گفتیم که اولین خامه خودکار یعنی که روچکا در کجا استحصال شده است شنوندگان گرامی
3: علاقه دو پاسخ هست و اینجا شنوندگان ما طریق شبکه اجتماعی نیز فعال هستند و شنونده دیگری ما چهار رقم آخری نشان اینجا نوشتند 1351 فرانسه اما
2: نه شنونده گرامی خوب 1351
3: بله اینجا پاسخ رو ارسال کردن و
2: خوب حالو من ندیدم 1351 نه پس بله. شما نو درست است اسپانیا نوشتن نمیدونم شرف در کدام مکتب خونده باشد که اینجا فرانسه رو اسپانیا میخونند و اسپانیا رو
3: بله.
2: فرانسه بیت شما دیگر از رو میشنویم الو
6: الو سلام علیکم
2: درود به شما
6: من چند بار سلام گفتم شما نشنیدید
2: من هولو صدای شما رو شنیدم شنیده ایگرامی
6: من جمله هستم
2: خیلی خوب جمله بانو مرحمت شما رو میشنویم
6: اگر خطا نکنم این سال 1945 در امریکا
3: سال 1945 در امریکا
2: امریکا یا اینکه افریقا
6: штатҳои муттаҳидаи амрико
3: иёлоти муттаҳидаи амрикоро дар
6: иёлоти муттаҳидаи амрико
2: нашнавандаи гиромӣ ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем наметавонем ин посухро қабул бикунем боз ҳам ҷустуҷӯ бикунам шнавандагони мо ҳатман яъне посухи дурустро дарёфт хоҳанд кард ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чор рақами охири нашон 794 ба шумо низ ташаккур мегӯем аммо посухи шумо низ нодуруст аст чунки اینجا ما گفتیم که اولین خامه خودکار
3: بله
2: بیت شنونده دیگر است میشنویم او
7: سلام علیکم
2: درود به شما هم.
7: روزتان بخیر و شادی باشد.
2: سلام علیکم. شد از شما نیست.
7: من مهرجان به نظرم این چین می باشد.
2: جمهوری مردمی چین به اندیشه شما.
7: بله.
2: متاسفانه. به شما نیز تشکر میگیم شنونده گرامی، اما نمیتوانیم پاسخ را قبول بکنیم و همچنین باز هم شنونده ما 1351 ما تنها یک پاسخ شما را میتوانیم قبول بکنیم. به هر حال تشکر، اما این پاسخ شما هم نادرست است. خب اینجا که شنوندگان ما کوشش کرده استودن، یعنی به سوالی که ما پیشنهاد نمودیم پاسخ را بگویان یا این که ارسال بکنن و بیاید شنان در دیگر است رو میشنم. الو.
8: الو.
2: بله.
8: الو مالیکم.
2: درود به شما. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: متاسفم.
2: شنانده ما تنها خواستند که صدای خیش رو بشنوند و گوشی رو گذارند. به هر حال ما تشکر میگویم به شما و همچنین شنانده دیگر ما چه رقمی آخرینشون 5455 نوشتند.
3: نوشتند که
2: در مجارستان سال 1928 اختیار شده است.
3: اما
2: متاسفانه شنانده گیرامی 5455 با شما نیز تشکر میگیم، اما نمیتوانیم پاسخ شما رو نیز قبول بکنیم چون که خوب اگه فهمیدید اونو درست است. اینجا قریب خیلی هم مملکت رو نمبر کردن، شنانده گونی ما در جست و جو هستند. اما خب درود به شما نیشست، یک هفتاد پاسخ درستی خیش رو با ما ارسال بکنید. ما از شما پاسخ درست رو منتظر هستیم. خب نیشتن شست یک هفتاد روسیه.
3: بله روسیه
2: باشد. نه متاسفانه به شما نیست تشکر میگویم و همچنین شنانده ایتیگاری ما چه رقمی آخرین اشان 7129 با شما نیست تشکر میگویم، اما پاسخ شما هم نادرست است. و اینجا خوب یک مرتبه دیگر من یعنی سوال رو پیشنهاد میدارم. گفتیم اولین خامه خودکار یعنی که ручка در کجا پیدا شده است؟
3: در کدام کشور؟ در کدام دولت؟
2: اینجا هر قدری که شنوندگان ما کوشش کرده ایستادند،
3: بله
2: یعنی به هر یک سوالی که یعنی پیشنهاد میگردد پاسخ خیش رو بگویند. و اینجا بیت پسام شنونده دیگر است رو میشنم. الو.
9: الو.
2: بله.
9: سلام رو بیانیش
2: میسکم. درود باشم.
9: سلام رو با کردربان.
2: سلامت
9: باشید. شما دوزید. اپسولش نیست. فقط میدونم که اولین بار روچکای خوبصورت در فرانس استفاده شده است.
2: شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
9: از زلیخو هستم، از شهر تورسون زاده.
3: از شهری تورسون زاده؟ از زلیخو.
2: از شهری تورسون زاده. بندیشه شما در فرانسه استحصال شد کردن.
9: بایش این دفعه در دفتر قید کرده بودم.
3: خیلی خوب.
9: فقط در فرانسه استفاده شده است.
3: این پاسخ شما کاملا درست زلیخو. من هم این کافیدیو بودم برای شما.
2: ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی که شما اولین شده در برابر اونه که خب اینقدر شنوندگان ما در تماس شدن یا این که اسمس پایین
9: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
2: خیلی خیلی
9: خیلی رفتم.
2: دفترچه رو کبم در کجا باشد ورم
9: گرد دفترم در جای معیم بزرگ دستم حالی خمین ناتمام اول گفتم که
2: دفتر پوری خمیر شده.
9: خمیر همون روش پشمادم
2: سلامت باشید. ما به شما تشکر میگیم شنانده گرامی بیند شرفکی. آنها همون مهر و محبت است بر رادیو که این شنانده
3: بودور میسوزد که تو در سری کور هم
2: یک طرف میگذارند کور خود رو میویند که اشتراک بکنم و غالبیت رو به دست دارم. سلامت باشید زلیخو بانو شنانده همیشه گیمو. خب باز هم شما مدستید که ما دیگر سوال رو پیشنهادی شما بدارم.
9: من خمیرم رو کنم.
2: خب شما تشکر میگیم، سلامت باشید. تنها نشنانده ما خواستند که با یک سوال ما یعنی که پاسخ درستی خیش رو بگویند و اینجا که دستشون بند بود بنا همین خاطر یعنی نتوانیستن ادامه بیدن. بوکی نیست، ما تشکر میگیم و اینجا دیگر سوال‌هارو پیشنهاد شما می‌دریم و شما نیز شنوندگان گرامی در خاطره‌های خیش نگاه بدارید آن همین پاسخی که اینجا زلیخا بانو با شما گفتند. پس با دقت باشید با سوال نوبتی.
3: خب سوال نوبتی چنین است شنوندگان گرامی، در تاجیکستان چند کل وجود دارد؟ سوال از فنی جغرافیا است، جغرافیا نه اونقدر مشکل است.
2: بله در تاجیکستان بله. چند کل وجود دارد شنوندگان گرامی؟
3: 227152 رقم های استودیوی ما 227172 فعال هستند شنوندگان گرامی و دوستداران فن جغرافیا، همچنین شبکه‌های اجتماعی ما 811-01-22 میتونید پیامک ارسال نمایید با پاسخ همین سوال یا اینکه زنگ بزنید. گفتیم در تاجیکستان چند کل وجود دارد؟
2: بله اینجا بله. باز هم 1351 ما با شما نمیتونیم این بخش رو ادامه بدیم، چون که شما علاقه پاسخهای خیش رو چند مرتبه ارسال نمودید و در برابر اون یعنی پاسخهای شما نادرست بود، امکانیت دیگر اشتراک کردن رو ندارید، چون که اگر شما کوشش میکردید با یکم سوال پاسخ درست میگفتید ما حتما میتونستیم با شما این بخش رو ادامه بدیم. و اینجا ما گفتیم که در تاجیکستان چند کل وجود دارد؟ اینجا شنوندگانی ما یعنی از پای جستجوی سوالی پیشنهاد نموده ما بشوند اینجا، چون که ما با سند می نگریم علاقه وقتی اون رسیده است که همکارم شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد. بعدا باز هم بر می گردیم سر آن همین سوالی که این لحظه ها ما پیشنهادی شما نمودیم شنوندگانی گرامی، یعنی گفتیم که در تاجیکستان چند کل وجود دارد. بیت اینک بخش اطلاعاتی خبر اومده است، یک جا با هم میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.
10: دوشنبه مرکز تاجیکان جهان، من ساکنی پایتخت هستم. برایم باعث افتخار و سربلندی است که روی زمین این گوشه دیارم قدم می زنم. هر یک قدم من جدی است و استوار و سازنده. هر کجای

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 در استودیو با خبرها نعمت محیب. سروزیر جمهوری تاجیکستان خواهی رسولزاده ضمن سخنرانی خود در حاشیه کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد ابراز نمود که آسیای مرکزی میتواند حاصلناکی زراعتها را تا 40% افزایش دهد. این نتیجه نظررس را میتوان توسط جاری نمودن تکنولوژیهای صرفه کننده آب از جمله آبیاری قطرگی و سیستمهای مانیتورینگ رقمی به دست آورد و همزمان استعمال ذخیره ها را در منطقه کاهش داد. دوامی ماه های ینور مارت سال 2026 حجم عمومی سودای خارجی تاجیکستان 2.69 میلیارد دلار را تشکیل داده، در مقایسه با همین دوره سال گذشته به اندازه 21% افزوده است. در این باره از خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. صادرات در این دوره با سرعت نسبتاً بلندتر به اندازه 32.1% افزوده به 538 میلیون دلار رسید. حجم واردات باشد 18.4% افزوده 2.15 میلیارد دلار را تشکیل داد. حصه صادرات در ساختار عمومی سودای خارجی از 18.3 تا 20% زیاد شده، واردات حدود 80% از حجم عمومی برابر است. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио садои душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем
2: ва мо суол пешниҳод карда будем шунавандагони гиромӣ гуфтем дар тоҷикистон чанд кӯл вуҷуд дорад ин ҷо шунавандагони мо тариқи смс паёмҳо посухро ирсол намуданд ва ин ҷо агар шунавандаи мо чорақами охиринашон 3781 кимуро мешунаванд метавонанд бо мо дар тамос бишаванд ам посухе ки ирсол намуданд бигӯянд ва шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 9824 низ дар ҳамин самт посухи дурустро ирсол карданд дар як самт қарор доранд ва ин ҷо ки акум шуда шунавандаи мо чорақами охиринашон 3781 посухи дурустро ирсол карданд мо метавонем ӯро дар эфири мустақим интизор шавем
1: алло мешунавӣ шуморо
3: алло салом алейкум рӯз бахайр боша
1: дуруд ба шумо низ
3: ташаккури зиёд рӯзи шастнахо муборак
2: ташаккури
1: саломат бошед ба шумо ҳам ки ҳастед шумо
3: ман ҳанифа афшари тусулзода
1: ҳанифа бону марҳамат мешунавем шуморо
3: ташаккури зиёд дар тоҷикистон 1800 то 2000 кӯҳҳо мавҷуданд
1: аммо мутаассифона ба ҳар ҳол мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ин посухи шумо нодуруст аст шуморо афтода нашавед инҷо мо гуфтем 3781 ба мо дар тамос бишаванд чунки аввалин шуда посухи дурустро ба мо ирсол намуданд ва ҳамчунин 9824 шумо низ посухи дурусти хешро ирсол намудед ҳар ду дар як самт қарор доред метавонед шумо ҳам яъне иштирок бикунед ғолибиятро ба даст доред 9824 ин лаҳзао мо дигар суолро пешниҳоди шумо медорем ва шумо низ яъне ғолибиятро аз даст надиҳед ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 4521 посухи шумо нодуруст аст шумо ҳам руф афтода нашавед ва инҷо метавонед ки яъне посухи дурустро танҳо аз 3741 ва ҳамчунин 9824 бишнавед
2: ало мешунавем
4: шуморо
1: дуруд ба шумо ҳам
4: хеле
1: хуб холисамо 9824
4: бале
1: чорақами охиринатон хуб бошад мешунавем посух шуморо
4: 130 кӯл вуҷуд дорад 1300
1: ман гуфтам ин 130 аз куҷо омада инҷо
2: посух дигар асту гуфтор
1: бале дигар
4: 1300
1: кӯл вуҷуд
2: дорад дар тоҷикистон 1300 кӯл вуҷуд дорад комилан дуруст холисамо
1: мо ба шумо ташаккур мегӯем инҷо гуфтем ки ҳам яъне холисамо ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо марҷонабону ҳарду дар як сам қарор доранд холисабону дар киҷо ҳастед
2: шумо мешунавемо
1: дар куҷо ҳастед дар берун ҳастед дар ҳавлӣ ҳастед дар куча ҳастед чунки ман садои сагро шунидам хубед ба як ҷое биравед ки ба шумо ҳар куна яъне овозҳо халал нарасонанд ва ҳамчунин ба шунавандагони мо омода ҳастед ки дигар суолро пешниҳод бидорем пас бодиққат бошед ба суоли навбатӣ ҳамчунин 3781 ин суол ба шумо низ тааллуқ дорад чунки гуфтем ҳар ду дар як самт қарор доред суоли навбатӣ мо чунин аст
2: холисамо суоли навбатӣ чунин аст шумо диққат кунед мо инҷо дарк кардем хубтараш ки шумо дар фани ҷуғрофия фаъол ҳастед суол аз фани ҷуғрофия аст ин савол ҳам яке аз калонтарин кӯли осиёи миёна кадом кӯл аст холисамо калонтарин кӯли осиёи миёна кадом кӯл аст бале
1: калонтарин кӯли осиёи миёна чӣ ном дорад
2: кадом кӯл аст чӣ ном дорад посухи шумо чӣ
1: чиро шумо гуфтед ман нашунидам
2: хуб суол чунин аст холисамо
1: шумо моро хуб мешунавед холисамо инқадар вақт нашунидед.
4: Қасома.
1: Калонтарин кули Осиёи Миёна кадом кул аст? Ё ин ки чи ном дорад?
4: Кули Сарез.
1: Кули Сарез бандешаи шумо.
4: Бале.
1: Аммо мутаассифона, ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо ва гуфтем, яъне ҳамроҳи шумо марҷонабону шунавандаи дигари мо низ қарор дорад, аммо аз ин шунаванда посух нест. Яъне гуфтем калонтарин кули Осиёи Миёна кадом кул аст? Ва инҷо шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 1174 навиштанд ки баҳри Каспий. Инҷо мо кул гуфтем шунавандаи гиромӣ.
2: Хуб, шунаванда аллакай фаъол ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Бе,
1: шунавандаи дигар ашро мешунем. Алло.
2: Мештоин шумо.
5: Мухлиси бардами ман хора, шумо дар Осиёи Миёнаро дар назар доред ё ман
2: Осиёи Миёна?
5: Осиёи Миёнаи Аврупоро.
2: Осиёи Миёнаро дар назар доред.
5: Осиёи Миёна бошад, ин Қарокул аст дар Помири Шарқӣ, аслан Қарокул калонтарин кул аст, баъд дар ҷои дум Сариз меистад, агар дар дигар ҷо кули Байкал аст дар Федерасияни Русия.
1: Аммо
2: яъне
1: не ки дар Осиёи Миёна
2: калонтарин кул ин Қарокул.
5: Қарокул.
2: Бале.
1: Саломат бошед. Шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ. Посухи шумо дуруст аст ва
5: сиёҳ кул мегӯянд. Яшил кул аст.
2: Бале. Ин кул дар тоҷикистон ҷойгир аст, шунавандагони гиромӣ, дар сарҳади тоҷикистон ва Хитой, ҷумҳурии мардуми чин.
5: Ташаккур ба шумо. Ман хеле хушнуд шуд. Ман аз ду ҳафта боз зиқ будам, хеле дилгир будам, хушбахтона мавҷ хеле олӣ шуд. Ташаккур ба шумо.
1: Саломат бошед. Шумо низ мо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ. Усмон омода ҳастед ки боз дигар суолро пешниҳод бидорем.
5: Вале ман бисёр орзу кардам ки ғолиб оям, чунки имрӯз шаш моҳам ва савол камтар осонтар.
2: Хуб, суолҳо осон аст.
1: Бошида ба рӯзи шаш моҳам мо суоли осонро пешниҳоди шумо медорем.
5: Вале.
1: Хуб бошад, бед. Мо ин лаҳзаҳо се суол нею, яъне ду суол, аллакай ба як суоли дигар посухи дуруст гуфтед, ба як суоли дигар низ посухи дуруст бигир, мо шуморо ғолиб эълон хоҳем кард.
5: Вале, вале.
1: Пас бо диққат бошед ба суоли навбатӣ.
2: سوال نوبتی چونین است عثمان آقا؟ همه سالا در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده می شود؟
5: انا اینش خیلی مشکل شد. من فکر میکنم که یک میلیارد باشد چون که
2: یک میلیارد
5: در این بارو
2: بیاد من با شما یک کمک میکنم. همه سالا گفتیم در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده می شود. انا همین سیگار هایی که میکشند و استفاده میبرند 14% را تشکیل میدهد در تمام کره زمین.
5: میلیارد
1: 14% بله. یعنی که از یک میلیارد خیلی هم زیاد است.
2: بله.
5: یک میلیارد 14
2: چندین برابر از یک میلیارد زیاد است. این بود کمک های ما برای شما.
5: بله، یک میلیارد 400 میلیون باشد.
2: یک میلیارد و 400 میلیون.
5: بله.
1: خیلی زیاد است گفتیم شنانده ایگیرو میکنه همون از یک میلیارد قدر میلیارد 14% رو تشکیل بله. میزید
5: از یک میلیارد
2: بله
5: ده 14 میلیارد باشد آخرین وریانتی من
2: آخرین پاسخ شما
5: 14 میلیارد دونه
2: 14 میلیارد سیگار کشیده می شود موردی استفاده قرار دارد این
1: پاسخ شما
5: بله
1: خوب ما خیلی خیلی هم کمک کردیم با شما شنونده بله. گرامی انا همون رو یعنی با فویز نیز برگردوندیم چون که گفتیم همه سالا در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده می شود که انا همون 14% رو انا همون قدر میلیارد یعنی 14% رو تشکیل می دید
2: охирон посухи шумо усмон ако
1: хуб биёед вариантҳоро пешниҳод медорем
2: хуб бошад ба ҳар ҳол идома медиҳем
1: шунавандаи мо гӯширо гузоштанд
2: бале
1: به هر حال تشکر به شما شنونده گرامی. اینجا خود گفتید بسیار میخواستم امروز
2: غالبیت را به دست بیارم
1: و به همین خاطر ما یک سال را پیشنیدیشم نمودیم و اینجا شنونده دیگری ما خوب مرجانه بونو پاسخ خیش را ارسال نمودن، اما اسمس پیامشون خیلی هم دیرتر با ما اومده رسید. با چی خاطر ما میگیم شنوندگان گرامی در تماس بشوید برای اونی که خوب غالبیت رو میخواید به دست آورید. اسمس پیام های شما خیلی هم با ما دیر اومده میرسد. با اینجا که اگر شنونده پیدا بشود یا اینکه در تماس شده پاسخ درست رو با ما بگید، ما رو همچون غالبی انا همین بخش اعلان خواهیم کرد. بسیار هم میخواستیم این لحظه و دیگر بخش رو پیشنهاد شما بداریم، اما متاسفانه بید شنونده دیگر است رو میشنیم. وگر نه اینجا با سم با اسمس پایم هم مینگاریم که شنوندگان ما چگونه پاسخهای خیش رو با ما ارسال نمودن. شنونده دیگری ما چه رقم آخری نشان 29-20 با شما تشکر میگیم، اما نه پاسخ شما هم نو درست است. شما نیز رو افتاده نشوه، چون که اینجا ما سال رو پیشنهاد نمودیم، گفتیم که همه سال در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده می شود. شنونده دیگر است میشنویم. الو
6: سلام علیکم مدینه بانو، روز بخیر باشد.
1: درود با شما هم.
6: جوده از 10 میلیون بشکریم.
1: شما کی هستید از کجا زنگ می زنید؟
6: اکبر هستم از شهر ایستور.
1: اکبر بندشه شما 10 میلیارد. 10 میلیارد. اما متاسفانه به هر حال با شما نیز تشکر میگویم. قریب که شنوندگان ما کوشش کرده استادان پاسخ درست رو با ما بگویند و اینجا شنونده دیگر ما نوشته است 1.1 میلیارد. نه شنونده گرامی و همچنین شنونده دیگر ما 1.3 میلیارد. متاسفانه به شنونده دیگر است رو میشنویم. الو
7: السلام علیکم.
1: درود به شما هم.
7: روزتان بخیر شدی باشه شرفیدین و اپای مدینه.
1: تشکر است.
7: کارگردان من امی جون است مزه پرکو.
1: خیلی خوب میشنم شما رو.
7: یک بار تکرار میکنید سوال رو.
2: همه ساله در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده میشود.
1: امی چون من با موج رادیو صد دوشنبه پیام
7: شده. موج نیست اپای مدینه. باور کنید.
1: در کجا موج نیست؟ شما رو خوب نمیشنوید.
7: لویای فرخورد اگر اگر برق خاموش نشده باشد، اگر موج من بود، اگر اگر برق شون خاموش نشده باشد، موج چی میشود؟
1: سببی اونه که برق برون هست.
7: بله بله.
1: در اونجا.
7: بله.
1: شاید از همین سبب باشد. خوب سوال رو شنیدید.
7: بله بله. من یک واریان دارم.
1: مرحمت.
7: با فکر من 5 میلیارد میباشد.
2: بندشه شما 5 میلیارد.
7: 5 میلیارد گرید کشیده می شود در دنیا.
1: اما متاسفانه ما تشکر میگیم با شما، نمی توانیم این پاسخ رو قبول بکنیم. اینجا شنونده ما نوشته است که یعنی 5 از 10 یعنی که 6 تریلیون
2: سیگار کشیده می شود.
1: سوال این گناه شنونده گونی گرامی، چرا شما با دقت گوش نمیدید برای یک سالی که ما پیشنهاد میدیم؟ گفتیم همه سالا در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده می شود، یا اینکه تریلیون در اینجا عموماً وجود ندارد.
2: ما اینجا میلیون تریلیون نگفتیم، ما تنها میلیارد گفتیم. تنها از شما عمر رو طلب داریم که چی قدر.
1: اینجا ما گفتیم اگر شنونده که اولین شده پاسخ درست رو با ما ارسال بکند یا اینکه در تماس بشود بگید، ما رو غالبی آن همین بخش اعلان خواهیم کرد. یعنی که از 10 بالو از شنوندگان گرامی، نه اینکه پایان. خب اسمون با شما خیلی کمک زیاد کردن و اون نفرانی که خب اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودن یا اینکه با ما در تماس شدن، گفتن قریب خیلی هم کوشش کرده ایستادن بگن پاسخ رو، اما متاسفانه. خب اگر شنونده دیگر باشد ما بیت شنونده آخرین رو میشنویم. الو
8: الو.
1: بله میشنویم شما رو.
8: سلام علیکم.
1: درود به شما.
8: سلام به همه کارمندان استاد دیشانده امام علی هستم. اکبر باشد.
1: خیلی خوب میشنویم شما رو.
8: اگر در جهان 100 میلیارد اهالی باشد، نصف این با کشیدن سیگار است.
1: نصف
8: این؟ و من همچون یک ساکن یعنی دنیا توصیه نره دیم سیگار کشیدم. حتی من است дараҳои шумарӣ дар ҳар як. Аммо пасгирет менависанд ки каҷидари чигор зарар дод.
2: Суол ба шумо фаҳмост.
8: بله.
2: گفتیم ما مسئله در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار
1: کشیده می شود. این
2: اگر به پول بود از جنوب
1: دنده ایم ما.
2: پنجاه میلیارد.
8: بله.
2: که این 14% رو تشکیل می دهد.
8: بله.
1: متاسفانه با شما نیست تشکر میگیم شنونده عزیز و با کلی اون نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه بودن. خوب شنوندگان گرامی شما میتوانید که این سوال را در خاطره های خیش نگاه بیدارید در برنامه آینده ما حتما در بخش پرسش و پاسخ شروع خواهیم کرد. از اما همین سوالی که اینجا ما گفتیم همه سوال در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده می شود. اینجا با ساعت می نگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجام می رسد اما برنامه های دیگری رادیو صد دوشنبه باشد ادامه دارد.
2: طول این وقت من بودم مسئولین برنامه با شما من کریم مشرفدین و
1: مدینه یوسفا و همچنین کارگردان رانا بونی فیض. خیر تا برنامه دیگر.

0: جان فیدایت ای وطن، هستیم بالیده عمره در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن،
2: توی وطن وطن.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба таърихи пайдоиши мусиқии шашмақом, эҳёи шашмақом дар Тоҷикистон, шашмақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният, шашмақом ва рушди он дар замони истиқлол дар мусоҳиба бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
1: امروز در صحنه های خارج کشور ششمقام را چگونه استقبال کردند و آموزش آن همچون فن تعلیمی در دانشگاه و دانشکده های موسیقی کشور چگونه دست داده است؟
2: توجه نسبت به ششمقام در تمام عالم افتن ممکن است از نیمه های همین عصر بیستم آغاز شده بود. در سال 1937 در پاریس یک عالم خیلی معروف رودولف درلانژه китоби ба мусиқии классикӣ эҷодкардаи Абуалӣ ибни Синоро ба фаронсавӣ тарҷима кард. Яъне аҳли илми мусиқии Фаронса қариб 80 сол қабл алакай бо мероси мусиқии ибни Сино шинос шуданд ва аз ҷумла ибни Сино дар ҳамон китобаш нисбат ба мусиқии 12 мақом маълумот оварда буд. Яъне онҳо алакай дарк карданд, ки дар ин рисолаҳои қадимии ки аз осиёи миёна муаллифони осиёи миёна тасниф карданд, ким кадом асрори дар бораи мусиқӣ ҳаст. Ва аз ҳамон сар карда дар баъзе доираҳои илмии ҳам Фаронса, баъдан Олмон ва имрӯз хеле зиёдтар дар Амрико нисбат ба шашмақом таваҷҷӯҳи хеле зиёд аст. Ҳам гӯш мекунанд ва хеле зиёд аз Тоҷикистону аз Ӯзбекистон ҳунармандҳоро унҷо даъват мекунанд, консертҳои бошукӯҳ ташкил мекунанд ва доираи хеле васеи шунавандаҳо иштирок мекунанд. На танҳо шунавандаҳои албатта аз аҳли ҳамон тоҷикзабону ё туркзабону ё ҳамон аҳле, ки имрӯз дар Амрико ҳам ҳастанд, дар Олмон ҳам ҳастанд, мардуме ки аз Афғонистону, аз Эрону, аз дигар ҷо рафтаи, балки худи мардуми таҳҷоии ин кишварҳо таваҷҷӯҳ доранд. Ман имрӯз номҳои бисёре аз онҳоро гуфта метавонам, ки ман фарз кунем дар Олмон профессор Юрген Элснер солҳои хеле зиёд бо таҳқиқоти шашмақом машғул аст. Дигари он доктори университети Берлин Ангелика Юнг ваям ба шашмақом таваҷҷӯҳ дорад, мақолаҳо менависад, мақолаҳояш дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон ба чоп расидагӣ. Як олими хеле маъруф дар Амрико Теодор Левин вай дар Тошканд омада, махсус дар Тошканд омада таҳсил кард ва якчанд маротиба дар саҳнаҳои Америка ҳамин сарояндаҳои машҳур Муноҷот Юлчи ва Шавкат Мирзоев ва дигаронро даъват карда дар онҷо консертҳои калон ташкил карданд. Ҳамин ҳаминҳоро агар дар маҷмӯъ андеша кунед, ки чӣ таваҷҷӯҳ дорад ҳам мардуми ғарб ба мусиқии шашмақом, медонед инҷо як асрор ҳаст. Чанд вақт пеш ман дар кадом як расонао хонда будам, ки соли 2016 дар Амрико китоби аз ҳама серхонандатарин ин китоби маснавии маънавии Ҷалолиддини Румӣ эълон карданд. Албатта китоби Ҷалолиддини Балхӣ меарзад, ки на танҳо дар Амрико, дар тамоми дунё ин китоби аз ҳама серхонандатарин бошад. Аммо бинед, ки чӣ гуна дар Амрико имрӯз хеле зиёд кӯшиш мекунанд, ки ба умқи ҳамин маъниҳои офаридаҳои мардумони Осиёи миёна, умуман форсизабон, тоҷикзабон сарфаҳм раванд. аз ҷумла ба мусиқии ҳам Ҷалолиддини Балхӣ, ки хеле олими мусиқии ин шахсият олими аҷоиб аст, олими хеле тасхиркунанда аст ва пурасрор аст, чунки худи Ҷалолиддини Балхӣ ҳам рубоб менавохтанд, ҳам най менавохтанд, ҳам аз тамоми асрори мусиқӣ ба воситаи Ҷалолиддини Балхӣ, умуман ба воситаи ана ҳамин офаридаҳои фарзандони Осиёи миёна, имрӯз олими ғарб мехоҳад дунёи маънавии худро боз ҳам ғанитар гардонад. мусиқии шашмақом пури асрор аст. Кадом асрор? Худи Ҷалолиддин Балхӣ дар ҷое навиштааст, ки сир пинҳон аст андар зерубам, фош агар гӯям ҷаҳон барҳам занам. Зерубам яъне мусиқӣ. Маълумо мегӯяд, ки дар мусиқӣ ҳамин қадар сирҳо ҳаст, ки агар ман ҳамона ба шумо фош карда гӯям, ду ҷаҳон ба ҳамдигараш мезанад. Ана ин қудрату ин асрори мусиқӣ, ҳамон байтҳои аввале, ки худи Мавлоно дар маснави навиштан бишнав аз най, чун ҳикоят мекунад. Асрори найро Мавлоно ба тақдири инсон сахт пайванд карданд, бо рамзи умуман тақдири азалии инсон ва чӣ будани инсон ва аз най чӣ нола мебарояд, ҳамаи онро фақат ба воситаи оҳангу ба воситаи мусиқӣ дар ҳамон оғози маснавӣ хеле хеле бо диққату бо меҳрубонии махсус навиштанд ки ҳар як хонандаи анамин маснавӣ аз ҳамин сар кунад ки ҳамин дарди фироқ ин чӣ дард аст, ин нолаи най кадом дардро баён мекунад. Ана ҳамин чизҳо имрӯз гуфтан мумкин аст ки дар бисёр саҳнаҳои кишварҳои ғарб ҷои марказӣ дорад, на танҳо дар Амрико, балки дар انگلستان، در آلمان، در فرانسه، در آن مرکزهایی که با علم شرق مشغول هستند، با آموختن مدنیت شرق مشغول هستند. من شخصا خودم در دانشگاه گومبولت برلین درس میدادم و مشاهده میکردم که چقدر دانشجویان با موسیقی، با رباب نوازی، با دوتار، با شش مقام، با فلک خوانی توجه دارند. این از چی درک میده؟ این یکون چیزی غیر عادی نیست. در جهان غرب صورت میدونید арзишҳои аслии худи ғарб гӯё ки ба пушти парда бештар пинҳон шуда истодаанд. Онҳо бештар ба ҷониби шарқ таваҷҷӯҳ доранд, ба мусиқии ҳиндӣ, ба мусиқии чинӣ, ҷопонӣ, ба мусиқии Осиёи Миёна, умуман ба асрори ҳамин фарҳанги Осиёи Миёна ва ҳиндӣ таваҷҷӯҳ доранд. Бо ҳамин роҳ онҳо мехоҳанд ҷаҳонро шиносанд. Мо ки ҳоли میگن در خمی یک کوچه از موسیقی جهانی وقتی از بعضی میپرسید که موسیقی بتخوین رو میدونید یا چایکوفسکی رو یا باخ رو که مو ارغونون آورده شنوندیم آهنگ موسیقی ارغونون یا هم ساز ارغونون بیشتر آهنگ های باخ یوگان باخ کمپوزیتوری بزرگی نمیس بسیاری میگن که با مو چی در کار بتخوین چی در کار مو من موسیقی خودمو این نادرست است همین جهانی کامل رو شناختن خود رو در همین جهان احساس کردن برای آدم بسیار مهم است و باید احساس کنید آدم خودش چیست، انسان از کجاست، با کجاست، چی حکمت دارد، همین زندگی چی معنی دارد، محبت زندگی باید چگونه بیان شود، چگونه افاده یابد. انا همین گونه چیزها در غرب بیشتر مشاهده میشه. برای همین موسیقی شش مقام رو گوش میکنم. یک زمان گفتم ممکن است که موسیقی شش مقام یا همون مرکز تحقیقات و اجرا و ترغیب شش مقام این کمیته تلویزیون و رادیو بود. یعنی رادیوی تاجیکستان در این جاده خدمت خیلی بزرگی تاریخی را اجرا کرد. از سالهای 50 سر کرده عصر گذشته تا امروز هم البته. و در دوره استقلالیت خوشبختانه همین گونه امکانیت به وجود آمد که هم در دانشکده دولتی صنعت و هم در کنسرواتوری ملی مرکزهای مخصوصی هم تحقیقات هم تعلیمی شش مقام برگزار کرده شود. امروز در اینستیتوت صنعت هم شعبه موسیقی عنعنوی عمل میکند و در کنسرواتوری ملی هم. در این تعلیمگاه ها امروز صدها شاگردان زینه به زینه واردی اسرار موسیقی شش مقام میشوند و امید هست که محض از جمله همین ها در آینده استادان بزرگ شش مقام به وای خواهند رسید.
1: تشکر استاد. خوب، در جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی رشد صنعت شش مقام و مکتب عنعنوی استاد شاگرد قبول و تصدیق گردیده بود. امروز این برنامه چی نتیجه های دلخواه داد و به چی نگرانیده شده بود؟
2: این برنامه واقعا یک اقدام خیلی بزرگ حکومت جمهوری تاجیکستان بود که چون این برنامه قبول کرده شد و نقشه اجرای این برنامه نیز تهیه گردید. در طول همه عملی گردیدن همین برنامه کارهای خیلی زیاد اجرا کرده شدند، از جمله در جاده انامین ترغیب اسلوب استاد و شاگرد در آموزش شش مقام. این اسلوب اسلوب خیلی قدیمی است و متخصصان به یک عقیده آمدند که موسیقی کلاسیکی شفاهی رو موسیقی شش مقام موسیقی شفاهی است نه خطی، شفاهی رو تنها توسط اسلوب استاد و شاگرد میتوان تعلیم داد. این خلاصه قطعی امروز قبول شد و همین اسلوب امروز چه در دانشگاه خوجند، چه در دانشکده صنعت، چه در کنسرواتوری ملی علاقه جاری شد، یعنی قبول شد. قبول شدن همین اسلوب این یکی از نشاندات های این برنامه دولت. در برنامه باز خیلی چارابینی های زیادی نیست پیش بینی کرده شده بودند، متاسفانه یک قسمی اونها اجرا کردن نشدند، از جمله نشر نوی کتاب های شش مقام، پنج جلد شش مقام که در برنامه مبلغ گذاری کرده شده بود. تشکیل گروه های شش مقام در همه ناحیه ها، در همه منطقه های تاجیکستان. میدونید امروز در تاجیکستان در منطقه های گوناگون ما زیاده از 70 مکتب های موسیقی، مکتب های مخصوص موسیقی عمل میکنند. انا در همین مکتب ها طبق نشان داده همین برنامه باید درس های شش مقام آغاز میگردیدند. حاضر گفتم اون کسی در اکثری کلی اونها این گونه درس نیست، این گونه تعلیم نیست، زیرا متخصص نمیرسد. متخصصی که قدرت گذراندن انامونه درس های تعلیمی ششمخام را داشته باشد نیست. در برابر ششمخام اونجا باید دیگر نوادهای موسیقی انعنوی، فلک نوازی، دوتار نوازی، تنبور نوازی، اینجا سازهای موسیقی نمیرسند. در همین برنامه پیشبینی کرده شده بود که لابراتوری مخصوصی تهیه سازهای موسیقی ملی بنیاد کرده شود. نشد. این گونه لابراتوری امروز در مملکت ما نیست. من چندین مرتبه در مقاله های خودم، در برامت های خودم می گفتم که در تاجیکستان متاسفانه امروز یکون هنرمند بزرگی ملی رو نامبر کردن دشوار است که در دست وای ساز موسیقی باشد که این ساز در تاجیکستان ساخته شده باشد. همه سازهای موسیقی هنرمند های ما از بیرون کشور آورده می شود. همه آنها تار می، رباب می، تنبور می، دوتار می، چی نامبر نکنید؟ چنگ بس کرید. در تاجیکستان چنگ نمی سازن. در تاجیکستان قانون نمی سازن. تنبور نمی سازن. همش از بیرون. انا همین برنامه دولتی پیش بینی شد کرده بود که همین گونه لابراتوری تشکیل شود و همین گونه استخوانه تأسیس داده شود. نشد. شاید در همین...
1: چی عامل ها بود استاد؟
2: میدونید شاید از جانبی همون نفرانی که مسئول بودن برای اجرای همین برنامه بی مسئولیتی ظاهر کرده شد. اینجا جایی پنهانی نیست. وزارت و اداره هایی که در برنامه همچون مسئول نشان داده شده بودند همین مسئولیت را تا به آخر رسانده نتوانستند. با سبب های گناه بود. امروز اون راهبرو در وظیفه خود نیستند. حاضر از کی میپرسید تا میدونید. یعنی اما نتیجه همین که امروز یک چند نشان دادهای همین برنامه حالا اجرا نشد.
1: خوب سلامت باشید. خوب استاد عزیز سوالی آخر این که نقش صنعت کلاسیکی شش مقام و فلک به نهایت بزرگ است طوری که شما اشاره کردید. درباره آنه که سازمان جهانی یونسکو هم شش مقام و هم فلک را همچون میراث فرهنگی اعتراف کرده است چی اندیشه دارید؟
2: شما میدونید که تشکیلات عمومی جهانی یونسکو این یک جزئی همون سازمان ملل متحد است و اساسا با مسائل معارف فرهنگ مشغول است و در این در جلسه های همین تشکیلات مسئله شش مقام و فلک چندین کرد موردی محاکمه قرار گرفت و سال 2003 شش مقام قبول شد، فلک قبول شد. یعنی یونسکو با مصلحت متخصصان هم خودی دایره اکسپرتوی یونسکو و هم با مصلحت متخصصان تاجیکستان، ازبکستان همین قرار رو قبول کردند. شرط قبول همین قرار از جانب یونسکو یک چند نازکی ها دارد. یعنی اونا سراول اعتراف کردن، قائل شدن، یعنی اعتراف کردن که همین نوهای موسیقی جهانی شایسته آن است که به تمام جهانیان معرفی کرده شود. برای همین این رو به خزینه میراث غیر مادی اهل بشر وارد کرده. طلبات یونسکو چی؟ وظیفه های یونسکو. البته باید خود یونسکو نیز به این کار مشغول شود، مبلغ گذاری کند، گرچنده که یونسکو با تاجیکستان خیلی کم مبلغ گذاری میکند نسبت به جمهوری های دیگر. خیلی کم، یک بر صد هم نیست. طلبات خود یونسکو همین که مدامی که این نوهای موسیقی قبول شد و باعث اعتراف قرار گرفت، من بعد باید همه کارها رو به اجرا رسانید که همین پدیده های بزرگ میراث غیر مادی دسترس جهانیان شود. برای این ثبت های نو، تأسیس گروه های نو، تشکیل کردن سفرهای هنری به تمام جهان، به تمام جهان که گروه های هنری که فلک میخوانند یا ششمخام میخوانند روان به اونجا طریق اون رسم هایی که حاضر بعضی گروه ها غیر دولتی طریق راه های شخصی میرن اجرا میکنن یا ششمخام میخوانند یا فلک میخوانند این دیگر است. این رو تشکیل کننده این سفرها بعضی دایره های هم منفیت ناکی خودی کشورهای غربی که اونها از این بیزنس میکنن. یعنی وقتی که یک سراینده ما رو اونجا دعوت میکنن به پاریس یا به آلمان کنسرت های کلان تشکیل میکنه خودشان درآمد میگیرن. انا همین رشته های پیوندی رو باید من بعد دولت صاحب شود. یونسکو انا رو طلب میکند وقتی که قرار برآورد که دولت تاجیکستان باید در آینده برای دسترس جهانیان گردانیدنی هم فلک خانی هم شش مقام شاره های ضروری اندیشه. یکی از این گونه شاره ها این البته ثبت های نوی با تکنولوژی حاضر زمان از نو ثبت کردن در کار. شما میدونید که بسیار نوارهایی که امروز در اونجا هم ویدیوی شش مقام هست در غرب با یگان نمود دستگاه های غربی موافقت نمی کند. اونها رو در اونجا نشان داده نمیشد. یعنی باید با نوارهای نو، با تکنولوژی نوی همون دیجیتالی امروزه، حالا با چیزی نوش برام نیست، با نمودهای نوش که با اونها نیست. این یک. دویمش تربیه کادرهای جوان، اینم خیلی مهم است. زیرا این موسیقی گفتیم که مرکب و این موسیقی عرفانی این موسیقی خیلی هم استادانه را در سطح استادانه باید اجرا کرد. در غرب سطح هواسکاری را از سطح استادانه زود پیخست میکنند. کس میکنند؟ برای چی اونها منو فرض کردیم از بین ده ها نفر پلکسرایان تاجیک سالهای همین 90 خیلی اوج گرفته بود بیشتر گلچهره صادقوه را به غرب دعوت میکردند. کنسرت های گلچهره صادقوه در غرب یک چند مراتبه برگزار گردید. وقتی متخصص های اونها میبینن تاجیکستان میآموزن اونها در معین میکنن که کی در اینجا استادانه میسراید کی هواسکارانه. طرزی که هواسکارانه میسراید به هیچ کس ضرور نیست، برای خودش برای اطرافیانش این هواسکاری است، ذوق است، اما طرز استادانه دیگر است. انا امروز ما باید جوابان با این قرار یونسکو سطح استادانه اجرای شش مقام و فلک سرایی را تأمین سازیم، نه تنها برای خارجیان، برای شنونده های خودمون نیز، چون که شنونده های خودمون هم امروز ذوقشون خیلی بلند شده استاده است. روز از روز ذوق شنونده عموما ذوق اهل جامعه نسبت به شعر، نسبت به کتاب، نسبت به موسیقی، به فیلم، به تئاتر روز از روز بالو میرود. برای این سطح اجرا و سطح ترغیب آن نیز جوابگوی انم باشد. انم این قرار یونسکو در مضمونش همین چیز رو نیز در نظر دارم.
1: تشکر زیاد استاد.

واقعاً شنواندگانی عزتمند، ششمقام ارزشمندترین دوری گرانبها بوده، این صنعت بزرگی پرجاذبه را هزارها رامشگران و سرایندگان دوام اثرها غنیتر گردانیدند. شاه اثر مدنی موسیقی خلق تاجیک دوام اثرها از دل به دل راه یافته، از استاد به شاگرد چون میراث اجدادی آمده رسیده است. با قول دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور اصلیدین نظامی، در علم موسیقی شناسی ششمقام را همچون موسیقی کلاسیکی اعتراف کردند و باید یادآور شد که در تمام مقیاس جهان موسیقی کلاسیکی از مرکبات خیلی زیادی آهنگسازی، معنی آفری و رمزناکی برخوردار است. در خاتمه باید تاکید نمود که این میراث پرغناوت ملی را حفظ کردن و تامین نمودن رشد منبعی آن وظیفه نه تنها دولت، بلکه قرض وجدانی و انسانی هر یک فرد صاحب فرهنگ کشور می باشد. شنواندگان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان ششمقام و رشد آن در زمان استقلال. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانف و من مسئول برنامه نعمت محب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: برایم بهتر از شام و بخارا، عزیزی بهتر از جانی دوشنبه.
0: کنارت نوز دارد سبزه و گل، بهاری و گلستانی دوشنبه.
1: خدایا کور کن چشم بدان را، نبیند لحظه شانی دوشنبه.
0: با بختت شهردار شهریار است، جوانی با جوانان دوشنبه.
3: تو قلبی تاجیکستانی دوشنبه.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири Шӯрои Давлатии ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сян мулоқот намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики бо эътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% افزایش یافته. سرمایه‌گذاری چینی به اقتصادیات تاجیکستان دوامی سالهای 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلاری آمریکایی رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه مستقیم خارجی می باشد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی سروری دولت، فعالیت با ثمر بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی دلیل روشنی سطح بلند اعتماد دایره های صاحبکاری دو کشور به همدیگر نامیده شد. گفته شد که سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های گوناگون صنعت از جمله صنعت کوهی، همچنین در ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات، ساختمان و کشاورزی رو به افزایش دارد. تاکید گردید که تاجیکستان به جلب سرمایه چینی برای تطبیق طرح و برنامه‌های رقمی‌کنانی و جاری نمودن ذهن سنعی، تکنولوژی‌های معاصر و رشد اقتصاد، انرژتیکا و صنعت سبز نیز منفیت دار است. گفتگوی سودمند دایر به ادامه تطبیق لایحه‌های بزرگ تاجیکستان در بخش‌های واقعی اقتصاد ملی به مثل انرژتیکا، راهسازی صنعت، کشاورزی و راه‌های افزون نمودن صادرات محصولات کشاورزی و اگر صنعت تاجیکستان به بازارهای چین، تأسیس پارک اینوواسیونی علمی و تکنیکی کشاورزی دو کشور در تاجیکستان، همچنین دیگر موضوع‌های مورد توجه جوه مشترک دایر گردید. امروز اشتراکچیان سیمپوزیوم بین‌المللی تحت عنوان خوتلی قدیم، پایگاهی ظهوری زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی، به شهرستان هولبوکی ناحیه واسه سفر کرده با حفریات باستان شناسی در این موضع شناس گردیدند. اینچنین در این روز در قصر فرهنگی ناحیه واسه فیلم مستند خوتلی قدیم معرفی گردید. در این خصوص از اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. مهمانان و اشتراکچیان همایش بین‌المللی در این روز به ناحیه خوالینگی ولایت ختلان سفر کرده با موضع تاریخی طبیعی کلدره، آثارخانه اصلی سنگ خوالینگ و آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ناحیه خوالینگ شناس می‌گردند. مهمانان همایش در برنامه فرهنگی شام دوستی در این ناحیه نیز شرکت می‌ورزند. شما نشر نوبتی خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Дозорище муфасал.
8: در زمان صاحب استقلالی با دستگیری و توجه پیوسته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، ارزش‌های ملی دوباره احیا گردیده، جایگاه خاص پیدا نمودند. یکی از چنین گنجینه‌های نادری فرهنگی ششمقام میباشد که همچون شاه اثر موسیقی کلاسیکی تاجیک مقام ارزنده را صاحب است. گزارش همکارمان شرف‌الدین کریموف پایگیر از این موضوع است.
7: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در پیام نوبتی خود تاکید نمودند در دوران سوی بیسیقلولیا دوین و سنت های ملی و میراث فرهنگی از جمله نوروز، فلک و ششمقام احیا گردیده قسمی از آنها به فهرست میراث غیرمادی بشری یونسکو وارد کرده شدند. این اقدام نشانه ارزگذاری به فرهنگ ملی و معرفی تمدن تاجیکان در عرصه جهانی میباشد. ششمقام تنها موسیقی نیست بلکه مکتب بزرگ معنویت، حکمت و زیبایی شناسی ملتی تاجیک است. توره تاجیدین رحیموف، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان میگوید:
9: امید دارم که امروز من پیروان این موسیقی خیلی زیاد هستند و کوشش به خرج داده ایستادند، هم از جهت علمی و هم از جهت عملی و هم از جهت اومان اجرایش، همچون یک میراث بلندپایه موسیقی واقعا هم جهانگیر باقی خواهد ماند.
7: در رشد این شو اثر موسیقی سهم چهره های معروف فرهنگی از جمله هنرمندان ممتاز بابا خول فیضلویف، شاهنظر صایبوف و فضل‌الدین شهابوف خیلی بزرگ از یاب میگردند. آنها برای حفظ، آموزش و رشد ششمقام خدمات های شایسته انجام دادند. امروز توجه جوانان به آموزش این ژانر کلاسیکی بیشتر گردیده ایستاده است. این روند از آن شهادت میدهد که نسل نو ارزش های ملی را پاس میدارند و برای ادامه سنت های فرهنگی نیاگان تلاش مینمایند. تاور شمسی‌الدین محی‌الدینوف، هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبت با ما گفت: واقعا هم ششمقام علم است شریف و موسیقی است لطیف. برای درک این، انسان باید جهان بینی وسیع، ذوق بلند و محبت صمیمی به صنعت داشته باشد.
10: برای همین من بسیار از این افتخار دارم که از استادا به شاگردا ما بود ما گرفتیم و از ما اکنون به شاگردا که چیزی میدونیم به شاگردا یاد داده ایستونیم و همون هر چیزی که در من هست، هر چیزی که از مقام دانستم و گرفتم اکنون به شاگردا نشان داده ایستونیم.
7: در حقیقت ششمقام افتخاری بزرگ فرهنگی ملت تاجیک می باشد. آن آینه تاریخ، تفکر و ذکاوت مردم تاجیک بوده، در خود بهترین ارزش های معنوی را تجسم می کند. حفظ و گرامی داشت این میراث گرانبها وظیفه هر یک فرد وطن دوست و فرهنگ پرور است. با شرافت سیاست فرهنگ دوستانه دولت حکومت جمهوری تاجیکستان و صلح و وحدت کامل در کشور، امروز امکانیت فراهم آمده است که صنعت نادر باز هم رشد یابد و میان جهانیان بیشتر معرفی گردد. ششمقام همچون رمز هویت، معنویات و تمدن تاجیکان همیشه زنده خواهد ماند. شرف الدین کریموف، صدای دوشنبه.
11: هم نبضی پایتخت است موجی ما، با ما هم صدا باش.
12: 102.2 FM.
13: دنیای جوانی،
14: دنیای صدرنگ آرزوها،
13: دنیای جوانی،
14: تلاش ها بهر رسیدن به امیدهای سبز، راه یافتن به قله مقصود.
13: دنیای جوانی، این معرفگر محققان و عالمان جوان.
14: دنیای جوانی، تحلیل و بررسی و حل مشکلات جوانان،
13: مصاحبه با جوانان سازنده، اندیشه و پیشنهاد آنها.
14: دنیای جوانی، همقدم با جوانان کشور.
13: این همه در برنامه دنیای جوانی از رادیوی صدای دوشنبه.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. دوازدهم می در شهر پکین پیشوای میلاد محترم امام علی رحمان

0: сумин арҷуманд, шумо идомаи барномаи идонаи моро аз мавҷи садои душанбе бахшида ба рӯзи шаш мақом ва 25-умин солгарди мақоми давлатӣ гирифтани ин ансамбл мешунавед. Мусиқӣ моҳиятан барангезандаи эҳсоси латиф, нерӯбахши рӯҳи инсонист. Панҷаи ниёгони ромишгару сеҳрофари мо зеру бами онро барои баёни эҳсосоти шодию нишод, ғаму андоҳ, сӯзу гудози ушоқ, ғурбат аз ватан мувофиқ гардонид. Созҳои мусиқӣ дар масири таърихи пуртазоду пурфоҷиаи тоҷикон ҳамовозу ҳамнавои ҳолати рӯҳонияшон буданд. Навоҳои шашмақом, ки саршор аз эҳсосоти ҳузну шодмонист, баёнгари ҳолати маънавӣ ва вазъи иҷтимоии халқест, ки дар тӯли умри дарозаш кулфату озорҳо дидааст, аммо сарбаландона, ба қавли самандарвор аз кӯраи оташи сӯзони озмоишҳои таърих берун омадааст. ва این احساساتی در ترانه های شش مقام تجسم یافته نیاگان را امروز همردیف مقام سرایان انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضل الدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان مؤسسه دولتی انسامبل مقام سرایان نور خوجند با سروری استاد بزرگ هنر جورابیک مرادوف با سبک خاصه به ما میرسانند. شنونده های گرامی بشنویم اندیشه های بختیار دولتوف هنرمند جوان خوش آواز را از همین بارگاهی هنر با مناسبت ایدی مقام سرایان.
1: شش مقام این در عالم موسیقی یکی از نادرترین، نازکترین، عالیترین نمونه پیوند سخن معنی به الهان به شمار می رود. و شش مقام نه تنها مجموعه سرود و ترانه ها بلکه شاه اثری بدیعی و فلسفی می باشد. راستی گپ، من وقتی به فکولتیت صنعت دانشگاه دولتی خوجند داخل شدم سال 2003 سال بود، استاد شادروان بوی محمد نیازوف در اونجا درس می آموختند. وقتی که من به این مؤسسه داخل شدم بخش یکم را می خوندم که اومدم به همین اثری بی زوال آشنایی پیدا کردم. راستی گپ، در اولها بسیار تنقیسی هم کشیدم. در این دنیا بسیار ریتم های عجایب، اصول ها، معنی های بلند، اون غزل ها، تا یک وارد شدن به این اثری بیزوال در دوری دانشوی راستی گفت بسیار کمی هم به دشواری ها روبرو شدن. وقتی که این به این دنیای زیبایی، معنی، صنعت والا ورید شدم، راست دیگه خود را حاضر به شش مقام تصور کردن نمیتونم، چون که شش مقام بسیار یک اثری هست که در طول صد ساله ها تا به این روزهای ما آمده رسید نش علاکه یک نشانه بزرگ صنعت است که از زبان به زبان، از استاد به شاگرد تا به این زمان ما آمده رسید. به فکر بنده شش مقام چون زبان تاجیکی خدمت کرده است برای ملت تاجیک، برای آریای نجات ها گویم، چون که ناوابسته به وضعیت سیاسی جامعه خود را نگاه داشت، حفظ کرده آمد و امروز که روز شش مقام است در تاجیکستان صاحب استقلال ما 12 می همه ساله تجلیل می گردد و این هم پیش از همه سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت است، دستگیری حکومت است که محض پیشوای ملت پریزیدنت محترم ما امام علی رحمان، یعنی که در تاجیکستان روز فلک برگزار میگردد 10 اکتبر و روز 12 می که روز شش مقام تجلیل میگردد، این بسیار یک احترام گذاشتن به ارزش های ملی است و صنعت نیاگان است که قدر کرده شده است از طرف محض پیشوای ملت، حکومت کشور. و امروز ما خوشبختانه طول 18 سال میشد که با این اثر بی‌زوال من آشنایی پیدا کردم، کار و فعالیت دارم در این مؤسسه دولتی شش مقام خانان نور خوجند و خوشبختانه از همون اثر سرخبار تا ترانه های گویم این اثر را آموختیم و خوشبختانه باز به شاگردان که در مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند که فعالیت میبرند فکولتی صنعت، باز به شاگردان این اثرها را گویم انتقال میتیم تا که این اثری بی‌زوال برای نگاه داشتن و باز هم احترام همین اثر به شاگردان می آموزیم که این هم به فکرم وظیفه مقدس هر یک هنرمند اصیل است که باید به گفته جلال الدین بلخی که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش. این اثر شش مقام بسیار بسیار یک اثری است که هنرمندی که در این دنیای اقیانوسی شش مقام وارد میشد، من باوری کامل قطعی گفته میتونم که غذای معنوی که هست یکم غذاهای مادی نمیتونند که این غذای معنوی قطعی برابر شده تواند. و امروز که ما در تجلیل روز شش مقام قرار داریم، خوشبختانه کنسرت های خود را بخشیده به این روزی شش مقام همه ساله مؤسسه نور خوجند برای مخلصان و هواداران صنعت اصیل پیشکش می نماید. شش مقام از نامش که پیداست تاجیکی هست. شش مقام بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سیگاه، عراق. در بین اینها راستیگه برای من مقام عراق خیلی پسند است و از جهت متنهایی که در این اثر بیزوال هستند هم من متنهایی بی نهایت بلند صوفیانه، هم عشق آسمانی در نظر است، هم عشق زمینی و برای من همین مقام عراق خیلی معقول است در بین این اثرها. این روزها مثلا در این مؤسسه تعلیمی که فکلته صنعت دانشگاه دولتی خوجند محض کافدره موسیقی سنتی تاجیک عمل میکند، برای برنامه تعلیمی که دانشجویان در اینجا تعلیم میگیرند در این اثر بیزوال چند اثر گویم به طریقی از روی نقشه تقسیمات گویم از این اثر بیزوال شش مقام برای پیشکش میگردد. استادان می آموزانند و برای بیدار نمودن گویم جوانان به فکر بنده انا این روزها ما میبینیم که مثلا آزمون تاجیکستان وطن عزیز من است که محض با دستگیری حکومت، دستگیری پرزیدنت کشور ما، پیشوای معظم ملت که این آزمون برگزار میگردد، ما در اینجا جوانان هم میبینیم، بسیار خرسند هم میشیم که جوانان ما ناوابسته به این دشواری این اثر باز خود را به این اقیانوس شش مقام وارد میکنند. این به فکر من بسیار یک اقدام خوب است. جوانان ما علاکه ما میبینیم طریق آینه نیلگون میبینیم، بسیار خرسند میشیم، جوانه خرد ترین هم میبینیم، میان سال هم میبینیم که بسیار یک اقدام خیلی خوب است. هنرمندی که این جاده صنعت را انتخاب میکند به فکر من باید که ما شش مقام، فلک، روبایت زرفشان و روک بدخشان، این اثرهایی که طول چندین قرنها این ژانرها تا به امروز آمده رسیدند، هنرمندی که در این جاده یم صنعت سر و کار دارد و فکر من باید که از عهده این ژانرها با خبر باشد، کمی تانت زمزمه کردند و بنده چندین سالهای پیش در انسمبل فلک هم کار میکردم سابق و فلک میخونم در ژانر روبایته خلقی میخونم. خوشبختانه با امروزها با آهنگسازی مشغول هستم که چندین هنرمندانی که حاضر در این ولایت صد کار و فعالیت دارند آهنگ ها می سازم. خوشبختانه این هم سرچشمه از همین اثر بیزوال شش مقام است. وقتی که انسان یک چیزی مشکل را می آموزد، بعضی ژانرهای آسان برای او بسیار راهی هم تو آزاد است. این صنعت بلندترین و فکر من این اثر شش مقام است. اونجا ریتم های به خود خاص، ضرب و اصول های به خود خاص، معنی های بلند. وقتی که هنرمند در این دنیای اقیانوس وارد شد، این اثرهای ایجاد کردن برای او خیلی امکانیت پذیر است. یک سخن بسیار بلندی استاد شادروان بوی محمد نیازوف، اون کس در وقتی دانشجو یک سخن میگفتن که صنعت اول چهره زیبا، آواز خوب، این علکه نیمی موفقیت این هنرمند است، لیکن شش مقام از هنرمند پیش از همه مهارت بلندی سرایندگی را طلب میکند. یک دویمش صدای مرغولدار، صدایی که از زینه های پست تا بلندی آوازی را داشته باشد، چون که اثر شش مقام سرودها از پرده پایان سر می شود تا اوج بلند، یکم اوج، دویم اوج، نمودها دارد که شش مقام از هنرمند لیاقت آواز استعداد طلب می کند. پیش از همه یک غزلی هست از استاد خیراندیش، این روستگا بنام شش مقام است، نکه بداحتا من برای مخلصان صفت نوای شش مقام می سرویم.

0: دوستان گرامی، موردی ذکر است که در تئاتر کمال خوجندی شهر خوجند از 10 تا 12 می بخشیده به روز شش مقام جشنواره یا فستیوال آزمون بین المللی مقام خوانی با نام عشاق رحمانی جریان دارد. در این آزمون دسته های مقام سرایان، متخصصان ساحه فرهنگ و صنعت، موسیقی شناسان کشور و بیرون از آن، من جمله از کشورهای ایران، ازبکستان، قرغیزستان، آذربایجان و فرانسه نیز اشتراک دارند. با اطلاع حکومت ولایت سوخت، فوند عمومی جایزه های آزمون 28000 دلار، یعنی نزدیک 261000 سومانی بوده، در مراسم جمع‌بسته جشنواره امروز در صحنه قلعه خوجند به هر یک غالب از 2 تا 7000 دلاری تقدیم خواهد شد. مقام سرایان خوجند با آهنگ های مرغوبشان طبع مخلصان و مهمانان را در این روزهای ایدانه کسبیشان بالیده خواهند داشت. شنونده های گرامی، حالا توجه نمایید به اندیشه های انعام کریموف که در مؤسسه دولتی انسمبل مقام خوانان نور خوجند به حیث آوازخوان فعالیت دارد.
1: السلام علیکم هموطنان عزیز. پیش از همه امروز عید بالای عید است، خرسندی بالای خرسندی است، روز زیرا که روزی تاریخی می باشد. امروز من اینام جان کریموف، سراینده انسامبل شش مقام خانم نوری خوجند هستم و به نهایت امروز افتخار از آن میکنیم که ما شش مقام داریم، فرهنگی نیاگان داریم. برای همیتان در امروز برنامه صدای دوشنبه موفقیت ها از نام انسامبل نوری خوجند، از نام سرحافظ ملت ما استاد بزرگ ما استاد جوربیگ مرادوف، همه خلق عزیز مردمی فرهنگ دوستی تاجیکستانی عزیز را تبریک و تهنیت میگیم. بگذار عمری شش مقام میخواهیم هر یکی شنونده هایی که امروز منو شما میشنوم. نقش شش مقام در حیات من، در زندگی من پیش از همه این رزق روزی من است، زیرا که اون حافظی که از شش مقام با خبر است و از نیاگان خود با خبر است و از صنعت اصیل کلاسیکی با خبر است و پیش از همه برای ایجاد سرودهای خودش و سرودهای خلقی مردمی یک راه کشاده شده است که تشکل ایجادیاتش را میدهد و شش مقام خودش یک تربیه است، خودش یک حیات است. آینده برای فرزندان، نویرگان، پیوندان یک میراث ماندن میخواهم که آینده از حیات و فعالیت فرهنگی ملت تاجیک بخبر نمانند. همین فرهنگ و همین ملت دوست دارند، برای همین ملت، برای وطن خودشان، برای خلق عزیزشان با دل صاف و پاکیزه برای خلق خدمت کنند. و هنرمندی که شش مقام میسراید، کلاسیک میسراید و سرودهای اصیل میسراید، پیش از همه آوازی که خدا داده است، باز هم هر شش مقام خوانید، هر باری که شش مقام زمزمه کرده میگیرید، آواز خود از خود روز از روز پرقوت خواهد گشت. جهتی تربیوی بسیار مهم دارد. من از شش مقام خواندن و از شش مقام آموختن حالا من قانع گشتگیم نه، من قانع نگشتم که امروز این شش مقام همین خیلی یک دریایی است که قعر ندارد. چقدر که قعر همین دریا یک میکوبه، زر و زیور، دور و گوهر بالا برآمدن میگیرد، برای خلق منظور شدن میگیرد. شش مقام همین خیلی انعنه ملی ما است که نه هر کس این را با آسانی قبول میکند، با آسانی درک میکند و خصوصا امروز شش مقام باید جوانان بسیارتر گوش کنند که این یک نمودی تربیوی دارد. غزل و ترانه هایی که در شش مقام آمده است، این بسیار یک غزل های تربیوی، چیزهای تربیوی بیواسطه و حیات و فعالیت امروز جوانان و نورسان و امروز آینده تعلق دارد. البته به پرابلم نمیشود. مقصد ما همین است که هر روز، هر دقیقه، هر ثانیه شش مقام رو همین خیلی ترغیبات کنیم که بگذار نسل امروزه یکی بعضن سرودای سبک امروز در جامعه رو بزده استادن، برای همین شش مقام بسیار تر جوانان هم گوش کنن، اگر قبول کرد توانان، اگر بسیار خوب میشود و جهتهای تربیتش بسیار است. محض با تشبس و دستگیری های پیشوای ملت ما اساس گذار صلح و وحدت پرزیدنت محترم جناب عالی امام علی رحمان بود که امروز هر سال ماه 12 می روز شش مقام اعلان کرده شد. قریب بود که همون وقتا شش مقام ملی ما از بین رود بود. محض این با تشبس سروری دولت ما به راه گذاشته شد که امروز ها در تمامی گوشه کنار دنیا هم شش مقام گوش میکنند، شنونده دارد، زیرا که اهمیت آن برای فرهنگ نیاگانمان بسیار مهم است که شش مقام این حیات امروزه و فردای ملت ما است. شش مقام طی چند سال است که عمری دراز دارد و امروزها بسیار شنونده خود را دارد که مخصوص شنوندگان با یک احساس بلند البته گوش میکنند و میشنوند. تمنیات میکنم که برای شنوندگانی شش مقام سنوندگانی سرودهای خلقی کلاسیکی پیش از همه عمری شش مقام رو خواهنم برای هر یک شنوندگانی عزیزی که صنعتی ملی را قدر میگویند صنعتی ملی را که شش مقام که قدر کردن این قدر کردنی ملت سو میشد قدر کردنی دولت سو میشد قدر کردنی همون حافظ هنرمند یا که همون بزرگان میشد و اینچنین تهیه‌گران برنامه صدای دوشنبه خودش نام برنامه صدای دوشنبه این بسیار یک نام بزرگ است زیرا که صدای دوشنبه آهنگ دوشنبه زمزمه دوشنبه را به تمام دنیایان معرفی میکند به تمام تهیه‌گران برنامه صدای دوشنبه در این روزهای شش مقام تمنیات های نیک خواهانم اون آرزو و نیتی که در دلشان داشتند همه شمایان برای خلق خدمت میکنند عزیزان دل برای ملت خدمت کرده ایستادید صدای دوشنبه یگان وقت خسته نباشد مانده نباشند همه وقت برای خلق ملت خدمت کنند و اینچنین ما هنرمندان همیشه روزهای نیکی مردم به نصیب کند خدمت کنیم به چهارجوی های سطح جمهوریوی ولایتی تمام چهارجوی های فرهنگی و همه وقت کمری همت رو سخت بسته برای خدمت کردن برای وطن مادر برای ملت ما آماده هستیم
2: شنوندای عزیز اندیشه‌های انعام کریموف هنرمند جوانی را شنیدیم از مؤسسه دولتی انسامبل مقامخانان نور خوجند شهر خوجند یک آهنگ خوب در اجرای این هنرمند خوش‌آواز تب معنی پسند شما را در این روز ایدانه مقامخانان و تمام دوستداران شاکاری بیمیست شش مقام بالیده خواهد داشت

0: шунаванда های ارجمند، روز شش مقام را هنرمندان شهر و ناحیه های دیگری وطن محبوبمان نیز با دستاورد های ایدانه استقبال میگیرند. مقام سرایان انسامبل نوای پنجکنت شهر پنجکنت انعنه های مقام سرایی گذشتگان نامورشان را به مثل رامشگران و سرایندگان نامور گلاب تنبوری، اسکندر بابایف، علیمجان بابایف، بیانقل ابلاقلوف و دیگران مسئولیت شناسانه ادامه میدهند. در ترغیب و رشد این صنعت بی زوال سهمی مناسب می گذارند. سومین گرامی اکنون توجه نمایید به اندیشه های دادو بابایوف، هنرمند شناخته این شهر باستانی که میان مخلصان شش مقام در کشور خیلی صاحب احترام است.
1: من بابای دودو کارمند بخش فرهنگ شهر پنجکنت، راهبر موسیقی و آوازخوان گروه شش مقام خوانی نوای پنجکنت، دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان و ارباب شایسته فرهنگ و مدنیت یونسکو از 23 اپریل 2026. روز شش مقام به همه مخلصان مبارک باشد. بگذار در هر یک خاندان مردم تاجیک سرودهای شش مقام صدا دهند. پیشوای معظم ملت از روز شش مقام رو دولتی فرمان برآوردنشون همه ساله توجه و سعی و کوشش های انسامبل های شش مقام در جمهوری همون کلان به پیش رفته شده است. برنامه های دولتی که با سپارش جناب عالی ریاست وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از اون جمله ریاست های فرهنگ بخش های فرهنگ روانه شده ایستاده است امروز ها عملی گرده ایستادند. سال 2026 ما با اسباب های ملی پوره تامین گردیدیم که ما رو وادار می سازد باز دوچند فعالیت خود را بروزیر نمویم. شاگردان زیاد تربیت میکنیم، کرده استودیم و این مثال شده میتواند تاجیکستان وطن عزیز من که همه ساله شاگردان زیاد حواسمند گردیده استودند. ما صنعتکاران، استادان منداری خودمان را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان میرسانیم. اگر در شهر پنجکن به فکرم علاقه پرابلیم ها نیستند، حال خودشان را یافته استودند. اسباب های موسیقی پروفسیونالی ملی در سال 2026 پر را تامین گردیدند. فقط صافدلانه کارو فعالیت کردنمون در کار است. از 11 تا 13 هم در شهر خوجند انسامبل شش مقام خوانان نوای پنجکن در سیمپوزیوم بین القلقی شش مقام با دو نامر برآمد دارد. باوری کامل دارم که و مخلصان پسند می آید. سهم ارزنده هنرمندان انسامبل دولتی شش مقام فضلی شوابوف در ترغیب موسیقی کلاسیکی بسیار کلان است. شخصا برنامه های انسامبل از ترقی سیمو ما تماشا میکنیم با راهبری فرقاجون سیدوف. مثال شده میتوند من در یونسکو در جمهوری ازبکستان با اشتراک دو پریزیدنت کشور هم تاجیکستان و هم ازبکستان با محترم جناب عالی امام علی رحمان و شوکت میرزیویف بسیار جالب و خاطرمان گذشت. به نزدیکی یک سرود ایجاد کردن اشاق رحمانی در اجرای فرقت سیدو و عبدالمجید بابویف بسیار در سطح بلند اجرا کردن. انسامبل نوازنده و سرانوانده های خوب دارن. این زمان جوانان زیاد تربیه گرفته استودن. باوری دارم که در آینده باز انسامبل فعالیتش رو بیشتر و خوبتر به راه میموند. من به شش مقام رو بسیار دوست میدارم. از زندگی خودم رو به شش مقام یکون تصور کرده نمیتوانم. من مثال شش مقام هایی که از ما گم شده رفته شده بود سگوی خورست، سواره ها، دوگوی خورست. از من همین شعرهای حافظ و بیدول تورال رو کارکرد کرده شده همین سگوی خورست، سواره ها، بعضن صورت هایی که در تاجیکستان نیستن همه که زمزمیش نیستن کارکار کرده استودیم و به فکرم یک تکون نوی با من می آید. می خواهم یک رساله یا مقاله در باره شش مقام گمشنه تاجیک نیستم و حرکت دارم شاگردان زیاد تربیه کرده استودم. من مثال یک سرود تناور سراز که بابا جون مرزاد ایجاد کرده گستن چندین مراتبه از تیمتی شهنواز و تیوی سوخ پخش گردیده استوده است. من بسیار پرسندم. مخلصان زنگ زدم میگویم که بسیار سرود آلی جناب رو اومده گیه. تبریک میکنم. من همین خیل سرود هایی که کلاسیکی سرود هایی که نزدیک به کلاسیکی هستن ایجاد کرده استودم. البته همین صورت هایی که نزدیک به کلاسیکی ایجاد میکنیم و همه مردمی که گوش میکنند صدایی که فورم است آنها به خود قبول میکنند و همچنین تراینده های زیادی هستند در تاجیکستان که امروز طلبات شش مقام رو اجرا کرده استودن با واسطه سیما با واسطه تنت شهنواز من بسیار خرسندم که همین تیمتی شهنواز بسیار هنرمندان رو سب کرده نشان داده استودن. با مخلصون ششمقام پیش از همه تنی صحت و خاطر جمع و سلامتی و سربلندی میخواهم. مردم تاجیک دوستان ششمقام هم. ما باید جوانان رو در روح وطن دوستی و گوش کردن صورت های ششمقام می پرمزمون تربیت نمویم. به همه اتون برور کامیابی ها آرزومندم. سلامت و سربلند باشه.

0: صوتو نبوی دلاشوبی از نیاگان نامور با ملت فرهنگ سالار تاجیک میراث مانده در هر خانواده تاجیک ابدان تنیننداز بود. ترانه‌های کلاسیکی با سوهان زحمت و هنر صدها نسل رامشگران و مطربان طی صد ساله ها صیقل یافته تا به زمان ما رسیدند. هنرمندان جوان امروز کوشش میکنند به قدر همین زحمت های بزرگی استادان هنر گذشته برسند و مخزن شش مقام را با دردانه های نوین مجلای غنی گردانند. همردیف انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضل الدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجیکستان در رشد و ترغیب شش مقام قصرهای فرهنگی شهر و ناحیه های کشورمان تلاش های چشم رست دارند. از جمله آنهاست قصر فرهنگی ناحیه عینی که در آن اکثرا جوانان فعالیت میکنند. در بالا بردن سطح مهارت کسبی هنرمندان جوان این منطقه کوهمنظر استاد هنر هنرمند مردمی تاجیکستان اصل الدین ستاروف زحمت های فراوان میکشد. شنونده های گرامی لطفا بشنوید اندیشه های یکی از شاگردان همین استاد هنر را که امروز سروری قصر فرهنگ ناحیه عینی را به دوش دارد.
1: سلام شنوندگان برنامه های صدای دوشنبه، من فتح‌الله عسکرخوجا عثمانویچ خط کننده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان فکولتت موسیقی عنعنوی میباشم. استادان من مظفر محی‌الدینوف و قاسیتی زرافشانی میباشم. سال 2004 کنسرواتوری را خط نموده به زادگاه خود ناحیه عینی دهه سنگستان برگشتم. از سال 2004 این جانب در بخش فرهنگ ناحیه عینی و وظیفه آموزگار مشاور خانه فرهنگ راهبری گروه حافظان، راهبری بدیعی، دیرکتوری مکتب صنعت و حالا دیرکتوری قصر فرهنگ ناحیه شده کار و فعالیت می نمایم. من همه تاجیکستانیان عزیز را به مناسبت فرارسی روز شش مقام تبریک و مبارکباد می گویم و آرزوی آن را دارم که دولت ما تنج و آسوده باشد و در خاندان هر یکی ما همیشه آهنگ های سنتی شش مقام و عنعنوی صدا دهد. 12 می سال 2000 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این شاه اثر موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک مقام دولتی داده شد. با دستگیری و سهم بزرگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روز شش مقام هر سال تجلیل کرده می شود. البته توجه پیشوای ملت در احیای فرهنگ ملی و رشد موسیقی کلاسیکی سنتی تاجیک خیلی زیاد است. شش مقام ارزشمندترین دوری گرانبها بوده این صنعت بزرگ پرجاذبه را هزارها رامشگران و سرایندگان دوام عصرها غنی‌تر گردانیدند. ما باید فرهنگ خود را احترام گذاریم. صنعت شش مقام که همچون دردانه فرهنگ موسیقی خلق تاجیک و ازبک شناخته می شود امروز در برابر رشد با یک قطار مشکلات روبرو است. شش مقام صنعتی خیلی مرکب است که آموزش چندین ساله را طلب می کند. نسل جوان اکثرا به ژانرهای سبک و زود فهم میل دارند. از بین رفتن نسل کهنسال مقام سرایان که عنعنه دهانی استاد شاگرد را کاملا می دانستند باعث کاهش سطح اجرا می شود. کوشش زمانوی کردن شش مقام با استفاده اسباب الکتریکی غربی صدای اصلی آن را گم می کند. شش مقام که تاریخ هزار ساله دارد ما باید اهمیت دهیم، گوش کنیم و تکرار نماییم که فراموش نشود. مقام سرایان امروزی تاجیک که عنعنه های موسیقی شش مقام را ادامه می دهند هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی فعال هستند. هیئت های هنری تاجیک در فورم ها و فستیوال های بین المللی در کشورهای اروپا و آسیا با مهارت بلند اشتراک می کنند. انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضل الدین شهابوف، انسامبل شش مقام سران نوری خوجند، اکادمی مقام و فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان آثار بزرگ شش مقام را به دیگر دولت ها معرفی می نمایند و پاینده می دارند. امروزها سهم هنرمندان انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوف در ترغیب موسیقی کلاسیکی خیلی زیاد است. انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوف از سال 1947 در نزد رادیو جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافت. با دسته مذکور داننده موسیقی کلاسیکی شاهنظر صاحبوف، فضل الدین شهابوف، نیریو امینوف، محی‌الدین مولانوف، عبدالمجید حامیدوف، معروف خواجه بهادروف و دیگران اعضا بودند و صنعت شش مقام را تا امروز پاینده داشتند. دسته مقام سران در طول فعالیت تحت رهبری استادان شاهنظر صاحبوف، فضل الدین

0: صدای دل می جوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن می خواهید. مشکل نیست. موج رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز. سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز. تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه دوری سفره

نام دارد و این بخش رو همکارم شکرانه نصرالدین زاده تهیه نموده است. خب بخش مصلحت این نوبت اطراف خب انا همون سبزوات هایی که در فصل بهار و تابستان می روید برای ما و شما، البته خصوصیت های شفا بخشی اون رو شکرانه برامون توصیه می دهد. بیاید یک جو گوش میکنیم.

0: دوستان عزیز گرامی، دل زیاد میخواهد با شما باشم. اینجا چند بخش دیگر باقی مونده است، اما چی کنیم که پیش وقت دست کوتاه داریم و در انیقترش در فرجام بخش لبخند رو بحری بولیدگی خطیر یکو یک شما پیشنهاد مینماییم و برای انیقترش با شما تا روزهای دیگر خیر خوش میکنیم. در تهیه برنامه سهم داشتند مسئول برنامه منو میجان خالوف، کارگردان رانا بونوی فایز. سعادت زندگی شما ارزوی همیشگی ماست. خیر دوستان عزیز، تا برنامه های دیگر.
1: بوی اشور مهما من یه سایری خطا یک گفتنی دارم
2: ای بوم بروم تا یه او بوم بروم
1: مهما گندگی نمی برای خدا بخوا اگر دختر و قطعی قوشم که ست پرسین ایما راضی میشه صد پرسه.
2: تو به تاوی دل میب ای تو دو آدمی خو دامادی خو یافته نمیتونم ای قسلاق داری ای مردم چیز میگو ما تو دو اگر دخترم همین تا براورده بودم های بیو ایزایلی میکنیم ایزایلی میکنیم همین بعدی پیشین او هیچ نباشه ملاقاتی را قطعی باورجه و گریسه بیا نکاح کنه او بعد داخل بگی و برا تمام
1: خب همین گفتگی خدا میکنم بعدی پیشین باشه بعدی پیشین
2: بگی و برا تمام آمین الله اکبر
1: باوی اشور محمد اکو یو چوی قدیر کدن خی شما برای دختر تونده بفهمونید مسکیت کده بودیم کو خی نصیب بوده ما بچی وای دا آتا می شوید دو گوده که ما دا آچه هم تیستر هم بگوی آخی هم
2: دوش کن خانی رضا جان این کاری سراسی مگی نیست خی وای زنه که اکو ناز میکنه میدونم که راضی های خیلی ناز میکنه ده اکو ها ناز میکنه
3: میشه نصیب باشه میشه خیلی بیتاقتی نکو خیلی بیتاقتی همین کاری که ما حاضی همه من همین سر کردیم همین که جمع آمدیم همین بسیار همین کاری سواب آیده کاری بسیار سواب آیده
1: اینه چوخی باشه چهار ساعت شد خیلی ها بگوی بیست
3: همین دخترت ای خدا رحمتی شو یکمش کی بیو ماندگی
2: اینه پنج سال شد بچهش هفت ساله هی همین علاقه دستیاری تپ تیاره بای بلا
3: اما دختر خودش چند ساله هی
2: 27 در آمد تمامی کاری خونه هی دستش میویا پنج پنجش هونه رای اوقات میپزه انا دو زندگی میکنه تاقی هم میدوزه
3: هی نغز نغز گفتی آدم ها که ای گب در خودی همین زنک بوده ای که ها
1: انا دیدی باوی مولا همین خودت یا برا یا بفهمان اخی گب در نصیب های اوی اندر فکر کده گب زن یا ای خودش راضی های یا کم تر با گب زنی تیستر وی با راضی بکشده خلاصه
2: اکی باوی مولا راستی گب گبی خودت با دیگه ده خیلی سر آسیمه نشه از آسیمه نشه حالی همشه تو غری میکنیم یا بسم الله که یک زور زده ببینم خودم ها؟ یک زور زده ببینم اینا یا پیر من خانم تا جان این ملا کجا شد نمیتوه
1: هیچ چیز نمیکنه دیر بیا و شیر بیا میگن انا آمد
2: با خدای قریب مورده بودم قریب مورده بودم
1: خی کنی گاب زن چیز کار کدی
2: خلاصه همی قزور زدم همی قزور زدم تو ده نشد یک بلا کده خودم ده تو غری قدم
1: یا توبه یا توبه
2: او ای چی گفت سای؟ گفتم که همه قد زور زدم ایده توغری نشد یک بلا قد خودم ده توغری کدم
1: ای دخته کنه ای چیز کاری کده گید بود
4: صدای دوشنبه دوشنبه شهر سبز و گلپوش هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباس شمیم اطرناک گرهای دوشنبه خیلی گوارو است و

یک جهان معناست اندر شش مقام تاجیکان، لذت دنیاست اندر شش مقام تاجیکان. تا عروس شعر زینت یافت از آهنگ خوش، بس فرح افزاست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بی‌زوال امروز ما را با دیروز و فردای درخشان ما پیوند ناگسستنی بخشید. افتخار از این شاه اثر موسیقی و دیگر آفریده های تفکر والای نیاگان نامور، رسالت وطنداری ماست.

یک جهان معناست اندر شش مقام تاجیکان، لذت دنیاست اندر شش مقام تاجیکان. تا عروسی شعر زینت یافت از آهنگ خوش، بس فرح افزاست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بی‌زوال امروز ما را با دیروز و فردای درخشان ما پیوند ناگسستنی بخشید. افتخار از این شاه اثر موسیقی و دیگر آفریده های تفکر والای نیاگان نامور، رسالت وطنداری ماست.

شش مقام طی قرن‌های طولانی در لحظه‌های مشکل‌ترین روزگار همراز و تسکین بخش نیاگان فرهنگ آفر ما بود. نوای روح بخش این موسیقی به زوال ملی در کاشانه هر یک وطندار جاویدانه تنین انداز بود.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 20 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. тавре хабар дода будем, имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ба донишгоҳи Пекин ташриф оварда дар назди устодону донишҷӯён суханронӣ намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2: муҳтарам котиби ҳизбӣ, муҳтарам ректори донишгоҳи Пекин, муҳтарам раиси шӯрои донишгоҳ, дӯстони гиромӣ, унвони профессори ифтихорӣ яке аз донишгоҳҳои пешсафу маъруфи Чин барои ман шарафи бузург аст. баробарият ва шӯрои илмии донишгоҳ, ки ин унвони баландро барои инҷори муносиб донистанд, сипоси амиқи худро иброз менамоям. донишгоҳи Пекин, ки бо номи Бейда маъруф аст, дар тӯли таърихи беш аз 100 солаи худ, яъне 128 сол, бо дастовардҳои таълимию илмӣ ба ҳайси яке аз мактабҳои олии пешрафта дар ҷаҳон шӯҳрат пайдо кардааст. ин борҳои илму маърифат аз рӯи радабандиҳои байналмилалӣ дар қатори 15 донишгоҳи аввали ҷаҳон ҷой дошта, дар осиё дуввумин муассисаи таҳсилоти олӣ ба шумор меравад. қобили зикр аст, ки дар миёни 49,000 нафар донишҷӯёни донишгоҳ, намояндагони зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон низ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. боиси қанатмандист, ки то имрӯз 50 шаҳрванди Тоҷикистон ин муассисаро бо муваффақият хатм карда, ҳоло 6 нафари дигар дар асоси бурсияҳои давлати Чин дар риштаҳои гуногун таҳсил менамоянд. ва ман имрӯз дар вақти мулоқот ҳам аз ҷониби котиб ва ҳам аз ҷониби ректор дархост кардам, ки 6 нафар ин кам аст, шумо бештар бурсия барои ҷавонони тоҷик ҷудо нави онҳо ваъда додан, ки 10 бурсия дигар барои ҷавонони тоҷик ҷудо менамоянд. ин тӯҳфаи беҳтарин 10 нафар бос. ҳозирини гиромӣ, муносибатҳои дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷавории неки мардумони Тоҷикистон ва Чин ҳанӯз аз замони роҳи абрешим идома дорад. бояд тазаккур дод, ки дар рушду таҳкими роҳи бузурги абрешим, шубҳиҳо, ки аз ҷумлаи гузаштагони мо тоҷикон мебошанд, саҳми бориз доштанд. ба мо дар ин хусус аз ҷумла ҳуҷҷатҳои қадимаи суъдӣ, ки ҳанӯз соли 1907 дар яке аз манораҳои девори бузурги Чин кашф шуда буданд, маълумоти арзишманд дидиянд. ин дарёфтҳои таърихиро доираҳои илмию академӣ бо унвони номаҳои кӯҳна нишносанд. аз ин ҷост, ки дар ин масир забони суъдӣ корбурди фарогир дошта, нақши лингва франка, яъне забони муоширати байналмилалиро иҷро мекард. мо ҳанӯз дар Тоҷикистон намунаи зиндаи ин забони босонӣ ягновиро ҳифз кардаем. дар ду кишвар аз ҳар ҷое, ки роҳи абрешӣ мегузашт, нишонаҳои доду гирифти фарҳангии тоҷикон ва чиниҳо то ба ҳол боқӣ мондаанд. دوستان گرامی، سال روان 9 سپتامبر تاجیکستان بزرگترین دستاورد تاریخی نوین خود 35 سالگی استقلال دولتیش را جشن می‌گیرد. تا این دوره در نزد دولت ما یکی از وظیفه‌های مهمترین در یافت موقع شایسته به حیث سوبیکت صاحب اختیاری نظام رابطه‌های بین‌المللی نیست. در این زمینه ما بر پایه اصول درهای کشاده سیاست خارجی متوازن و صلح‌آمیز و سازنده را راه اندازی نمودیم و بی میلان پیش می‌بریم. تاجیکستان امروز با 186 کشور جهان رابطه‌های استوار دیپلماتی دارد و با آنها مناسبات دوستانه و همکاری‌های سودمند را در ساحه‌های گوناگون راه اندازی کرده است. آن هم قابل ذکر است که کشور ما با یک قطار دولت‌های نزدیک و همجوار رابطه‌های شریکی‌اش را تا به سطح استراتژی برآورده است. باعث قناعتمندی است که در این قطار همسایه نزدیک و با اعتماد ما جمهوری مردمی چین جایگاه خاصه دارد. نگاه به تاریخ معاصر مناسبات دو کشور از آن درک می‌دهد که رابطه‌های تاجیکستان و چین از ابتدا مسیر رشد استوار را طی نموده، امروز در سطح شریکی همه‌جانبه استراتژی قرار دارند. از این رو مناسبت‌های ما که بر پایه سطح بلند اعتماد بنا یافتند با مرام گسترش یافته ایستادند. آنها فراگیر همکاری‌های مستحکم سیاسی و امنیتی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر ساحه‌های مورد توجه دو جانب می‌باشد. ما عزم قطعی داریم که در تکیه با اصولهای دوستی و حسن همجواری مناسبت‌های دو کشور را در همه سمت‌های ذکر شده باز هم وسعت باشد. حاضرین گرامی، طوری که معلوم است رابطه‌های علمی و معرفتی و فرهنگی در هر دور و زمان با قوی گشتن دوستی، همدیگر فهمی و رفاقت بین خلق‌ها مساعدت کردند. در شرایط کنونی علم و معرفت همچون نیروی پیشبرنده جامعه اهمیت خاص پیدا کرده است. با در نظر داشت آن که زیاده از 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تا 30 ساله تشکیل می‌دهند، مسئله علم و معرف و رشد نیروی انسانی یکی از سمت‌های افضل‌اندک سیاست داخلی دولت ما را تشکیل می‌دهد. همین است که در 35 سال استقلال شماره مکتب‌های عالی در کشور از 13 تا 48 عدد افزایش یافته است. همزمان با این شماره دانشجویان در آنها از 70,000 تا به زیاده از 225,000 نفر رسیده است. در برابر حکومت تاجیکستان جهتی بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دانش و جهان‌بینی دانشجویان، برخوردار گردیدن آنها از دستاوردهای علم و تکنولوژی معاصر پیوسته تلاش می‌کند. در این روند ما با توسعه همکاری با چین در ساحه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی، اینوواسی و تبادل اکادمی توجه پیوسته ظاهر نمودند. این ساحه‌ها را از جمله سمت‌های مهم مناسبت‌های دو کشور می‌دانیم. حالا زیاده از 40,000 نفر جوانان تاجیکستان در مکتب‌های تحصیلات عالی 47 کشور دنیا مشغول آموختن علم و دانش می باشند. هر سال به حساب میانه دولت به خارج کشور به دانشگاه و دانشگاه‌های با نفوذ دنیا بیش از 5,000 جوانان بالای آقد را برای علم آموزی روانه می کند. از این شماره در چین قریب 6000 نفر دانشجو از کشور ما تحصیل نموده. طول دوره صاحب استواری مکتب های عالی چین دوسرا در مجموع بیش از 10000 نفر شهروندان تاجیکستان ختم کردند. لیکن این حالا هم کم است. این رقم ها بازگوی هوسمندی جوانان تاجیک برای تحصیل و علم آموزی در چین می باشند. در این میان جوانان تاجیک بیشتر به آموزش علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و دیزاینی سونی توجه صاحب می نمایند. همچنین در تاجیکستان به آموزش زبان و فرهنگ چین توجه داده می شود. مرکز های کنفوتسی در نزد دانشگاه تاجیکستان تعلیم زبان و معرفی فرهنگ چین سنگزار. علاوه بر این در حاشیه این سفر بین مقامات دخلدار دو کشور سند دخلدار آید به تأسیس باز یک مرکز کنفوتسی در نزد دانشگاه دولتی دنگره با امضا خواهد رسید. در برابر این در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان مرکز تجربوی و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین کارگاه بیوبند تأسیس داده شده است. امروز 10 مؤسسه تأسیسات عالی کسبی تاجیکستان عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای بوده. در 13 دانشگاه ما آموزش از روی اختصاص زبان چینی برا ماده شده است. دوستان یادمان همکاری های تاجیکستان و چین در ساحه علم و فرهنگ همچنین می توانند توسط راه‌اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش های گیولوژی، تغییریابی اقلیم، حفظ پریاخا، ذخیره آب، تاریخ، باستان شناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا نمود. از جمله با در نظر داشت طبیعت کوهسار که 93% حدود کشور را تشکیل میدهد، معدنهای غنی گیولوژی، پریاخا و منظرههای نادر طبیعی تاجیکستان. تجربه چین در ساحه گیوپارک‌های گلوبالی یونسکو می تواند یک بخش همکاری های علمی باشد. ترجمه و نشر آثار علمی و فرهنگی واسطه دیگری مهمی نزدیک سازی خلق ها به حساب می رود. تا به امروز ده ها کتاب به زبان های تاجیکی و چینی ترجمه شده. من مراجعه به شما جوانانی که از تاجیکستان تحصیل می کنید. اگر خدا مرا جواب میکرد از نام، من باز از نام میخوندم. در زمان ما تحصیل کردیم، حتی زبانی تاجیکی آموزگار نبود. آموزگار عموماً نمیرسد، مکتب نبود. حالا همه چی مهیا شده است. از اول من ساحه علم و معارف را پیدا کردم، حالی هم قرار دارم. برای چی؟ یگان دولت به این ساحه روش نمی کند. از آن جمله چین به این معارف یگان دولت دنیا روش نمی کند. ملتی باز به سواد کجا می رود؟ کجا؟ دولت که آباد می کند؟ متخصیص، دانشمند، اخلی، معمار، مهندس، کامل. یک زبانی، پنج زبان، ده زبانی خارجی را از خود کنید. یک کس نیم، ده کس را وقت استفاده برید از خود نماید. جوانی تیز میگذارند. نمونه برجسته آنها اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک بابا جان غفوروف تاجیکان تاریخ قدیمترین قدیم و اصل میانه و زبان چینی و تاجیکان رسم آین و فرهنگ مردمی و زبان تاجیکی میباشد. آموزش سرچشمه های باستانی چینی آید به تاریخ تاجیکان سمت دیگری همکاری های مفید آلمان دو کشور به شمار می‌آید. چون این اقدامات علمی امکان می‌دهد که ما یکدیگر را باز هم بهتر شناسیم و پیوندهای دیرینه معنوی و ذهنی مردمان آمان را با مضمون و محتوای معاصر غنی گردانیم. باور داریم که گسترش همکاری ها در ساحای علم و معارف و فرهنگ برای تربیه نسل نو متخصصان رقابت پذیر در شرایط معاصر پایه های استوار فراهم می‌سازد. در خاتمه سخن خود بار دیگر به هیئت دانشگاه پیکین برای حسن توجه برای ده قوات علاوگی جدا کردگی و به پذیرای گرم ابراز سپاس صمیمی می نمایم و همه شما حاضرین گرامی صحتمندی کامل و کامیابی های نوید و مردم دوست چین صلح و ثبات شکوفایی و پیشرفت پایدار آرزومند است. از توجه اتان بازیار
1: شنواندگون گرامی، شما سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در نزد استادان و دانشجویان دانشگاه پکین شنیدید. سلامت باشید. پایان بخش اطلاعاتی این ساعت.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: وطن، ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: میخوندن یا بای محمد نیاز میخوندن، نه هر یک سراینده اجرا کرده میتواند. انا اونها در همین اوچ ها همون شاه بیت غزل رو گویا با همون ناله خیلی جگرسوز، با ناله خیلی حزین، ناله فارم البته به شنونده میرسونند. یعنی شنونده همون لحظه کنستروکسیا یا هم ساختاری همون غزل رو بار دیگر تصور میکند و از همون بیت زیری همین ناله همون اوج استفاده میبرد. اینه تأثیری ششمخوم. یعنی گفتم ممکن است که در مجموع گفتم ممکن است که موسیقی ششمخوم چگونه ای که هزار سال قبل عالم بزرگ ابو نصر فارابی فرموده بود، موسیقی دو نوع میشد. یعنی نوع موسیقی که تنها برای لذت ملزم میگید فارابی آفریده شده است و یک نوع دیگری موسیقی که برای اندیشه. نام این موسیقی رو فارابی الهان مخیله میگه. الهان مخیله یعنی آهنگ هایی که شنونده به خیالات وارد اندیشه میکند. ببینید حاضر شنونده رو به اندیشه وارد کردن کاری آسان است. اینقدر آهنگ هایی که در اطراف صدا میدهد، آهنگ هایی که امروز توسط اینترنت و توسط دیگر رسانه ها میرسند، خیال اون طرف استد با اون به گوشه خیال نمیرد، فقط به ذوق، یعنی به لذت، با جست و خیز، یک به همون لحظه ای، همون لحظه ای که هم میخواد خرسندی کنه. اینا در غرب میگن موسیقی رستوران، یعنی موسیقی استراحت یا استراحت. موسیقی ششمقام موسیقی استراحت نیست، این موسیقی اندیشه است. هر یک شخص میتواند از موسیقی ششمقام برای خودش، برای جهان خودش یک معنی گیرد، گوش کند، بهره گیرد. اما اونی که اون سوالی که شما میگید که در زمان استقلال آهنگ های نو آفریده شدند یا نه، البته آفریده شدند. اولش که در زمان استقلالیت همین با دستگیری حکومت، با دستگیری شخصی جناب عالی، رویه های نوی ششمخوم از نو بیدار شدند. من فرض کردیم در ولایت سوخت بیشتر با احیای اسلوب صادرخان حافظ کمر بستند. اسلوب صادرخان حافظ اونجا بینید خودی استاد بای محمد نیازوف یکی از پیروان صادرخان حافظ، معروف خواجه بهادروف بزرگترین سراینده ششمقام، اون کس راوی بزرگی همان سبک صادرخان. از سبک صادرخان حافظ در همون جغرافیه گویم مکتب های ششمقام یکی از مکتب های اصلا بزرگ حساب میشه و اعتراف هم شده است. بینید که بسیاری ها نمیدانند که من امروز در جمهوری برادری ازبکستان یک چند نفر استادان را نام میبرند، از جمله ملا تویچی، تاش محمدوف، جورخان سلطانوف. این استادان همشون شاگردان صادرخان حافظ هستند. اینا در زمانش آمده نزد صادرخان حافظ مکتب میگرفتند، درس میگرفتند. یعنی امروز همین مکتب صادرخان حافظ در زمان استقلالیت از نو احیا شده ایستاده است. از طرف دیگر آهنگ های پیدا شدند که در پیروی سبک ششمخام یا همون کمپوزیسی ششمخام آفریده شدند. یعنی یکی از آهنگ ها رو من میتونم نام بر کنم، اینم عشاق دوشنبه. در برابر عشاق سمرقند، عشاق صادرخان، عراق بخارا، عشاق درواز بود. یک وقتا در اولی عصر بیستم در همون منطقه درواز مقام خان ها یک مقام ایجاد کردن، نام وای عشاق درواز ماندند که این رو اکاشرف جورایف اجرا میکرد. یعنی در برابر همین عشاق ها انا در زمان استقلالیت عشاق دوشنبه پیدا شد. یعنی یک دستاوردی که یعنی معلوم میشود که همین دایره آهنگ های ششمقام با رشد زمان به خود با آهنگ های نو رو جلب میکند و از نو گویا تکمیل مییابد. این وای حادثه طبیعی همین صنعت است.
1: در شناخت و پژوهش ژانر کسبی ششمقام چی اندیشه دارید؟ آیا پژوهش و تحقیقات علمی ششمقام جوابگوی طلبات زمان معاصر است؟
0: بله، باید گفت که در زمان شوروی که کتاب های ششمقام چاپ شده بودند و این پنج جلده ششمقام با دستگیری استاد عینی و استاد علامه باباجان غفوروف، استاد میرزا تورسونزاده، عبدالغنی میرزایف، محمدجان رحیمی، شاعر بزرگ، همین بزرگان استادان ششمقام رو آوردن با دوشنبه و کتاب های ششمقام نشر شد در مسکو با صفت خیلی اعلی در نشریات بزرگترین شوروی. اما ببینید که در همون دوره شوروی یکان تحقیقات نسبت به ششمقام، یعنی به تاریخ ششمقام، خصوصیت های این صنعت از چی عبارت است، چی معنی ها دارد آفریده نشده بود. توجه علمی نسبت به ششمقام قریب تماما وجود نداشت. تنها گفتن ممکن است که اولین رساله ها، اولین کتاب ها، اولین مقاله ها دایر به تاریخ ششمقام، مقاله های من در نظر دارم، مقاله های کتاب های کامل، دیسرتاسیه ها، دیسرتاسیه های نامزدی دکتری در زمان استقلالیت به چاپ رسیدند. اما албатта бо ифтихор ва бо эҳтиром ба ёд овард ки мақолаи аввалин ва нахустин

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба таърихи пайдоиши мусиқии шашмақом, эҳёи шашмақом дар тоҷикистон, шашмақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният, шашмақом ва рушди он дар замони истиқлол дар мусоҳиба бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
1: имрӯз дар саҳнаҳои хориҷи кишвар шашмақомро чӣ гуна истиқбол карданд ва омӯзиши он ҳамчун фани таълимӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои мусиқии кишвар чӣ гуна даст додааст?
2: таваҷҷӯҳ нисбат ба шашмақом дар тамоми олам гуфтан мумкин аст аз нимаҳои ҳамин асри бистум оғоз шуда буд. дар соли 1937 дар Париж як олими хеле маъруф Рудольф Дерланже китоби ба мусиқии классикӣ эҷод кардаи Абуалӣ ибни Синоро ба фаронсавӣ тарҷима кард. яъне аҳли илми мусиқии Фаронса қариб 80 сол қабл алакай бо мероси мусиқии ибни Сино шинос шуданд ва аз ҷумла ибни Сино дар ҳамон китобаш нисбат ба мусиқии 12 мақом маълумот оварда буд. яъне онҳо алакай дарк карданд ки дар ин рисолаҳои қадимӣ ки аз Осиёи Миёна муаллифони Осиёи Миёна тасниф карданд ким кадом асрори дар бораи мусиқӣ ҳаст ва аз ҳамон сар карда дар баъзе доираҳои илмии ҳам Фаронса, баъдан Олмон ва имрӯз хеле зиёдтар дар Амрико нисбат ба шашмақом таваҷҷӯҳи хеле зиёд аст. ҳам гӯш мекунанд ва хеле зиёд аз Тоҷикистону аз Ӯзбекистон ҳунармандҳоро уё даъват мекунанд, консертҳои бошукӯҳ ташкил мекунанд ва доираи хеле васеи шунавандаҳо иштирок мекунанд. на танҳо шунавандаҳои албатта аз аҳли ҳамон тоҷикзабону ё туркзабону ё ҳамон аҳле ки имрӯз дар Амрико ҳам ҳастанд, дар Олмон ҳам ҳастанд, мардуме ки аз Афғонистону, аз Эрону, аз дигар ҷо рафтанд, балки худи мардуми таҳҷоии ин кишварҳо таваҷҷӯҳ доранд. ман имрӯз номҳои бисёре аз онҳоро гуфта метавонам ки ман фарз кунем дар Олмон профессор Юрген Элснер солҳои хеле зиёд бо таҳқиқоти шашмақом машғул аст. дигари он доктори университети Берлин Ангелика Юнг ваям ба шашмақом таваҷҷӯҳ дорад, мақолаҳо менависад, мақолаҳояш дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон ба чоп расидагӣ. як олими хеле маъруф дар Амрико Теодор Левин вай дар Тошканд омада, махсус дар Тошканд омада таҳсил кард ва якчанд маротиба дар саҳнаҳои Америка манамин сарояндаҳои машҳур Муноҷот Юлчи ва Шавкат Мирзоев ва дигаронро даъват карда дар онҷо консертҳои калон ташкил карданд. ҳами ҳаминҳоро агар дар маҷмӯ андеша кунед ки чӣ таваҷҷӯҳ дорад ҳам мардуми ғарб ба мусиқии шашмақом, медонед инҷа як асрор ҳаст. чанд вақт пеш ман дар кадом як расонаҳо хонда будам ки соли 2016 дар Амрико китоби аз ҳама серхонандатарин ин китоби маснавии маънавии Ҷалолиддини Румӣ эълон карданд. албатта китоби Ҷалолиддини Балхӣ меарзад ки на танҳо дар Амрико, дар тамоми дунё ин китоби аз ҳама серхонандатарин бошад. аммо бинед ки чӣ гуна дар Амрико имрӯз хеле зиёд кӯшиш мекунанд ки ба умқи ҳамин маъниҳои офаридаҳои мардумони Осиёи Миёна, умуман форсизабон, тоҷикзабон сарфаҳм раванд. аз ҷумла ба мусиқии ҳам Ҷалолиддини Балхӣ, ки хеле олими мусиқии ин шахсият олими аҷоиб аст, олими хеле тасхиркунанда аст ва пурасрор аст, чунки худи Ҷалолиддини Балхӣ ҳам рубоб менавохтанд, ҳам най менавохтанд, ҳам аз тамоми асрори мусиқӣ ба воситаи Ҷалолиддини Балхӣ, умуман ба воситаи ана ҳамин офаридаҳои фарзандони Осиёи Миёна, имрӯз олими ғарб мехоҳад дунёи маънавии худро боз ҳам ғанитар гардонад. мусиқии шашмақом пури асрор аст. кадом асрор? худи Ҷалолиддин Балхӣ дар ҷое навиштааст ки сир пинҳон аст андар зерубам, фош агар гӯям ҷаҳон барҳам занам. зерубам яъне мусиқӣ. маълумо мегӯяд ки дар мусиқӣ ҳамин қадар сирҳо ҳаст ки агар ман ҳамона ба шумо фош карда гӯям, ду ҷаҳон ба ҳамдигараш мезанад. ана ин қудрату ин асрори мусиқӣ, ҳамон байтҳои аввале ки худи Мавлоно дар маснавӣ навиштанд, бишнав аз най, чун ҳикоят мекунад. асрори найро Мавлоно ба тақдири инсон сахт пайванд карданд, бо рамзи умуман тақдири азалии инсон ва чӣ будани инсон ва аз най чӣ нола мебарояд, ҳамаи онро фақат ба воситаи оҳангу ба воситаи мусиқӣ дар ҳамон оғози маснавӣ хеле хеле бо диққату бо меҳрубонӣ махсус навиштанд ки ҳар як хонандаи анамин маснавӣ аз ҳамин сар кунад ки ҳамин дарди фироқ ин чӣ дард аст, ин нолаи най кадом дардро баён мекунад. ана ҳамин чизҳо имрӯз гуфтан мумкин аст ки дар бисёр саҳнаҳои кишварҳои ғарб ҷои марказӣ дорад, на танҳо дар амрико, балки дар انگلستان، در آلمان، در فرانسه، در آن مرکزهایی که با علم شرق مشغول هستند، با آموختن مدنیت شرق مشغول هستند. من شخصا خودم در دانشگاه گومبولت برلین درس میدادم و مشاهده میکردم که چقدر دانشجویان با موسیقی، با رباب نوازی، با دوتار، با شش مقام، با فلک خوانی توجه دارند. این از چی درک میده؟ این یکون چیزی غیر عادی نیست. در جهان غرب امروز میدونید арзишҳои аслии худи ғарб гӯё ки ба пушти парда бештар пинҳон шуда истодаанд. онҳо бештар ба ҷониби шарқ таваҷҷӯҳ доранд, ба мусиқии ҳиндӣ, ба мусиқии чинӣ, ҷопонӣ, ба мусиқии осиёи миёна, умуман ба асрори ҳамин фарҳанги осиёи миёна, ба ҳиндӣ таваҷҷӯҳ доранд. бо ҳамин роҳ онҳо мехоҳанд ҷаҳонро шиносанд. мо ки ҳоли میگن در خمی یک کوچه از موسیقی جهانی وقتی از بعضی میپرسید که موسیقی بیتخوین رو میدونید یا چایکوفسکی رو یا باخ رو که ما ارغنون آورده شنوندیم آهنگ موسیقی ارغنون یا هم ساز ارغنون بیشتر آهنگ های باخ یوگان باخ کمپوزیتوری بزرگی نمیست بسیاری میگن که با ما چی در کار بیتخوین چی در کار ما من موسیقی خودمو این نادرست است همین جهانی کامل رو شناختن خود رو در همین جهان احساس کردن برای آدم بسیار مهم است و باید احساس کنید آدم خودش چیست انسان از کجاست با کجاست چی حکمت دارد همین زندگی چی معنی دارد محبت زندگی باید چگونه بیان شود چگونه افاده یابد انا همین گونه چیزها در غرب بیشتر مشاهده میشه برای همین موسیقی شش مقام رو گوش میکنم یک زمان گفتم ممکن است که موسیقی شش مقام یا همون مرکز تحقیقات و اجرا و ترغیب شش مقام این کمیته تلویزیون و رادیو بود یعنی رادیوی تاجیکستان در این جاده خدمت خیلی بزرگ تاریخی را اجرا کرد از سالهای 50 سر کرده عصر گذشته تا امروز هم البته و در دوره استقلالیت خوشبختانه همین گونه امکانیت به وجود آمد که هم در دانشکده دولتی صنعت و هم در کنسرواتوری ملی مرکزهای مخصوصی هم تحقیقات هم تعلیم شش مقام برگزار کرده شود امروز در اینستیتوت صنعت هم شعبه موسیقی عنعنوی عمل میکند و در کنسرواتوری ملی هم در این تعلیمگاه ها امروز صدها شاگردان زینه به زینه وارد اسرار موسیقی شش مقام میشوند و امید هست که محض از جمله همین ها در آینده استادان بزرگ شش مقام به وای خواهند رسید
1: تشکر استاد خوب در جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی رشد صنعت شش مقام و مکتب عنعنوی استاد شاگرد قبول و تصدیق گردیده بود امروز این برنامه چی نتیجه های دلخواه داد و به چی نگرانیده شده بود
2: این برنامه واقعا یک اقدام خیلی بزرگ حکومت جمهوری تاجیکستان بود که چون این برنامه قبول کرده شد و نقشه اجرای این برنامه نیز تهیه گردید در طول همین عملی گردیدن همین برنامه کارهای خیلی زیاد اجرا کرده شدند از جمله در جاده انامین ترغیب اسلوب استاد و شاگرد در آموزش شش مقام این اسلوب اسلوب خیلی قدیمی است و متخصصان به یک عقیده آمدند که موسیقی کلاسیکی شفاهی رو موسیقی شش مقام موسیقی شفاهی است نه خطی شفاهی رو تنها توسط اسلوب استاد و شاگرد میتوان تعلیم داد این خلاصه قطعی امروز قبول شد و همین اسلوب امروز چه در دانشگاه خوجند چه در دانشکده صنعت چه در کنسرواتوری ملی علاقه جاری شد یعنی قبول شد قبول شدن همین اسلوب این یکی از نشان دادهای این برنامه دولت در برنامه باز خیلی چاره‌بینی های زیادی نیست پیش بینی کرده شده بودند متاسفانه یک قسم اونها اجرا کرده نشدند از جمله نشر نوی کتاب های شش مقام پنج جلد شش مقام که در برنامه مبلغ گذاری کرده شده بود تشکیل گروه های شش مقام در همه ناحیه ها در همه منطقه های تاجیکستان میدونید امروز در تاجیکستان در منطقه های گوناگون ما زیاده از 70 مکتب های موسیقی مکتب های مخصوص موسیقی عمل میکنند انا در همین مکتب ها طبق نشان داده همین برنامه باید درس های شش مقام آغاز میگردیدند حاضر گفتم اون کسی در اکثری کلی آنها این گونه درس نیست این گونه تعلیم نیست زیرا متخصص نمیرسد متخصصی که قدرت گذراندن انمگونه درس های تعلیمی ششمخام را داشته باشد نیست. در برابر ششمخام اونجا باید دیگر نوادهای موسیقی انعنوی، فلک نوازی، دوتار نوازی، تنبور نوازی، اینجا سازهای موسیقی نمی رسند. در همین برنامه پیشبینی کرده شده بود که لابراتوری مخصوصی تهیه سازهای موسیقی ملی بنیاد کرده شود. نشد. این گونه لابراتوری امروز در مملکت ما نیست. من چندین مرتبه در مقاله های خودم در برامت های خودم می گفتم که در تاجیکستان متاسفانه امروز یکون هنرمند بزرگی ملی رو نامبر کردن دشوار است که در دست وای ساز موسیقی باشد که این ساز در تاجیکستان ساخته شده باشد. همه سازهای موسیقی هنرمند های ما از بیرون کشور آورده می شود. همه آنها تار می، رباب می، تنبور می، دوتار می، چی نامبر نکنید؟ چنگ پس کنید. در تاجیکستان چنگ نمی سازن. در تاجیکستان قانون نمی سازن. تنبور نمی سازن. همش از بیرون. انا همین برنامه دولتی پیش بینی شد کرده بود که همین گونه لابراتوری تشکیل شود و همین گونه استخانه تأسیس داده شود. نشد. شاید در همین...
1: چی عامل ها بود استاد؟
2: میدونید شاید از جانبی همون نفرانی که مسئول بودند برای اجرای همین برنامه به مسئولیتی ظاهر کرده شد. اینجا جایی پنهانی نیست. وزارت اداره هایی که در برنامه همچون مسئول نشان داده شده بودند همین مسئولیت را تا به آخر رسانده نتوانستند. با سبب های گوناگون امروز اون راهبرا در وظیفه خود نیستند. حاضر از کی میپرسید میدونید یعنی اما نتیجه همین که امروز یک چند نشان داده های همین برنامه حالا اجرا نشد.
1: خوب سلامت باشید. خوب استاد عزیز سوالی آخر این که نقش صنعت کلاسیکی ششمقام و فلک به نهایت بزرگ است طوری که شما اشاره کردید. درباره اونه که سازمان جهانی یونسکو هم ششمقام و هم فلک رو همچون میراث فرهنگی اعتراف کرده است چی اندیشه دارید؟
2: شما میدونید که تشکیلات عمومی جهانی یونسکو این یک جزئی از سازمان ملل متحد است و اساسا به مسائل معارف فرهنگ مشغول است و در این در جلسه های همین تشکیلات مسئله ششمقام و فلک چندین کرد موردی محاکمه قرار گرفت و سال 2003 ششمقام قبول شد، فلک قبول شد. یعنی یونسکو با مسئلیت متخصصان هم خودی دایره اکسپرت های یونسکو و هم با مسئلیت متخصصان تاجیکستان و ازبکستان همین قرار را قبول کردن. شرط قبول همین قرار از جانب یونسکو یک چند نازکی ها دارد. یعنی اونا سر اول اعتراف کردن، قائل شدن، یعنی اعتراف کردن که همین نوهای موسیقی جهانی شایسته آن است که با تمام جهانیان معرفی کرده شود. برای همین این رو به خزینه میراث غیر مادی اهل بشر وارد کرده. طلبات یونسکو چی؟ وظیفه های یونسکو. البته باید خود یونسکو نیز به این کار مشغول شود، مبلغ گذاری کند، گرچند که یونسکو با تاجیکستان خیلی کم مبلغ گذاری میکند نسبت به جمهوری های دیگر. خیلی کم، یک بر صد هم نیست. طلبات خود یونسکو همین که مدامی که این نوهای موسیقی قبول شد و باعث اعتراف قرار گرفت، من بعد باید همه کارها رو به اجرا رسانید که همین پدیده های بزرگی میراث غیر مادی دسترس جهانیان شود. برای این ثبت های نو، تأسیس گروه های نو، تشکیل کردن سفرهای هنری به تمام جهان، به تمام جهان که گروه های هنری که فلک میخوانند یا ششمخام میخوانند روان به اونجا طریق اون رسم هایی که حاضر بعضی گروه ها غیر دولتی طریق راه های شخصی میرن اجرا میکنند یا ششمخام میخوانند یا فلک میخوانند این دیگر است. این رو تشکیل کننده این سفرها بعضی دایره های هم منفعتناک خود کشورهای غربی که اونها از این بیزنس میکنند. یعنی وقتی که یک سراینده ما رو اونجا دعوت میکنند به پاریس یا به آلمان کنسرت های کلان تشکیل نمیکنه خودشان درآمد میگیرن. انا همین رشته های پیوندی رو باید من بعد دولت صاحب شود. یونسکو انا رو طلب میکند وقتی که قرار برآورد که دولت تاجیکستان باید در آینده برای دسترس جهانیان گردانیدنی هم فلک خانی هم ششمقام شاره های ضروری اندیشه. یکی از این گونه شاره ها این البته ثبت های نوی با تکنولوژی حاضر زمان از نو ثبت کردن در کار. شما میدونید که بسیار نوارهایی که امروز در اونجا هم ویدیوی ششمقام هست در غرب با یگان نمود دستگاه های غربی و موافقت نمی کند. اونها رو در اونجا نشان داده نمی شد. یعنی باید با نوارهای نو با تکنولوژی نو دیجیتالی امروزه حالا با چیزی نوش برام نیست با نمودهای نوش که با اونها نیست. این یک دویمش تربیه کادرهای جوان اینم خیلی مهم است زیرا این موسیقی گفتیم که مرکب و این موسیقی عرفانی این موسیقی خیلی هم استادانه را در سطح استادانه باید اجرا کرد. در غرب سطح هواسکاری را از سطح استادانه زود پایخست میکنند. کس میکنند؟ برای چی اونها منو فرض کنیم از بین ده ها نفر پلکسرایان تاجیک سالهای همین 90 خیلی اوج گرفته بود بیشتر گلچهره صادقوه را به غرب دعوت میکردند. کنسرت های گلچهره صادقوه در غرب یک چند مراتبه برگزار گردید. وقتی متخصص های اونها میبینند تاجیکستان میآموزند اونها در معین میکنند که کی در اینجا استادانه میسراید کی هواسکارانه. طرزی که هواسکارانه میسراید به هیچکس ضرور نیست، برای خودش برای اطرافیانش این هواسکاری است، ذوق است، اما طرز استادانه دیگر است. الان امروز ما باید جوابان با این قرار یونسکو سطح استادانه اجرای شش مقام و فلکسرایی را تأمین سازیم، نه تنها برای خارجیان، برای شنونده های خودمان نیز، چون که شنونده های خودمان هم امروز ذوقشون خیلی بلند شده ایستاده است. روز از روز ذوق شنونده، عموما ذوق اهل جامعه نسبت به شعر، نسبت به کتاب، نسبت به موسیقی، به فیلم، به تئاتر روز از روز بالا می رود. برای این سطح اجرا و سطح ترغیب آن نیز جوابگوی انم باشد. انم این قرار یونسکو در مضمونش همین چیز رو نیز در نظر دارم.
3: تشکر زیاد استاد.

0: واقعاً شنواندگانی عزتمند، شش مقام ارزشمندترین دوری گرانبها بوده، این صنعت بزرگی پرجاذبه را هزارها رامشگران و سرایندگان دوام اثرها غنیتر گردانیدند. شاه اثر مدنی موسیقی خلق تاجیک دوام اثرها از دل به دل راه یافته، از استاد به شاگرد چون میراث اجدادی آمده رسیده است. با قول دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور اصلیدین نظامی، در علم موسیقی شناسی ششمخام را همچون موسیقی کلاسیکی اعتراف کردند و باید یادآور شد که در تمام مقیاس جهان موسیقی کلاسیکی از مرکبات خیلی زیادی آهنگسازی، معنی آفری و رمزناکی برخوردار است. در خاتمه باید تاکید نمود که این میراث پرغناوت ملی را حفظ کردن و تامین نمودن رشد منبعی آن وظیفه نه تنها دولت بلکه قرض وجدانی و انسانی هر یک فرد صاحب فرهنگ کشور می باشد. شنواندگان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان شش مقام و رشد آن در زمان استقلال. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: آب شد قندی دهانم از نبات ششمقام، بخشدم عمری ابد آبی حیات ششمقام. ششمقام است اعتماد و اعتراف و اعتبار، ای نجات ملت تاجیک، نجات ششمقام. ششمقام از کوره سوزان آزمایش های تاریخ بیگزند نجات یافته، با همان شهامت اصلیش تا به امروز آمده رسید. ارجگزاری به این پدیده به نظیر موسیقی یک رکن مهم خودشناسی ملی است.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: صدای دوشنبه تقدیم میکند
2: صاحب نظر،
1: صحبت های اختصاصی،
2: صفحه‌گردانی روزگار،
1: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
2: در برنامه صاحب نظر،
1: خیرد برای رهنما و رهبر است
2: صاحب نظر.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе. Инак дар барномаи имрӯзаи Соҳибназар доир ба мавзӯи шоҳнома ва паёми он ба аҳли башар суҳбат хоҳем кард. ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаамон Зебо Нурова, омӯзгори муассисаи таълимии рақами 45 шаҳри Ваҳдат, ҳамроҳ бо шогирдонашонро даъват намудаем. Парвина Намозова, хонандаи синфи даҳум, ва Робия Мухторзода, хонандаи синфи шашум аз муассисаи таълимии рақами 45 шаҳри Ваҳдат мусоҳибони мо ҳастанд. Хуш омаданд.
1: Ташаккури зиёд.
0: Сипос. Ва муаллимаи гиромӣ, тавре медонем, дар пайи иқдомҳои шоистаи асосгузори صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت از قبیل اعلان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. آزمون علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من، تقسیمات کتاب تاجیکان علامه بابا جان غفور و اینک باز یک گنج نادر و بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به هر یک خانواده تاجیک اهدا گردید. فکر میکنم هدیه پیشوای معظم ملت رو شما نیز گرفتید، به خانواده شما هم رسید.
1: البته ما خیلی شاد و ممنون هستیم که با ما اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان این اقدام پیش گرفته خود را به هر یک خاندان تاجیکستان رسانید و ما نیز از این خیلی هم شاد و ممنون گشتیم، چون که خوانندگان ما نیز از این کتاب بهره می گیرند و خیلی هم خرسندند و این چنین در آزمون ها که بخشیده به فروغ صبح دانایی این چنین شاهنامه خوانی تیاری جدی دیده ایستادند و همیشه کوشش میکنند که از همین اقدام پیش گرفته سرور دولت راضی باشند و سعی و تلاش و ورزش میکنند که همیشه خوش آداب، یک مهری وطنداری، وطن دوستی، خشتن شناسی در آنها پیدا گردد و برای حفظ وطن یعنی دایما تیار باشند. بنابراین خوانندگان مؤسسه ما نیز در آزمون فروغ صبح دانایی شاگردمان نماز و پروینه اشتراک کردند، سزاوار جای اول گشتند در دور ناحیوی و این چنین خواننده دیگرمان مختارزاده رابیه نیز خیلی هم فعالیت خوب نشان دادند و برای اشتراک کردن به دور دوم راحت گرفتند و کوشش نموده ایستادند که برای شاهنامه خوانی تیار باشند و همیشه فعال باشند.
0: و معلمه گرامی، اکنون آزمون شاهنامه خوانی دور مکتبیش گذشت و دور ناحیوی حالا آغاز نشده است. در شهر وحدت گذشت دور ناحیوی یا نه؟
1: در شهر وحدت میگذرد، حالا نگذشته است و در حقیقتا به نزدیکی عید فروغ صبح دانایی و شاهنامه خوانی برگزار میگردد و این خوانندگان ما آمادگی گرفته ایستادند.
0: چرا دخترکان معلمه گرامی، پسران مگر هوس شاهنامه خوانی ندارند؟
1: در این اقدام خوانندگان هستند، بچه ها نیز تیاری دیده ایستادند و یکی از شاگردان من جوریف محمد نذیر خیلی هم قابلیت استعداد خوب دارد و تیاری دیده ایستادند و برای گذشتن راحت گرفتند دوری دیوم تیوری دیده ایستادن و کوشش میکنند که فعال باشند در دوری نوحیوی شرکت داردن.
0: و شنده ارجمند و گیرومی باید گفت زبا نورو و اموزگاری مایسه رقم 45 شهری وحدت سابقه دار هستند و میخواستیم اکنون برای شنونده های ما شاهنامه و شخصیت فردوسی را معرفی نماید. از نگاه شما شاهنامه چی پیام دارد و فردوسی با نوشتن و اهدای شاهنامه به اهل بشر چی گفتن میخواست؟
1: قصی فردوسی در حقیقتن سال 1934 در دهه بوج ولایت توس به دنیا آمدند. خود ابوالقاسم تاریخ گذشته ما رو بار دیگر زنده گردانید و ما در حقیقتن این شخص بزرگ یعنی ادیب فارسی تاجیک رو میشناسیم و با شاه اثر خود یعنی شاهنامه در تمام گوشه و کنارها شهرت دارد. شاهنامه فردوسی سراسر مهر وطن دوستی، مهر خشتن شناسی، خیرات در خود شاهنامه آورده شده است و خود ابوالقاسم فردوسی میگوید که نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانانی شایسته کارزار، زی بحر بر و بوم و فرزند خیش، زن و کودک خرد پیوند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. در حقیقتن مهری وطن دوستی در شعرهای او هویدا میگردد و نسل نورس یعنی که برای ادامه دادن مهری وطن دوستی در دل آنها هویدا میشود حرکت میکنند کوشش میکنند که حس وطن دوستی در دل آنها جای شود و شاگردان ما نیز نسبت وطن مهری وطن یک حسیات دارند و بحر مرز و بوم خاک وطن خود دائما تیارند و اینچنین خود شاعر میگوید که توانا بود هر کی دانا بود به دانش دل پیر برنا بود. در حقیقتا کسی که دانا است، کسی که توانا است و قدرت وطن خود را حمایت کردن را دارد.
0: سپاس، یک جهان سپاس معلمه ارجمند گرامی. و اکنون حالا میخواهیم صحبتمون را با شاگردان شما ادامه بدهیم معلمه عزیز. و پروینه نمازوه، شما بار اول است که در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک میورزید؟
2: من باری دویم است که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌ورزم.
0: آمادگیتان چگونه؟
2: آمادگیم در درجه عالی.
0: چند اثر را از خود کرده؟ چند بیت؟
2: من زیاده از 100 بیت از خود نمودم و من اثرهای خواندم از 50 زیاده.
0: در کدام نامینیسیا شما اشتراک می‌ورزید؟
2: نامینیسیا ادبیات کودکان و نورسان.
0: و آثار شفاهی؟
2: بله.
0: چگونه شما آماده شدید؟ کتاب ها را از کجا دسترس کردید؟
2: من کتاب ها را بسیارتر از کتابخانه مؤسسه مون و از کتاب های معلمم نور و زیبونیسا و از کتابخانه ملی دسترس نمودم.
0: تشکر. سال گذشته هم اشتراک کرده بودید؟
2: بله.
0: تا دور چندم رفته؟
2: تا دور منطقوی.
0: تا دور منطقوی. بهترین سپاس. و پروینه خان، حالا برای شنونده های ما، شما از کدام اثرهای یادآور میشوید؟ بید از اثرهای پسندیده نصریتان بگویید از ادبیات بچه ها باشده. و
2: به من بسیارتر اثرهای عبدالملک بهاری و از ساتیم الوغزاده پسند میآید که در آن بسیارتر پاوسته های عبدالملک بهاری بر من پسند میآید.
0: مضمون و محتوای آنها چی است؟
2: اولین است که پاوسته گردو میباشد که از عبدالملک بهاری میباشد. در آن در باره دختره که میرود که عدالت نام دارد و او بسیار دختره که زیبا میباشد و از سببی که در خوردیش تصب میکند و در همان وقت از ترس زیاد از زبان میموند و
0: و چگونه موفق می شود؟
2: وقتی که او کلام می شود، عبداللطیف نام شخص می باشد که با او یاری می دهد و وقتی که عبداللطیف به خدمت حربی می رود، بعد از آنجا به مادرش مکتوب می فرستد که من به عدالت خاندان می شود و عدالت از این خیلی هم منتظر می شود و عدالت در خانهش می ایستد. همین گونه موفق می شود.
0: یعنی او رو دستگیری می کند؟
2: بله.
0: و اکنون پروینه، ادبیات بچه ها خیلی ادبیات جالب هست.
2: بله.
0: و کدام شعر رو میخونید؟
2: من قطعه از بوستانی سعدی شیرازی گفته میخوام.
0: مرحمت.
2: چو خواهی که نومد بود جاویدان، مکن نومی نیکی بزرگان نهان، همین نقش برخون پس از عهد خیش، که دیدی پس از عهد شاهان پیش، همین قوم و نوزی طرب داشتن، با آخر بیرفتند و بیگذاشتن، یکی نومی نیکو ببرد از جهان، یکی رسم بدمان از او جاویدان.
0: آفرین. اگر در مورد شاهنامه صحبت کنیم، شما چی گفته میتوانید؟
2: من در مورد شاهنامه، یعنی که رمان فردوسی را من مطالعه نمودم که ساتی ملغزاده در باره خود فردوسی میگوید، یعنی که سال 1934 در شهر توسی دهه باش ابوالقاسم فردوسی استاد به دنیا آمده است و در آنجا او یک پسر و یک دختر داشت که نام دخترش منیژه و نام پسرش هوشنگ میباشد. در آنجا عمر به سر میبرند. وقتی که ابوالقاسم فردوسی در آنجا به نوشتن کتاب شاهنامه شروع میکند و او را در طول 35 سال به انجام میرساند. وقتی که او را به آخر میرساند، یکی از وزیران که سلطان محمود اصفهانی نام داشت به او مسلحت میدهد که او را گرفته به سلطان محمود تقدیم نماید و او راه غزنه را پیش میگیرد و به آنجا میرود. وقتی که او به آنجا میرود، در آنجا به سلطان محمود تقدیم کردنی میشود. سلطان محمود وقتی که شاهنامه را به خود میگیرد در باره او میخواهد که شاهنامه را بسیارتر برای نوشتهش و فردوسی تقدیم نماید و وقتی که به او تقدیم نمودنی میشود و برای شاهنامه که دوره عجم را در اون نظم نموده است در آن نوشته است به او تقدیم نماید و وزیرش به این راه نمیدید. وقتی که به شیخ محمدشاه میرود او از کمبودی هایی که در شاهنامه است به دیگر معنی ترجمه می نماید و به سلطان محمود این سخنهای خود را می رساند و سلطان محمود از این خیلی هم به غضب می آید و به نزدی بگوید که کدامی اگر به او شاهنامه اش را به پول کم تقدیم می کند و فردوسی از این خیلی هم به غضب می رسد و پول تقدیم کرده سلطان محمود را قبول نمی کند و می رود و راهی وطن خود را پیش می گیرد. وقتی که راهی وطن خود را پیش می گیرد سلطان محمود از این خیلی هم به غضب می رسد و به لشکرانش فرمان می دهد که آدمی که فردوسی را به دست افتاند به زیر پایهای فیل پرتاید. وقتی که این را فردوسی می فهمد او راهی گریز را پیش می گیرد. او وقتی که راهی گریز را پیش می گیرد تا آخر عمر خود از سلطان محمود می گریزد و آخران که به دهه خود دهه باش رسید در آنجا سال 1020 وفات می کند و او را نمی خواهند که در مزار گور کنند و اون را گرفتن به باغ خود گور می کند. بعد از آن سلطان محمود از کاری کرده خود پشیمان می شود، می خواهد که شاهنامه فردوسی را خیلی هم نقصتر تقدیم کند. وقتی که او می رود می بیند که فردوسی وفات کرده است پولی تقدیم کرده سلطان محمود را دخترش قبول نمی کند و می گوید که در وقت زنده بودن پدرم قدر نکرده بعد از مردنش قدر می کند. وقتی که سلطان محمود این سخنها را می شنود می گوید که در گرد باغ فردوسی قلعه برپا نماید و آن را به نام فردوسی گذارند.
3: سپاس، تشکر. و دوستان ارجمند و گرامی، از پروین می خواهم پرسیم که شما این معلومات را از کدام کتاب خوندید؟
2: رمان فردوسی سوتیم اولوغزاده.
3: آفرین، سپاس، تشکر. شنده های ارجمند، باید بگویم که همین گونه بهره مندی از ادبیات می تواند باز هم جهان معنوی کودکان و نورسان را علم بردارد و معلمه گرامی فکر می کنم در این سمت شما زحمت های زیاد می کشید و بچه ها هنگام آمادگی به آزمون شاهنامه خوانی و یا آزمون فروغ سپی دانایی با کتاب ها تامین هستند، تنقیسی نمی کشیدند؟
1: تنقیسی می کشند، لیکن کوشش می کنیم که دسترس خوانندگان نماییم، خریداری نماییم، حرکت می کنیم که خواننده از اون چیز بهره برد، چون که تیاری که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی کردند باید که شفاف باشد، چون که اگر که خواننده دسترس کند خونه در آزمون ها تنقیسی نمی کشد. البته باید که خواننده سزاوار جای خود گردد. بنابر این خوانندگان من نیز رابعه جان و پروینه جان در این آزمون تیاری دیده ایستادند، حرکت میکنند، از زیاد نمایند، حرکت میکنند، کتاب ها را خوانند و همیشه سعی کوشش ورزیده ایستادند.
3: سپاس، تشکر. اکنون شنونده های گرامی صحبت رو با رابعه مختارزاده خواننده صنف ششم ادامه میدهیم. رابعه جان خوش آمدند و میگفتید که آمادگی شما با آزمون شاهنامه خوانی چگونه است؟
4: من تیاری دیده ایستادم و برای خواندن شاهنامه کوشش میکنم و برای آن که دوری دوم را از سر گذرانم کوشش های خیلی زیاده میکنم. وقتی که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را میخونم به من معقول میباشد و برای همین کوشش میکنم تا که وی را تمام کنم.
3: کتاب به خانه شما رسید، از بله. همون هدیه پیشوای معظم ملت را میخونید. چی گونه در خانه با بجز از شما وقتی شما میخونید اهل خانواده گوش میکنن؟
4: بله، برادرانم و مادرم و پدرم خیلی هم خوب گوش میکنن. وقتی که من شاهنامه را سر میکنم پدر و مادر من میستن و گوش میکنن من چی طور میخونم و وقتی که من غلط کنم آنها به من خاطر رسان میکنن و من هر وقت برای شاهنامه خوانی آنها را میزنم و آنها گوش میکنن قرائتی مرا.
3: آفرین، تشکر. حالا برای شنونده های ما نیز از شاهنامه میخونید، از کدام داستان؟
4: آغازی کتاب. به نام خداوند جان و خیرت کزین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و نوه و دومه.

0: مرنجان دو بیننده را، نیابد بدو نیز اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خیرد. خیردگر سخن برگزیند همه، همانا گزیند که بیند همه. ستودن نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بباید بس. خیرد را و جان را همه سنجدو، در اندیشه سختکه گنجدو. بدین آلتی رای و جان و روان، ستود آفریننده را کیتوان. به هستیش باید که خستو شوی، زی گفتاری به کار یکسو شوی. پرستنده باشی و جوینده را، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دیدی پیر برنا بود. از این پرده برتر سخن راه نیست، به هستیش اندیشه راه نیست.
1: آفرین، سپاس میگم از شما. شما چند مصرع زیاد کردید؟
0: 1000 مصرع.
1: 1000 مصرع؟ آفرین. از داستان فریدون هم خوانده میتوانید؟
0: بله.
1: تشکر.
2: خیرد برو رهنما و رهبر است.
3: صاحب نظر.

ملتی صاحب خرد اندر فضای طبع و ذهن، عمرها پرواز دارد با قناتی شش مقام، سیر باید کرد روشن تا به فهمی آن رسی، مشکل آسان می شود از مشکلاتی شش مقام.

ششمقام طی قرنهای طولانی در لحظه های مشکلترین روزگار همراز و تسکین بخش نیاگان فرهنگ آفر ما بود. نوای روح بخش این موسیقی به زوال ملی در کاشانه هر یک وطندار جاویدانه تنین انداز بود.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد ورا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: он ҳам бар ин ҷустуҷӯй фаридун будаш падар обтин шуда танг обтин бар замин гурезону аз хештан гашта сер баровех ногоҳ дар доми шер аз он рӯз бо нони нопок мард тане чанд рӯзе ба ду боз хӯард гирифтанду бурданд баста чуюз бару сар овард заҳок рӯз хиратманд моми фаридун чудид ки бар ҷуфти ӯ бадчунон бад расид фаронак будаш фархун بود با مهری فریدون دل آگنده بود پر از داغ دل خسته ای روزگار همه رفت گیران سوی مغزار کجا نوگا برمایه بود که رخشنده بر تنش پیرایه بود با پیش نگهبان آن مرغزار خروشید خون باورید بر کنار چونی گفت که این کودک شیرخوار زیمن روزگار بزینهار دار پدروارش از مادر اندر پذیر و از آن گاوی نغزش بی پرور بشیر اگر پاره خواهی روانه تو راست گرفگاو کنم بدان جاد کت حواست
1: آفرین سپاس میگویم تشکر میگیم رو بیا و تمنو میکنیم که موفق بگردید و دوستان ارجمند و گرامی باید گفت برگزاری آزمون شاهنامه خانی میتواند بار دیگر محبت وطنداری را در قلب های نورسان و جوانان تشکل بدهد شاهنامه پیام آن به اهل بشر موضوع صحبت امروزه ما بود و معلمه خوش آمدند
2: تشکر زیاد
1: باز حرفی گفتنیه بودید مرحمت بفرمایید
2: مینداری خود رو به کارمندان انا همین صدای دوشنبه می نمایم که ما در اینجا امروز تشریف آوردیم و به شما نیز دلبر اسمت را اظهار مینداری می نمایم بگذار همین گونه چاره بینی ها زیاد گردد و اومده شرکت آوردیم
1: سپاس تشکر و ما هم می خواهیم معلمه گرامی زبان رو و شما موفق باشید دائما شاگردانتان با دستاورد های بیشتر باعث سربلندی شما گردند
2: تشکر زیاد مینداری
1: و برای پروینه جان نیز کامیابی تمنا داریم میخوایم سربلند باشید و من باور دارم که حتما شما در این آزمون ها اشتراک فعال می نموید و یادوار می شیم سامین گرامی شما صحبت ما رو با زبان نور و آموزگار مؤسسه تعلیمی رقم 45 شهر وحدت و با شاگردانشان رابیه مختار زاده و پروینه نماز و اشتراکچیان و غالبان آزمون های جمهوریوی و همچنین آزمون شاهنامه خانی شنیده خوش آمدن ما برای شما سرفرازی و با امید دستاورد های بیشتر و امیدوار هستیم که صحبت آینده ما از دستاورد ها از پیروزی شاگردان خواهد بود معلمه گرامی
2: تشکر زیاد کوشش میکنیم با شاگردان عزیزمون همین گونه تیاری های جدی بینیم و در آزمون جای های سزاوار را نایل گردیم تشکر
1: سامین گرامی یادوار میشیم این برنامه رو در پیشنهاد من دلبر اسمت و خالصه سفرزاده شنیده برنامه های دیگری ما ادامه دارند ما رو همراه باشید
3: صدای دوشنبه تقدیم میکند
4: صاحب نظر
3: صحبت های اختصاصی
4: صفحه‌گردانی روزگار
3: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
4: در برنامه صاحب نظر
3: خیرد برا رهنما و رهبر است
4: صاحب نظر
3: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید با ما هم نوا باشید

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال دوشنبه سرسبز و خورم ندای صلح آفری و تحمل گرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: تمامی هنرهای خود را احیاگر باشیم، عنعنه‌های ملی خود را به تمام جهانیان معرفی گردانیم و خوشبختانه امروز مرکز سوزندوزی شهر پنجگین از جامعه جهانی اعتراف گردید. ما سوزندوزان شهر پنجگین سعی و کوشش خود را به خرج می‌دهیم که باز از این هم زیادتر عنعنه همون نقش نگارهای قدیمی خود را برای متاع با یک دیزاین و مود نو احیاگرانده معرفگری جهان باشیم و در چهارابینی‌های بیرون از مرز جمهور کوشش میکنیم که اشتراک نماییم.
1: بله، طوری که در صحبت قبل گفتید هم مادرتون و هم دخترتون، یعنی شما بلوان هم
0: اجدادی سوزنی دوست هستیم. مادر کلون هم که سوزنی دوست بودن در برابر این مادرم شدن. من که خود بودم انامی نازکی های هنر سوزنی دوزی رو با یک نمودی نگاه من یاد گرفتم. گرچنده که مادرم فارغ از کار همه شب سوزنی دوز بودن، من از چشم مادر غایب یک دو قدیم میدوختم. مادرم پیخست نمیکردن که این چیز دختی من است یا دختی مادرم. همین هنر با یک مهر بی واسطه به من جلب شد که من حتی کشیدن انامی نسخه خورم از مهنت مادرم، از افتخار از هنری مادرم با یک توجه به واسطه ذهن خود را زیاد نموده انیمه هنری نقاشی سوزنی دوزی رو امروز من اختیاران و خود قبول نمودم که با تمام میزادیان شهر و ناحیه پنجگین نوابسته از اندازه سوزنی من از خور تا به اندازه کلان با آنها با من که فرمایش شد من با آنها نقش نگار رو کشیده میدیم.
1: البته فرمایش هم قبول میکنید و هم شما رست میکشید و هم میدوزید.
0: در برابر آنها فرمایش رو قبول کردم. من رفتی کار خود آنها گلدوزی ها رو که فرمایش میشن به طریق کارتیگان میگن امروز کرته های گلدوزی برای عروسان مواد هایی که در گرد دسترخان های قروق های عروسان ما ایلاوگی یعنی گلدوزی میکنیم. این نمود برای چاینک پوش برای نستولنکای روی میزای کارخانه دولتی ما تمام همین نمودهای دخت سوزنی رو گلهایش یعنی نسخه هایش رو برای متا در آورده اون رو در رفت کار خود من همه روزه فعالیت کارم یعنی از همین دخت و دوز سوزنی دوام داده استاده.
1: خب من میخواستم شما بشنوندگان ما آید به اون محصولات خیلی زیاده که در میز کاری شما اینجا به نمایش گذاشته شده است معلومات پیشنهاد میکردید خیلی خوب میشه.
0: محصولاتی که امروز من به معرض نمایش گذاشته استادم همش متاهای پخته می باشد، رشته های پختگی می باشد که صفت خود را در رفت استفاده و شستن همه روزه گم نمی کند. با یک دخت بلند با یک صفت نازکی های این هنری سوزندوزی من اینها را برای متا آماده نمودم. چی ارغمان های خورد چی سوزنی های کلان تمام آن از متریالی یعنی که تازه یعنی که از طبیعی استفاده برده شده است. اون ارنمنت هایی که امروز با ما معرض تماشا گذاشتم یعنی مقدسات ملی تمام این دخت و نقش از متاهای طبیعی پخته استفاده برده شده است که صفت و نمود خود رو تماما گم نمی کنند و از جهت اکولوژی صاف تازه برای سلامتی ضرر ندارد.
1: طوری که من می بینم اینجا شما اطلس و ادرس و چکان رو با هم آمیزش دادید، یعنی این سه هنری والای تاجیک، یعنی این سه متاهایی که ما با اون در عرصه بین الملل نام برآوردیم ما هم افتخار داریم. از
0: اصلا افتخار داریم که امروز آن همین یعنی که هنری ادرس بافی اطلس بوف یعنی ادرس و اطلس خروق و سوزنی پوبرو آنمون مهر بافی رو ما در یک جایگی یعنی توپیش داده یک هنر رو با چند نمود دیدی دخت یعنی آماده می سوزه. این هنری خروق هایی که می بینید هم نمود گلدوزی دارد هم نمود خروق دارد یعنی پوبر و در برابر این یک جایی با نمودهای دخت هنرهای خود رو یعنی سایقل داده استوده.
1: بله، طوری که من اینجا میبینم یعنی محصولات ارمغانی داره.
0: ارمغانی داره. امروز که پنجگین مرکز سیاحی از سیاحان زیاد تشریف میارن ما با هنرمندان از روی ان همین توجه سیاحان و شرکت های سیاحی از روی خواست و درخواست آنها ارمغان های خرد خرد آماده میسازیم که این هم به جهت مالیوی و معنوی برای هر یک زنان خانشین با بودجه خانهشون یک مواد دسترس است. آنها هم روزه تیار میسازن و با معرضی مثلا سیاهان پیشنان میکنیم از آن مبلغ های خود خوب به دست میاره.
1: طوری که من با چند از بانوان هنرمن هم صحبت شدم یکی از امیل هایی که هنر برای زن یعنی زمینه گذاری خوب است این یعنی با صبر و تحمل بودن همین بانو است. یعنی ببینید برای یک چیز آماده شدن متا و یا محصولات آماده شدن خیلی باید صبر و تحمل داشته باشه.
0: یعنی از همین صبر و تحمل بسیار از برخ زنان یا مثلا مردم با من سوال میتونن که تو مثلا از دخت همین سوزنی از همین رشته های مایده یا از همون متاپاره هایی که تو امروز قروخ مدوزی تو سیق نمیشیمی همون قدر که هنرتون زیباشتن گیرد همون قدر که رنگ و رنگ برای سوزنی در روی دخت متاتون رشته های نام مثال داخل میشه صفت و دخت گلوتون و

0: шуда мегирад, ин як эҳсосот барои шумо зиёд мешавад. Ана ҳамон фикри дарди сарам гум мешавад, фикрҳои хаёлҳои ҳарқира аз саратон дур мешавад. Ҳама рӯзе кӯшиш менамоед ки тезтар мато, яъне сӯзанетон ё мисол маҳсулотатон буд шавад, ва сифат ва духти худро яъне муайян кунад, шумо аз он рӯҳ баланд мешавед. На масалан мушкилӣ пеши назар меояд, на масалан хатогиҳояшро дар назар мегирад. Ҳама рӯза яъне ки зиқ намешад, зане ки ҳунарманд аст, ҳамин ҳунарашро дӯст медорад, мушкилии он ба роҳ намебиёяд.
1: خب این هنر با شما هم نام داد و هم نام داد.
0: هم نام داد و هم نام داد. امروز باعث افتخار است که در چنین آزمون‌های با نفوذ از همه که خرد بودیم و در خانه از مادر که خردسال بودیم آموزش دادیم تا به این زینه‌های بلند مرتبه هنر آمده رسیدیم.
1: در خارج از کشور بودیم؟
0: نه، حالش در نیت هستیم که خیلی بیرون از آن معرفی کردیم.
1: بله، در مینبده
0: سفر در مینبده. پس از مادرم که اون کس این قدر معرفگری بیرون از کشور هنرهای ما رو معرفی گردوده، اون کس که امروز به سین نفقه برامند در سابق هنرمند ما هستن، ما از پس مادر پایگیری همین هنر هستیم.
1: بله، امیدوارم که در نمایشگاه هایی که در خارج از کشور برپا میگرده البته
0: ما اشتراک میکنیم.
1: بله ها، ما نمایش گذاشته میشود، ما هم اشتراک میکنیم. خب برای شنوندگان ما، برای بانوانی که در خانه میشینه و هیچ شغل ندارن چی میگی؟
0: با هر یک زن، با هر یک بانو، وابسته به با اون که در خانه میشنن، خود تحصیل میکنن، خود نه، من توصیه میدیم که زنان از هنر دور نباشه. نو وابسته از سین دو سال، نو وابسته چیخه که پریزیدنت کشورمون در برنامه هر روزه خود قید مینامون، گرچنده که دیپلوم میگیرید، یک صاحبی کس میشه، باید صاحبی هنر نیست باشه، که برای مواد زندگیتون دسترس یک مواد.
1: شوگرد هم داره؟
0: شوگرد هایم زیاد هستم. امروز در محفل خوخ فرهنگ شهر پنجگین ما که همکاری با کارمندان شغل اخالی داریم، در محفل ما همه روزه در دو بس چی شوگردانی مؤسسه مکتبی، چی زنهای خانانشین، کارمندان کارخانه دولتی آماده از همین هنری سوزندوزی، از هنری قروغدوزی نازکی های همین هنر ما آموزش میدهیم. همه روزه آنها رو با همین هنر سرجم میسازیم و امروز در یک جایگی با یک دختی اندازه سوزنی سه بشه شاگردان سرجم کار هستند. ما کوشش به خرج میدیم که این رو با یک سری بالانکی مرکز سوزندوزی شهر پنجگین اعتراف کردی زنای خانشین مؤسسه های دولتی این رو با یک سری بالان به انجام رسونیم. شاگردان همه روزه فعالیت هنری دارن، آنها نیز از هنر خود خیلی سرفراز هستند، چون که از یک گلچه ای که آنها با یک زخم سوزن مثلا آماده میسازن، برای آنها ما یک ارمغان کلان تیار میکنیم که با مواد مبلغ اون رو که ما به فروش برآوردیم برای آنها دسترس می ما آنها از هنر خود خیلی سرفراز است و نسبت همه هنری سوزندوزی خیلی توجه زیاد داره.
1: بله سلمان باشه، ما برای شما برور کامیابی و موفقیت تمنا داریم.
0: رحمت کلام معلم جان، یک جان تشکر برای اظهار منتوری.
1: سلمان باشه.
2: مزد مهنت بزرگ کس اگر از یک طرف معاش باشد، از طرف دیگر آموختنی هنری بزرگ است. همه هنرها هنگام آموزش دشواری دارند، رنج دارند که کس را دلگیر می سازند. ولی کم آدمانه یافت می شوند که این دشواری ها را پسی سر نمایند و هنر آموزند. در صحبت بعدی ما با هنرمند مرحبا اپا این طرفی مسئله مطرح کردید. بیایید یک جا قسمت اول در صحبت را سومی باشیم.
3: چندین سال است که انسامبل ما فعالیت دارد. باز من این در دو سال آخر که سال رشد سیاهی و هنرهای مردمی است، کاری ما به حد بسیار شده ما. چون که ما در همه معرکه هایی که در پایتخت شده میگذرد، در نوحیت میگذرد، بسیار برآمد میکنیم. از بس که لباس های ما به حد لباس های قدیم هستند، ملی هستند، قدیم هستند، ما رو بسیار جاها تکلیف میکنند که بیایتون من همین لباساتون رو به مردم نشان تیتون. بنابرای همین کاری ما در همین دو سه سال آخر به حد بسیار شده استاده است. انسامبل ما از بس که انسامبل فولکلوری می باشد، به حد رپورتر انسامبل ما فقط از صورت های قدیمه از برنی مردم گرفته شده که صورت هایی که کوهینه چند سانه ما وی رو با از نو احیا کرده پیشکش کرده استادیم. چون که ما بسیار با خلق هستیم، ما در معرکه های مردم اشتراک میکنیم، در جمعومت های تنتنویه که در نوحیه میشود، در پایتخت میشود اشتراک میکنیم. باید ما همین صورت های قدیمه رو احیا نماییم.
1: امروز در انسامبل چند نفر فعالیت دارید؟
3: در انسامبل ما 12 نفر، 5 نفر مرد، 7 نفر زن اشتراک میکنیم. با بسیار صحنه ها هم میمونیم برای همه رشد سیاحی و هنرهای مردمی. بسیار сурудҳои умумӣ иҷро мекунем, сурудҳои якка, сурудҳои умумӣ. Маслиҳат мекунем байни якдигар, ягон чизе ки мо меёбем аз байни шаҳр маслиҳат мекунем ва я аз нав зинда мекунем.
1: Бону ҳастед ва таи чанд соласи гуфтед ки малакай дар ҳамин ансамбл кору фаъолият дорам. Хуб ҳам модар ҳастед. Ҳама ин корҳоро шумо чӣ гуна саранҷом мекунед? душвор нест?
3: Не, ин савол чандин маротиба моҳо умда дода шудагӣ аввалҳо душвор буд. Ҳозир шукри худованд ҳамаи мо биби ҳастем.
1: фарзандо
3: калон шудан, соҳиби хонаи дар шудан, бо набераҳо шудан. шукр ҳозир вазнин нест, чунки дар хона келин аст. дар аввалҳои фаъолияти корӣ мардҳо бо мо зид мешуданд. бобоҳо бо мо зид буданд. лекин бибиҳо зур баромаданд. бибиҳо зур баромаданд. чӣ гӯй фаъолият бо то раф баландтар шуда рафт. аввал мардҳои мо мегуфтанд ки не, дар кор не, ин хели кор наравед, ё ин хели ё мана ба сафарҳо намемонданд. не, ҳозир чӣ гӯем, сини соли мо рафт. мо ҳамаи ҳама иштирок мекарда гӯ соҳиби фарзанд, соҳиби келин, домод. ҳозир бибиҳо зур баромаданд.
1: офарин.
3: бибиҳо зур баромаданд ва дар байни халқ баромад карда гашт.
1: мебинам дар гӯш хеле гӯшвораи зебо доред. он чӣ ном дорад? аз куҷо даст рафтаре? ва чанд сола ҳастед?
3: ин гӯшвори ман гӯшвори паси гӯш мана. агар чӣ хеле шумо мебинед нуқра аст. ин чандин сол шуд мумкин аз биби калони ман ми мана аз дасти модарам гирифтаги ҳам чизе ки овезоӣ дар пеши ман аст ҳамаш ин аз модари ман. модарам ҳамин санъат хеле дӯст медоштанд. бо румоли чорагул буд он вақт. акҳози ихе румоло пештар фақат моя бо куртаи абри қаратоқу рӯймоли чорагул мешинохтанд ансамбли моро.
1: мехостам имрӯз назари худро оид ба маънаи либоси миллии мо тавре худи шумо низ қайд кардед таи ду сол се соли охир он хеле рушд ёфта. имрӯз бонувон зиёд кӯшиш мекунанд ки ҳам адрас ба бар кунанд, ҳам атлас ва зиёдтар чакан.
3: бисёр хуб. ман ҳозир тай вақте ки дар боғҳои ирам бисёр дар боғи ирам омада баромад мекунем. духтарҳо бонуоя мебинем ҳамин хел либосҳои чакан тарроҳои моам хел нас кор кардаг ки ҳамина якҷоя кардаги бо европа дар байни духтарҳо мебинем одам ҳавасш мебиёяд хушрӯй беҳад ба зеб ҳам атласа қати чакан якҷоя кардагӣ ва я қати вай хай хушрӯ баромадагӣ. ман мехоҳам бисёртар духтарҳои тоҷик мӯйҳошона дароз кунанд. чихеле ки ман дар якумин озмуни чакомаи гесу иштирок кардаги будам дар дуюмуш беҳад ҳаваси ҳамин ду маротибае ки дар пойтахт шуд ман дар ҳамуҷо иштирок кардаги будам. бисёр мехостам мӯйҳошона набуранд бо ба ҳамин куртаи чакан бо ҳамин куртаи атлас мӯйи дароз зебанда ба духтари тоҷик.
2: шунавандагони азиз ёдовар мешавем шумо суҳбати моро бо марҳабо саидова ҳунарманди ансамбли қаратоғи ноҳияи шаҳри нав шунавед. хуб биёед сурудхонии марҳабо апаро бо ҳам гӯш кунем.

0: Москвы.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: гузориши муфассал
6: имрӯз дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар кохи сомон дар мавзӯи барномаҳои шарикӣ дар аврупо ва осиёи марказӣ модели ҳамкории минтақавӣ ва табодули дониш ҳамоиши канорӣ ҷараён гирифт гузориши ҳамкорамон тоҷиддин сатторзода пайгир аз ин мавзӯс
7: در دایره این کنفرانس امروز همایش کناری در موضوع برنامه‌های شریکی در اروپا و آسیای مرکزی مدل همکاری منطقوی و تبادل دانش برگزار گردید که در آن کارشناسان دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد از جمله سطح و صفت محصولات کشاورزی و عضوقواری را مورد بحث و بررسی قرار دادند تاکید رفت که هدف این چاره‌بینی الهوگی معرفی برنامه‌های شریکی بین سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد با کشورهای آذربایجان قزاقستان و ترکیه همچون مدل های موثری همکاری منطقوی اینچنین مبادله دانش و تاکید کردن سهم آنها در رشد کشاورزی و سیستم های خوراکواری استوار در اروپا و آسیای مرکزی و بیرون از آن میباشد در دایره این کنفرانس همزمان وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده با وزیر کشاورزی غذا محیداری و بحری ایرلندیا نوئل گریلیش ملاقات انجام داد وزیر کشاورزی ایرلندیا تقویت همکاری های تاجیکستان و مملکتش در سوای کشاورزی را به منفیت جانیب ها ارزیابی نمونده زمینی صحبت چونین اظهار داشت.
8: ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلند و تاجیکستان محاکمه کردیم هستند سمت هایی که ما میتونیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را برهمانیم و باید قید کرد که کشوری ما ایرلند یک ساحه کشاورزی خوب پیشرفته دارد که در طول 50 سال اخیر انکشاف رشد کرده است باید قید کرد که این سفر اولینی من به جمهوری تاجیکستان می باشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم من یک تاثیرات خیلی عالی جناب دارم پیش از ما از مواد آذوقواری و طعام های تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد و اینچنین من می خواستم منداری خود را به تاجیکستان برای میزبانی این کنفرانس منطقوی ایثار کنم
7: در چارابینی های کناری تاکید رفت که کنفرانس 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ имкон фароҳам медиҳад ки масъалаҳои омӯхташударо баррасӣ намуда имкониятҳоро барои такмини минбаъда ва такрори равишҳои шарикӣ дар доираи барномаҳои минтақавӣ ва ҷаҳонии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид муайян карда шавад дар ҳамин ҳол лоиқ тӯйчизода сардори дафтари матбуоти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон чунин гуфт
9: متقابلان سازمان حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه چهارمین جلسه 35 کنفرانس منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در سطح بلند دایر گردیده ایستاده است برنامه شریکی در اروپا و آسیای مرکزی مدل همکاری منطقوی و تبادل دانش اینچنین جلسه یک جایه به خاطر استواری همگیرایی ترتیب های مبارزه به تغییریابی اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی و برقرارسازی زمین به منفعت تأسیس سیستم های استواری اگرآذوقواری در اروپا و آسیای مرکزی.
7: باید خاطر نشان ساخت که کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه تا 15 می ادامه меёбад ва дар доираи ин ҳамоиш баргузори барнома ва чорабиниҳои фарҳангии сайёҳӣ низ дар назар дошта шудааст. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
0: Миллати соҳиб хират андар фазои табъу зеҳн. Умрҳо парвоз дорад бо қаноти шашмақом. Сайр бояд кард равшан то ба фаҳми он расӣ. Мушкил осон мешавад аз мушкилоти шашмақом.

شش مقام طی قرنهای طولانی در لحظه‌های مشکل‌ترین روزگار همراز و تسکین بخش نیاگان فرهنگ آفر ما بود. نوای روح بخش این موسیقی به زوال ملی در کاشانه هر یک وطندار جاویدانه تنین انداز بود.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقلی دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگانی عزیز، بخش اولی برنامه ما است چون همیشگی پرسیش و پاسخ و در این بخش ما سوالها را از فنهای گوناگون تقدیمش می‌داریم. هر نفری که می‌خواهد اشتراک بکند غالبیت را به دست دارد. اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگیرد حتما غالبیت همین بخش اعلان می‌گردد.
3: و اینجا باشد شنوندگان گرامی ما سوالها را پیشتون می‌کنیم. اولین سوال چنین است: اولین خامه خودکار یعنی روچکا در کجا استحصال شده است؟
2: بله، اولین خامه خودکار در کجا استحصال شده است شنوندگان
3: در کدام کشور دولت؟ 2786152 و 2786172 رقم های استودیوی ما شنوندگان گرامی فعال هستند. همچنین شبکه های اجتماعی ما تلگرام و وایبر 811-0122. اولین خامه خودکار یعنی روچکا در کجا استحصال شده است در کدام کشور؟
2: خوب بیشتر قلم نیز میگویند.
3: بله،
2: اما فرق خیلی کلون دارد. به هر حال علاقه شنوندگانی ما شنیدن بیت شنونده هست منتظر نمی سوزه می شنویم.
4: الو سلام علیکم.
2: درود به شما.
4: سلام علیکم شنونده شما میز والی.
3: خیلی خوب میز والی. پس خیلی شما
4: یاپونیا
2: شاید شما جون ژاپن رو انتخاب کردید؟
4: بله بله.
2: پسخش رو وزنه میکنید؟
4: نه.
2: اما متاسفانه به هر حال ما تشکر میگیم به شما شنونده گرامی برای جستجو کردن، البته که بی‌طرف نیستید و اینجا باز هم دیگر شنوندگان امکان دارن جستجو بکنن به هر یک سوالی که ما پیشنهاد میداریم پاسخهای خیش رو بگن. شنونده دیگر از تو رو میشنویم. الو.
5: الو.
2: بله.
5: السلام علیکم کارمندان سید دوشنبه، روزگارتان بخیر باشد.
2: سلامت باشه. درود به شما نیست میشنم.
5: احرام هستم از ولایت سرخ شنونده دائمی.
3: خیلی خوب.
5: روچکا من فکر میکنم که در انگلیه باشد. انگلیه
2: بندیشه شما در انگلیه؟
5: بله.
2: اما متاسفانه به هر حال به شما نیز تشکر میگیم شنونده گرامی، شما نیز رو افتاده نشوید. اینجا باز هم دیگر شنوندگان نیز جستجو کرده ایستادند که خوب به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخ درست رو بگن. اینجا ما گفتیم که اولین خامه خودکار یعنی که روچکا در کجا استحصال شده است شنوندگان گرامی.
3: علاقه دو پاسخ هست و اینجا شنوندگان ما طریق شبکه اجتماعی نیز فعال هستند و شنونده دیگری ما چهار رقم آخرینشان اینجا نوشتند 1351 فرانسه. اما
2: نه شنونده گرامی، خوب 1351.
3: بله، اینجا پاسخ رو ارسال کردن و
2: خوب حالا من ندیدم 1351. نه پس بله. شما نو درست است، اسپانیا نوشتم. نمیدونم شرف در کدام مکتب خونده باشد که اینجا فرانسه رو اسپانیا میخونند و اسپانیا رو فرانسه. بله. بچون دیگر است رو میشنویم. الو.
6: الو سلام علیکم.
2: درود به شما.
6: من چند بار سلام گفتم شما نشنیدید.
2: من هولو صدای شما رو شنیدم شنده ای گرامی.
6: من جمله هستم.
2: خیلی خوب. جمله بانو مرحمت شما رو میشنویم.
6: اگر خطا نکنم این سال 1945 در امریکا.
3: سال 1945 در امریکا.
2: امریکا یا این که افریکا؟
6: شتدهای متحده امریکا. امریکا.
3: ایالاتی متحده امریکا رو در
6: ایالاتی متحده امریکا
2: بس. من شنونده گرامی به هر حال به شما نیز تشکر میگویم. نمیتوانیم این پاسخ رو قبول بکنیم. باز هم جستجو بکنم شنوندگانی ما حتما یعنی پاسخ درست رو دریافت خواهند کرد. و اینجا باز هم شنونده دیگری ما چه رقمی آخرین نشان 794 به شما نیز تشکر میگویم، اما پاسخ شما نیز نادرست است چون که اینجا ما گفتیم که اولین خامه خودکار.
3: بله.
2: بیت شنونده دیگر است میشنویم. الو.
7: سلام علیکم.
2: درود به شما هم.
7: روزتان بخیر و شادی باشد.
2: سلام علیکم. شده شما نیست.
7: من مهرجان به نظرم این چین می باشد.
2: جمهوری مردمی چین به اندیشه شما.
7: بله.
2: متاسفانه. به شما نیز تشکر میگویم. شنونده گرامی، اما نمیتوانیم پاسخ را قبول بکنیم و همچنین باز هم شنونده ما 1351 ما تنها یک پاسخ شما رو میتوانیم قبول بکنیم. به هر حال تشکر، اما این پاسخ شما هم نادرست است. خب اینجا که شنوندگان ما کوشش کرده استودن، یعنی به سوالی که ما پیشنهاد نمودیم پاسخ رو بگویان یا این که رسول بکنن و بیاد شنانده دیگر از رو میشنم. الو.
8: الو.
2: بله.
8: الو مالیکم.
2: درود باشم آقا. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: متاسفم.
2: شنانده ما تنها خواستن که صدای خش رو بشنوند و گوشی رو گذارن. به هر حال متشکر میگویم با شما و همچنین شنانده دیگری ما چهار رقمی آخری نشان 5455 نوشتند.
3: نوشتن که
2: در مجارستان سال 1928 اختراع شده است.
3: اما
2: متاسفانه شنانده گرامی 5455 با شما نیز تشکر میگویم، اما نمیتوانیم پاسخ شما رو نیز قبول بکنیم، چون که خوب اگه فهمیدید اونو درست است. اینجا قریب خیلی هم مملکت رو نمبر کردن، شنندگانی ما در جستو جو هستند، اما خب درود با شما نیشست. یک هفتاد پاسخ درستی خیش رو با ما ارسال بکنید. ما از شما پاسخ درست رو منتظر هستیم. خب نیشتن شست یک هفتاد روسیه. شاید نه متاسفانه. با شما نیست تشکر میگویم و همچنین شنانده ایتگاری ما چرا قمی آخری نشان 71-29 با شما نیست تشکر میگویم، اما پاسخ شما هم نادرست است. و اینجا خوب یک مراتبه دیگر من یعنی سوال رو پیشنهاد میدارم. گفتیم اولین خامه خودکار یعنی که ручка در کجا پیدا شده است؟
3: در کدام کشور؟ در کدام دولت؟
2: اینجا هر قدری که شنوندگان ما کوشش کرده ایستادند،
3: بله،
2: یعنی به هر یک سوالی که یعنی پیشنهاد میگردد پاسخ خیش رو بگویند. و اینجا بیت پسام شنونده دیگر است رو میشنم. الو.
9: الو.
2: بله.
9: سلام رو یعنی
2: شما درود باشه.
9: سلام
2: دیگه
9: با کردارگون.
2: سلام
9: رو شما دوست. اصلش نیست. فقط میدونم که اولین بار روچکه خوبصورت در فرانسه استفاده شده است.
2: شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
9: از زولای خو هستم، از شهر توسون زاده.
3: از شهر توسون زاده؟ زولای خو
2: از شهر توسون زاده. بندشه شما در فرانسه استحصال شو کردن؟
9: بایش این دفتم در دفتر خیلی کرده بودم.
3: خیلی خوب.
9: در فرانسه استفاده شده است.
3: این پاسخ شما کاملا درست زولای خو. من همین کفتیدی رو بودم برای شما.
2: ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی که شما اولین شده در برابر اونه که خب اینقدر شما نگونی ما در تماس شدن یا این که ازمیز پایین
9: میدید خیلی شروع سوم بودم.
2: خمیر رو یک طرف
9: پسوشت دارم.
2: دفترچه رو کبم در کجا باشد و رو
9: در سوشت دارم. دفترم حالی خمیر ناتمام.
2: دفتر پور خمیر شده.
9: سلام
2: و به شما تشکر میگیم شنونده گرامی. بینید شرف که انا همون مهر و محبت است بر رادیو که این شنونده
3: بودو میسازد که تو در سری کور هم
2: یک طرف میگذارند کور خود رو میویند که اشتراک بکنم و غالبیت رو به دست دارم. سلامت باشید زلای خوبانو شنونده همیشه گیم. و خب باز هم شما مدستید که ما دیگر سوال رو پیشنهاد شما بدارم.
9: من مدینه
2: بانو خمیرم رو کنم. خب شما تشکر میگیم. سلامت باشید. تنها نشنانده ما خواستند که با یک سوال ما یعنی که پاسخ درستی خیش رو بگویند. و اینجا که دستشون بند بود بنا همین خاطر یعنی نتوانیستن ادامه بیدن. بوکی نیست. ما تشکر میگیم و اینجو دیگر سوال رو پیشنهاد شما میدریم و شما نیز شنوندگان گرامی در خاطره‌های خیش نگاه بدارید انا همین پاسخی که اینجو زلیخو بانو با شما گفتند. پس با دقت باشید با سوال نوبتی.
3: خب سوال نوبتی چنین است شنوندگان گرامی، در تاجیکستان چند کل وجود دارد؟ سوال از فنی جغرافیا است، جغرافیا نه اونقدر مشکل است.
2: بله، در تاجیکستان بله. چند کل وجود دارد شنوندگان گرامی؟
3: 227152 رقم های استودیو ما، 227172 فعال هستند شنوندگان گرامی و دوستداران فنی جغرافیا، همچنین شبکه های اجتماعی ما 811-01-22 میتوانید پیامک یک سوال نماید با پاسخ همین سوال یا اینکه زنگ بزنید. گفتیم در تاجیکستان چند کل وجود دارد؟
2: بله، اینجا
3: بله.
2: باز هم 1351 ما با شما نمیتوانیم این بخش رو ادامه بدیم، چون که شما اولکه پاسخهای خیش رو چند مرتبه ارسال نمودید و در برابر آن، یعنی پاسخهای شما نادرست بود، امکانیت دیگر اشتراک کردن رو ندارید، چون که اگر شما کوشش میکردید با یکم سوال پاسخ درست میگفتید، ما حتما میتوانستیم با شما این بخش رو ادامه بدیم. و اینجا ما گفتیم که در تاجیکستان چند کل وجود دارد؟ اینجا شنوندگان ما، یعنی از پای جستجوی سوالی پیشنهاد نموده ما بشوند اینجا، چون که ما با سند می نگریم علاقه وقت اون رسیده است که همکارم شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد. بعدا باز هم بر می گردیم سر آن همین سوالی که این لحظه ها ما پیشنهادی شما نمودیم شنوندگان گرامی، یعنی گفتیم که در تاجیکستان چند کل وجود دارد. بیت اینک بخش اطلاعاتی خبر اومده است، یک جا با هم میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.
10: دوشنبه، مرکز تاجیکان جهان. من ساکنی پایتخت هستم. برایم باعث افتخار و سربلندی است که روی زمین این گوشه دیارم قدم می زنم. هر یک قدم من جدی است و استوار و سازنده. هر کجایی هستم با افتخار صدا بلند می کنم از این مکان سبز و شکوفان. حرف دل من و هم دیار مرا از رادیوی صدای دوشنبه اشنوید.

0: ҳастем. Қарокул.
1: Қарокул.
0: Бале.
2: Салом алейкум. Кулан дуруст. Ташаккур мегем шунандаи гироми. Ин посухи шумо дуруст аст ва
1: Ёшкул меган. Яшилкул аст.
0: Бале. Ин кул дар Тоҷикистон ҷойгир аст, шунаванда бини гироми дар сарҳади Тоҷикистон ва Хитой. ҷумҳури мардуми чин.
1: Ташаккур ба шумо. Ман хеле хусор шуд. Ман аз ду ҳафта боз зиқ будам, хеле дилгир будам, хушбахтона мавҷ хеле олӣ шуд. Ташаккур ба шумо.
2: Саломат бошед. Шумо низ мо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ. Усмон омода ҳастед ки боз дигар солро пешниҳод бидорем.
1: Бале, ман бисёр орзу кардам ки ғолиб оям, чунки имрӯз шаш моҳам ва савол камтар осонтар.
0: خب
2: سوال مو سوالی آسان رو پیش نیادی شما میداره ما
1: بله
2: خوب باشد بید ما این لحظه ها سه سوال نیو یعنی دو سوال لکه با یک سوال دیگر پاسخ درست گفتید با یک سوال دیگر نیست پاسخ درست بگیر ما شما رو غالی بیلون خواهیم کرد
1: بله بله
2: پس با دقت باشد با سوال نوبتی
0: سوال نوبتی چونین است اسمونکو همه سوال در دنیا بس چند میلیارد سیگار کشیده می شود
1: انا اینش خیلی مشکل شد من فکر میکنم که یک میلیارد باشد چون که
0: یک میلیارد
1: در این باره
0: معلومه بیا من با شما یک کمک میکنم خب مثلا گفتیم در دنیا از چند میلیارد سیگار کشیده میشود انا همین سیگار هایی که میکشند و استفاده میبرند 14 فویز رو تشکیل میدید در تمام کره زمین
1: چند میلیارد 14 فویز
0: بله
2: یعنی که از یک میلیارد خیلی هم زیاد است
0: بله
1: یک میلیارد
0: چندین برابر از یک میلیارد زیاد است این بود کمک های ما برای شما
1: بله یک میلیارد و 400 میلیون باشد
0: یک میلیارد و
1: بله
2: خیلی زیاد است گفتیم شنانده گیرومی کنه همون از یک میلیارد شاید ده ها فویز رو تشکیل میدید
1: بله. از یک میلیارد
0: بله
1: ده چهار میلیارد باشد آخرین وریانت من
0: آخرین پاسخ شما
1: چهارده میلیارد دونه
0: چهارده میلیارد سیگار کشیده می شود موردی استفاده قرار دارد
2: آخرین پاسخ شما
1: بله
2: خوب ما خیلی خیلی هم کمک کردیم با شما شنده بله. گرامی انا همون رو یعنی با فویز نیز برگردوندیم چون که گفتیم همه سوال در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده می شود که انا همون 14 فویز رو انا همون قدر میلیارد یعنی 14 فویز رو تشکیل می دید
0: اخیران پاسخ شما اسمونکو
2: خوب بیاید وریانت رو پیش نیاد می داریم
0: خوب باشد برا ایدوما می دیم
2: اشنانده شروع گذاشتند
0: بله
2: برحال تشکر با شما اشنانده گیرومی جا خود گفتید بسیار می خواستم
0: که غالبیت رو به دست بیارم
2: و ما همین خاطر ما یک سول رو پیش نیاد شما نمودیم و اینجا اشنانده دیگری ما خوب مرجونه بونو پاسخ خیش رو ارسال نمودن اما اسمیس پیامشون خیلی هم دیرتر با ما اومده رسید با چی خاطر ما میگیم شندگانی گرامی در تموز بیشوید برای اونه که خوب و غالبیت رو میخواید با دست دارید اسمیس پایم های شما خیلی هم با ما دیر اومده میرسد با اینجا که اگر شنده پیدا بیشوید یعنی که در تموز شده پاسخ درست رو با ما بگید ما رو همچون غالبی انا همین بخش بله. اعلان خواهیم کرد بسیار هم میخواستیم این لحظه و دیگر بخش رو پیشنهاد شما بدیم اما متاسفانه بیت شنونده دیگر است او رو میشنیم وگر نه اینجا با سم به اس ام اس پیام ها مینگاریم که شنوندگان ما چگونه پاسخ های خیش رو به ما ارسال نمودند شنونده دیگر ما چه رقم آخرینشان 29 20 با شما تشکر میگیم اما نه پاسخ شما هم نو درست است شما نیز رو افتاده نشوید چون که ما سال رو پیشنهاد نمودیم گفتیم که همه سال در دنیا بیش از چند میلیارد سیگار کشیده می شود شما دیگر است میشنویم الو
3: سلام علیکم مدینه بانو روز بخیر باشد
2: درود با شما هم
3: جوده از 10 میلیون بشکر
2: ما شما کی هستید از کجا زنگ میزنید
3: اکبر هستم از شهر
2: اکبر بندیشه شما ده

من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمری در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.

شعری عالی، نغمه جانسوز، لحنی روح بخش، راحت دل هاست اندر شش مقام تاجیکان. دانش و عرفان و حکمت، نازی عشق و آرزو، این همه پیداست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بوستان دلاویز است اندر عالم زیبای عشق. گلستان است شاداب از باران رحمت و منور از آفتاب محبت. این کلیات اندیشه های فناناپذیر، مجموعه ساز و آواز بی‌نظیر و یادگاری دلپذیر عمومی انسانی، مال تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.

شود. نارسایی سبزوات در غذا می تواند سبب سست شدن مسونیت گردد که در نتیجه انسان به بیماری های شمال خوری، سیرویت کننده و دیگر مریضی ها بیشتر گرفتار می شود. از این رو متخصصان ساحه تیب همیشه توصیه می دهند که در غذای هر روزه سبزوات حتما موجود باشد. سبزوات تر و تازه در فصل تابستان به ارگانیسم کمک می رساند تا آب و نمک های مینرالی را در موازنت نگاه دارد، خستگی را کم کند و نیروی انسان رو زیاد نماید. از این رو استعمال منتظم سبزوات در بهار و تابستان نه تنها برای سلامتی بلکه برای پیشگیری بسیار بیماری ها نیز خیلی مهم است. متخصصان توصیه می دهند که سبزوات تر و تازه به تازه کنی ارگانیسم از زهرها کمک می رساند، روند هاضمه را بهتر می کند و پوست انسان را سالم نگاه می دارد. استعمال منتظم آنها خصوصا برای کودکان، جوانان و شخصان کلانسال خیلی مهم است. توصیه داده می شود که سبزوات تا حد امکان تر و تازه استعمال کرده شود، زیرا در وقت پختن زیاد یک قسمی ویتامین ها نابود می شوند. بهتر است سبزوات را در شکل خورش، خوراک های سبوک یا در حالت کم پخته شده استفاده برده شوند. استعمال منتظم سبزوات می تواند سلامتی را مستحکم نموده عمر انسان را دراز سازد. طبق توصیه متخصصان ساحه تیب، هنگام درست استعمال کردن قلمفوری بلغاری ایمونیتت مستحکم گردیده، آن به سیستم عصب و عضوهای هاضمه تاثیر مثبت میرساند. استعمال شلغم همچون غذای پرقوت سلفه را رفع نموده عضوهای درون سینه و شکم را ملایم و ریختن موی سر و گرفتن وزن زیاد را پیشگیری مینماید. استعمال کرم نیز فعالیت روده ها را بهتر و ارگانیسم را از توکسین ها و خلسترین های گوناگون تازه میکند. کرم سبزوات است که استعمال آن برای سیستم مسونیت مهم میباشد. پومیدور یکی از سبزوات های سرغذا بوده، استعمال آن نه تنها به جسم و تن مفید و سودمند است بلکه به روحیه نیز تاثیر نیک دارد. در ترکیب آن ویتامین ها، مینرال ها و ماده های آنتی اکسیدان موجودند که به سلامتی انسان تاثیر مثبت می رسانند. استعمال دائمی پومیدور می تواند فشار خون را معتدل کند. سامیانی ارجمند، شما بخش مصلحت رو شنیدید. برنامه ما ادامه دارد. ما رو همراه باشید.

0: دوستان عزیز گرامی، دل زیاد میخواهد با شما باشم. اینجا چند بخش دیگر باقی مونده است، اما چی کنیم که پیش وقت دست کوتاه داریم و در انیقترش در فرجام بخش لبخند رو بحری بولیدگی خطیر یک و یک شما پیشنهاد مینماییم و برای انیقترش با شما تا روزهای دیگر خیر خوش میکنیم. در تهیه برنامه سهم داشتند مسئول برنامه منو میجان خالوف، کارگردان رانا بونوی فایز. سعادت زندگی شما ارزوی همیشگی ماست. خیر دوستان عزیز، تا برنامه های دیگر.
1: بوی اشور مهما من یه سایری خطا یک گفتنی دارم
2: ای بوم بروم تا یه او بوم بروم
1: مهما گندگی نمی برای خدا بخوا اگر دختر قطعی قوشم که ست پرسین ایما راضی میشه صد پرسه.
2: تو به تاوی دل می ای تو دو آدمی خوب دامادی خوب یافته نمیتونم ای قسلاق داری ای مردم چیز میگو ما تو دگر دختر ما همین تا براورده بتون های بیو ایزایلی میکنیم ایزایلی میکنیم همین بعدی پیشین او هیچ نباشه ملاقاتی را قطعی باورجه و گریسه بیا نکاح کنه او بعد آخی بگی و برا تمام
1: خوب همین گفتگی خدا میکنم بعدی پیشین باشه بعدی پیشین
2: بگی و برا تمام آمین الله اکبر
1: باوی اشور محمد اکرو یو چوی قدیر کدن خی شما برای دختر تونده بفهمونید مسکیت کده بودیم کو خی نصیب بوده ما بچی وای دا آتا می شوید دو گوده که ما دا آچه هم تیستر هم بگر آخی هم
2: دوش کن خانی رضا جان این کاری سراسی مگی نیست خی وای زنه که اکو ناز میکنه میدونم که راضی های خی یه ناز میکنه ده اکو یه ناز میکنه میشه نصیب باشه میشه خی بیتاقتی نکو خی بیتاقتی همین کاری که ما حاضی همه من همین سر کردیم همین که جمع آمدیم همین بسیار همین کاری سواب آیده کاری بسیار سواب آیده
1: اینه چوخی باشه چهار ساعت شد خی ها بگوی بیست
2: همین دخترت ای خدا رحمتی شو یکمش که بیو ماندگی اینا 5 سال شد بچهش 7 ساله ای همین الله که دستیاری تپ تیاره بای بلا اما دختر خودش چند ساله ای 27 در آمد تمامی کاری خونه ای دستش میویا 5-5 خونه رای اوقات میپزه انا ای دو زندگی میکنه تاقی هم میدوزه ای
1: نقص نقص
2: گفتی آدم ها که ای گب در خودی همین زنک بوده ای که ها
1: انا دیدی باوی مولا همین خودت یا برای یا بفهمان اوخی گب در نصیب های اوی اندر فکر کده گب زن یا ای خودش راضی های یا کم تر با گب زنی تیستر وی با راضی بکشده خلاصه
2: که باوی مولا راستی گب گبی خودت با دیگه ده خیلی سر آسیمه نشه از آسیمه نشه حالی همشه تو غری میکنیم یا بسم الله که یک زور زده ببینم خودم ها؟ یک زور زده ببینم اینا یا پیر من خانم تا جان این ملا کجا شد نمیتوه
1: هیچ چیز نمیکنه دیر بیا و شیر بیا میگن انا آمد
2: به خدای قریب مورده بودم قریب مورده بودم
1: خی کنی گاب زن چیز کار کدی
2: خلاصه همی قزور زدم همی قزور زدم تو ده نشد یک بلا کده خودم ده تو غری قدم یا توبه یا توبه او ای چی گفتای؟ گفتم که همین قد زور زدم ای ده توغری نشد یک بلا قد خودم ده توغری کدم
1: ای دخته کنه ای چیز کاری کدگید بود
3: صدای دوشنبه دوشنبه شهر سبز و گرپوش هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباس شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارو است و

0: دیده شش مقام که در برنامه مبلغ گذاری کرده شده بود. تشکیل گروه های شش مقام در همه ناحیه ها، در همه منطقه های تاجیکستان. میدونید امروز در تاجیکستان در منطقه های گوناگون ما زیاده از 70 مکتب های موسیقی، مکتب های مخصوص موسیقی عمل میکنند. انا در همین مکتب ها طبق نشان داده همین برنامه باید درس های شش مقام آغاز میگردیدند. حاضر گفتم اون کسی در اکثر کل آنها این گونه درس نیست، این گونه تعلیم نیست، زیرا متخصص نمیرسد. متخصصی که قدرت گذرانندن این گونه درس های تعلیمی شش مقام را داشته باشد نیست. در برابر شش مقام اونجا باید دیگر نوادهای موسیقی عنعنوی، فلک نوازی، دوتار نوازی، تنبور نوازی، اینجا سازهای موسیقی نمیرسند. در همین برنامه پیش بینی کرده شده بود که لابراتوری مخصوصی تهیه سازهای موسیقی ملی بنیاد کرده شود. نشد. این گونه لابراتوری امروز در مملکت ما نیست. من چندین مرتبه در مقاله های خودم، در برامت های خودم می گفتم که در تاجیکستان متاسفانه امروز یکون هنرمند بزرگی ملی رو نامبر کردن دشوار است که در دست وای ساز موسیقی باشد که این ساز در تاجیکستان ساخته شده باشد. همه سازهای موسیقی و هنرمندهای ما از بیرون کشور آورده میشه. همه آنها تار می، رباب می، تنبور می، دوتار می، چی نامبر نکنید، چنگ پس کنید. در تاجیکستان چنگ نمی سازن، در تاجیکستان قانون نمی سازن، تنبور نمی سازن، همش از بیرون. انا همین برنامه دولتی پیش بینی شد کرده بود که همین گونه لابراتوری تشکیل شود و همین گونه استخانه تاسیس داده شود. نشد. شاید در
1: همین چی عامل ها بود استاد؟
0: بدونید شاید از جانب همون نفرانی که مسئول بودند برای اجرای همین برنامه بی مسئولیتی ظاهر کرده شد. اینجا جایی پنهانی نیست. وزارت اداره هایی که در برنامه همچون مسئول نشان داده شده بودند همین مسئولیت را تا به آخر رسانده نتوانستند. با سبب های گناه بود. امروز اون راهبرو در وظیفه خود نیستند. حاضر از کی میپرسید میدونید یعنی. اما نتیجه همین که امروز یک چند نشان داده های همین برنامه حالا اجرا نشد.
1: خوب سلامت باشید. خوب استاد عزیز سوالی آخر این که نقش صنعت کلاسیکی شش مقام و فلک به نهایت بزرگ است طوری که شما اشاره کردید. درباره اونه که سازمان جهانی یونسکو هم شش مقام و هم فلک را همچون میراث فرهنگی اعتراف کرده است چی اندیشه دارید؟
0: شما میدونید که تشکیلات عمومی جهانی یونسکو این یک جزئی از سازمان ملل متحد است و اساسا با مسائل معارف فرهنگ مشغول است و در این در جلسه های همین تشکیلات مسئله شش مقام و فلک چندین کرد مورد محاکمه قرار گرفت و سال 2003 شش مقام قبول شد، فلک قبول شد. یعنی یونسکو با مسئلیت متخصصان هم خودی دایره اکسپرت های یونسکو و هم با مسئلیت متخصصان تاجیکستان و ازبکستان همین قرار را قبول کردن. شرط قبول همین قرار از جانب یونسکو یک چند نازکی ها دارد. یعنی اونا سر اول اعتراف کردن، قائل شدن، یعنی اعتراف کردن که همین نوهای موسیقی جهانی شایسته آن است که به تمام جهانیان معرفی کرده شود. برای همین این رو به خزینه میراث غیر مادی اهل بشر وارد کرده. طلبات یونسکو چی؟ وظیفه های یونسکو. البته باید خود یونسکو نیز به این کار مشغول شود، مبلغ گذاری کند، گرچند که یونسکو به تاجیکستان خیلی کم مبلغ گذاری میکند نسبت به جمهوری های دیگر. خیلی کم، یک بر صدم نیست. طلبات خود یونسکو همین که مدامی که این نوهای موسیقی قبول شد و باعث اعتراف قرار گرفت، من بعد باید همه کارها رو به اجرا رسانید که همین پدیده های بزرگ میراث غیر مادی دسترس جهانیان شود. برای این ثبت های نو، تاسیس گروه های نو، تشکیل کردن سفرهای هنری به تمام جهان، به تمام جهان که گروه های هنری که فلک میخوانند یا شش مقام میخوانند روان به اونجا طریق اون رسم هایی که حاضر بعضی گروه ها غیر دولتی طریق راه های شخصی میرن اجرا میکنند یا شش مقام میخوانند یا فلک میخوانند این دیگر است. این را تشکیل کننده این سفرها بعضی دایره های هم منفعت ناک خود کشورهای غربی که اونها از این بیزنس میکنند. یعنی وقتی که یک سراینده ما اونجا دعوت میکنن به پاریس یا به آلمان کنسرت های کلان تشکیل میکنه خودشان درآمد میگیرن. انا همین رشته های پیوندی رو باید مین بعد دولت صاحب شود. یونسکو انا رو طلب میکند وقتی که قرار برآورد که دولت تاجیکستان باید در آینده برای دسترس جهانیان گردانیدنی هم فلک خانی هم شش مقام شوراهای ضروری اندیشه. یکی از این گونه شوراها این البته ثبت های نوی با تکنولوژی حاضر زمان аз нав сабт кардан дар кор. Шумо медонед ки бисёр наворҳое ки имрӯз дар он ҷо ҳам видеои шашмақом ҳаст, дар ғарб ба ягон намуди дастгоҳҳои ғарбӣ мувофиқат намекунад. онҳоро дар онҷо нишон дода намешавад. яъне бояд бо наворҳои нав, бо технологияи нави ҳамон диҷитали имрӯза, ҳоло бо чизи наваш баромадаистааст, бо намудҳои наваш ки бо онҳо нест. ин як. дуюмаш, тарбияи кадрҳои ҷавон. инам хеле муҳим аст. зеро ин мусиқӣ гуфтем ки мураккабу ин мусиқии ирфонӣ, ин мусиқӣ хеле ҳам устодонаро дар сатҳи устодона бояд иҷро кард. дар ғарб сатҳи ҳаваскориро аз сатҳи устодона зуд пайхас мекунанд, ҳис мекунанд. барои чӣ онҳо, ман фарз кардам аз байни даҳҳо нафар палаксароёни тоҷик солҳои ҳамин 90-ум хеле авҷ гирифта буд, бештар Гулчера Содиқоваро ба ғарб даъват мекарданд. концертҳои Гулчера Содиқова дар ғарб якчанд маротиба баргузор гардид. вақте мутахассисҳои онҳо мебиёнд тоҷикистон меомӯзанд, онҳо дара муайян мекунанд ки кӣ дар ин ҷо устодона месарояд, кӣ ҳаваскорона. тарзе ки ҳаваскорона месарояд ба ҳеч кас зарур нест. барои худаш, барои атрофиёнаш, ин ҳаваскорӣ аст, завқ аст. аммо тарзи устодона дигар аст. ана имрӯз мо бояд ҷавобан ба ин қарори ЮНЕСКО сатҳи устодонаи иҷрои шашмақом ва фалаксароиро таъмин созем. на танҳо барои хориҷиён, балки барои шунавандаҳои худамон низ. чунки шунавандаҳои худамоям имрӯз завқашон хеле баланд шуда истодааст. рӯз аз рӯз завқи шунаванда, умуман завқи аҳли ҷомеа нисбат ба шеър, нисбат ба китоб, нисбат ба мусиқӣ, ба филм, ба театр рӯз аз рӯз боло меравад. барои ин сатҳи иҷро ва сатҳи тарғиби он низ ҷавобгӯи анам бошад. анамин қарори ЮНЕСКО дар мазмунаш ҳамин чизро низ дар назар дорад.
2: ташаккури зиёд устод.

0: واقعاً شنواندگانی عزتمند، ششمقام ارزشمندترین دوری گرانبها بوده، این صنعت بزرگی پرجاذبه را هزارها رامشگران و سرایندگان دوام اثرها غنیتر گردانیدند. شاه اثر مدنی موسیقی خلق تاجیک دوام اثرها از دل به دل راه یافته، از استاد به شاگرد چون میراث اجدادی آمده رسیده است. با قول دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور اصلیدین نظامی، در علم موسیقی شناسی ششمقام را همچون موسیقی کلاسیکی اعتراف کردند و باید یادآور شد که در تمام مقیاس جهان موسیقی کلاسیکی از مرکبات خیلی زیادی آهنگسازی، معنی آفری و رمزناکی برخوردار است. در خاتمه باید تاکید نمود که این میراث پرغناوت ملی را حفظ کردن و تامین نمودن رشد منبعی آن وظیفه نه تنها دولت، بلکه قرض وجدانی و انسانی هر یک فرد صاحب فرهنگ کشور می باشد. شنواندگان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان ششمقام و رشد آن در زمان استقلال. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانف و من مسئول برنامه نعمت محب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
1: Руй мав як са дуа за дуе.